0: що є з насіння. Світлана говорить, зима цьогоріч була важкою для рослин.
1: У мене тут вимерзло багато.
0: Улюблені рослини Світлани – хвойні. Жінка говорить, добитися хвойного саду непросто, бо ці рослини повільно зростають.
1: Посадив, воно сидить. На третій рік починає тільки коренева працювати, починається ріст. Купресу – це параси Лейленда. Це самі швидко зростаючі з хвойних.
0: Світлана говорить, саду приділяє щодня по одній годині, але без вихідних. Садівниця розповідає, ґрунт покриває агроволокном, зверху відсипка, гравійна з шишок або кори. Сукуленти молодила Світлана називає найбільш безпроблемними рослинами.
1: Треба садити в саму бідну землю. Не поливати, ну скажімо, якщо не буде дощів 3 місяці, то можна раз полити. Все інше вони собі самі беруть.
0: Світлана ділиться порадами із тими, хто хоче створити сад.
1: Має бути верхній ярус, високий, так, наприклад, навіть дерева. Далі середній ярус створюється чагарниками декоративними. І далі у нас ідуть багаторічники. Обов'язково треба враховувати, щоб які зони є сонячні, тіньові, напівтіньові.
0: Оксана Снігур, Суспільне новини, Хмельниччина.
2: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
3: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, в день 23-28. Тепла на крайньому заході країни синоптики прогнозують 18-23 вище нуля. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 13-17 тепла, в день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 18. Відносна вологість повітря 83%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І будемо ми говорити далі про перебіг евакуації мешканців стаціонарних установ соціального захисту населення. І аналітичний звіт підготувала громадська організація «Україна без тортур». Проєктний менеджер цієї організації Владислав Єгоров з нами на зв'язку. Владиславе, по-перше, хочу подякувати, що ваша організація звернула увагу на цю важку тему, складну тему, тому що евакуація саме людей, які перебувають у таких стаціонарних установах, вона була, ну, як на мене, з 2014 року не пропрацьована, і я думаю, що зараз ми детальніше про це поговоримо. Небагато, насправді, висновків було від 2014 року зроблено, судячи з даних вашого аналітичного звіту.
5: Насправді так.
4: Можна, давайте трохи про цифри поговоримо. Про яку орієнтовну кількість незаконно переміщених або депортованих людей із українських інтернатів та пансіонатів наразі відомо точно? Яка частина, ну, залишається, скажімо так, у сірій зоні?
5: Так, дякую за ваше запитання. Ну, насамперед, я хотів би зазначити, що наша організація, вона об'єднує громадських моніторів національного превентивного механізму, і основними нашими напрямками це є захист прав людини в місцях на свободі та підтримка національного превентивного механізму. І, зокрема, з 2022 року у співпраці з Данським інститутом проти катувань Дігніті ми розпочали ще один новий напрям, це, зокрема, документування імовірних воєнних злочинів Збройних сил Російської Федерації в місцях несвободи. І, зокрема, те, що ви зазначали, саме соціальні місця несвободи. А соціальними місцями є це психоневрічні інтернати, геріатричні будинки, пансіонати, дитячі будинки та інше. І, зокрема, ми провели дослідження щодо незаконного переміщення та депортації таких осіб до Російської Федерації. І за нашими підрахунками, на тимчасово окупованих територіях України опинилося 2217 людей, які перебували саме у соціальних місцях несвободи, подальшої долі якої, ну, їхня невідома. Проте я хотів би зазначити, що ця цифра є приблизною та збирається на зібрані нами дані та потребує уточнення.
4: Що ж, перейдемо до наступних запитань. Скажіть, з якими найбільшими труднощами ви зіткнулися під час збору даних та верифікації інформації про долю пацієнтів психоневрологічних закладів, які часто не можуть вийти самостійно на зв'язок, тобто не мають відповідних засобів?
5: Так, ну насамперед це відкриті джерела, але саме відкриті джерела – це засоби масової інформації, та це інші ресурси, де, зокрема, ті самі російські пропагандисти висвітлювали цю інформацію про те, що вони здійснюють так звану евакуацію, хоча насправді згідно міжнародного гуманітарного права це не є евакуація, так, це саме незаконне переміщення, зокрема, вглиб території, та, тобто ми проаналізували, що деякі випадки саме були незаконно вивезені підопічні до Криму, а після цього вже в інші куточки саме Російської Федерації були депортовані. І насамперед обмеженість медіа, та, тобто обмеженість ресурсів, де ми могли прослідкувати цю інформацію, є вкрай високою, тому що не вся інформація є в публічному просторі, і зокрема, ми зіткнулися з тим, що важче знаходити цю інформацію.
4: Які регіони та конкретні заклади соціальної сфери постраждали від вивезення людей найбільше, відповідно до вашого дослідження?
5: Ну, насамперед, це Херсонська область, це Луганська, Донецька, Запорізька. Зокрема, коли відбувався контрнаступ 23-му до Херсону, ну, і виходить, якраз в той час Російська Федерація почала, Збройні Сили почали вивозити та незаконно переміщувати осіб, та, зокрема, використовувати дані установи для розміщення власних військових, саме Збройних сил. От, зокрема, ми прослідкували інформацію, два повідомлення Генерального штабу Збройних сил України від 15 липня 2023 року, в якому було зазначено про те, що з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату, це, зокрема, населений пункт Казани Запорізької області, вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено. І надалі на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців. І так само 6 лютого 23-го року, ну це раніше, також за повідомленням Генерального штабу Збройних сил, зокрема, вони зазначили про те, що для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області на першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату. Там в подальшому розмістили військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, а цивільних перевели на інші поверхи. Тобто, таким чином вони використовували дані приміщення для власних потреб, так, зокрема, і використовують, щоб вищити.
4: Скажіть, а у чому полягає найбільша юридична складність захисту цієї категорії людей, і чи існують окремі міжнародні майданчики, які займаються саме дорослими недієздатними людьми, чи є, або людьми з інвалідністю, от за таким, за такою ж аналогією, як і повернення дітей?
5: Ну, насправді так, саме тут юридична складність в тому, що ці особи є позбавлені, більшість яких та є позбавлені дієздатності або повної, або часткової, і вони мають законних опікунів. Виходить, опікунами може виступати як безпосередньо установа, та там, де вони перебували, тобто розміщувалися, так і можуть законні родичі, які призначені опікунами. І на превеликий жаль, в нашому дослідженні ми також аналізували підозри Офісу Генерального прокурора, зокрема у сприянні незаконному переміщенню осіб з психоневрологічного інтернату. І, зокрема, цією особою був директор цієї установи, який по факту виступав опікуном. І найскладніше те, що у зв'язку з відсутністю родичів та звернення як і до Міжнародного Червоного Хреста, так і звернення так до правоохоронних органів України є неможливим. І особа залишається поза увагою держави, тому що немає законних представників. Щодо питання, зокрема, чи займаються недієздатними міжнародні треки. Так, звісно, піднімалося багато питань щодо цього і продовжується, тому тут залишається лише розпочати процес так званого перегляду, який ми запропонували в нашому дослідженні саме в опікуна.
4: А скажіть, що відомо про поточні умови отримання та рівень медичного догляду за приміщеними українцями у закладах на території Росії або на окупованих територіях? Ну і загалом, наскільки вдається отримати таку інформацію?
5: Ну, насправді це питання є важким, тому що обмеженість ресурсу та обмеженість інформації як з тимчасово окупованих територій, так і загалом про подальшу долю саме в Російській Федерації. Тому це дуже важливе і доволі складне питання. За нашими спостереженнями та і відображеннями в аналітичному звіті, ми, зокрема, аналізували з проблемами, які зіштовхуються особи. Це, зокрема, як і переміщення в різні куточки, що ускладнює здійснення пошуку законних опікунів родичів, так і, зокрема, фільтрації, паспортизація та інші проблеми, і у тому числі і відсутність особистих коштів для повернення таких осіб.
4: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Ми говоримо про перебіг евакуації мешканців стаціонарних установ соціального захисту населення. З нами на зв'язку проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур» Владислав Єгоров. І саме ця організація підготувала відповідний звіт і дослідила, як відбувається евакуація таких закладів і їхніх пацієнтів. А як ви оцінюєте ефективність поточної державної політики щодо обліку таких осіб? І де є найбільші прогалини в координації між Міністерством реінтеграції, Мінсоцполітики та правоохоронними органами?
5: Насамперед, як я вже зазначав, про те, що проблема існує в тому, що відсутній повний облік таких осіб, тобто ми не можемо сказати саме яка кількість осіб все ж таки залишилася на тимчасово окупованих територіях, як я вже зазначав, за приблизними нашими підрахунками, це 2217 осіб, але ця цифра є, на нашу думку, набагато більша. Проблема залишається в тому, що відсутній реєстр таких осіб в плані того, що над якими установи здійснювала опіку. І, перш за все, це необхідно розробити цей реєстр і розробити механізм, зокрема, щодо заміни належного опікуна. Щодо відсутності загальної координації, на превеликий жаль, так, дійсно, вона існує, але першочергово необхідно, на наш погляд, встановити точну кількість таких осіб та і безпосередньо уже подальші кроки здійснити для уже самої верифікації та місця знаходження і пошуку осіб на території як Російської Федерації, так і інших.
4: Ми маємо ще кілька хвилинок, пане Владиславе. Давайте, можливо, будемо резюмувати, вже підбивати підсумки нашої розмови. Чи відомі вам успішні кейси повернення людей з соціальних місць несвободи з території Росії або з окупованих територій? Якщо так, то завдяки яким механізмам це вдалося зробити?
5: Так, існують позитивні кейси повернення таких осіб. Це, зокрема, і надають допомогу громадські організації, та як повертають з Російської Федерації до України або до інших третіх країн. Також існує позитивний кейс повернення осіб, зокрема, це дітей з Олешківського будинку-інтернату за підтримки міжнародних партнерів. Тому в цьому плані дійсно є позитивні кейси, але наголошено те, що потрібно більш впроваджувати інформаційну кампанію як серед міжнародних партнерів, зокрема щодо осіб, які є недієздатними, та залучатися партнерствами за допомогою країн покровителів, які можна буде застосувати для повернення таких осіб до України або інших країн.
4: А тут ще питання, чи готова українська система соціального захисту до того, щоб прийняти та сприяти реінтеграції цих людей у разі їхнього масового повернення, враховуючи їхні колишні зруйновані заклади, вони зруйновані або окуповані?
5: Ну, насамперед, першим кроком необхідно все ж таки встановити буде кількість таких осіб і сприяти їхньому поверненню, так? Так і, зокрема, і розробити належні механізми щодо і як реінтеграції таких осіб, так і надання підтримки їм в подальшому. Ну і загалом та щодо надання особам житла для подальшого їх проживання.
4: Які ключові рекомендації вашого звіту, який ви підготували і презентували не так давно, для державних органів влади ви б надали?
5: Так, ну, зокрема, я вже про це частково і зазначав. Uh-huh. Перше, за все, це треба встановити точну кількість підопічних осіб, які могли бути, ймовірно, депортовані, незаконно переміщені, встановити кількість осіб на такому позбавленні дієздатності, тобто розробити даний реєстр і запровадити, на нашу думку, запровадити механізм перегляду законного опікуна над тими особами, які здійснювали та опіку сама установа. І вже в подальшому здійснювати пошук і, зокрема, в подальшому як у співпраці з громадськими організаціями, так і з іншими міжнародними партнерами здійснювати тиск на Російську Федерацію задля повернення таких осіб до України.
4: Дякую. У нас ще 2 хвилинки маємо. Можливо, ви хочете щось від себе додати або трохи розповісти про те, як ви надалі будете працювати над цією темою, чи будете ви далі досліджувати і аналізувати?
5: Та насамперед, ми плануємо далі дослідити більш глибше це питання. Зокрема, це у нас був лише такий поверхневий звіт, тому що, як ми вже зазначали, інформації, на жаль, є не так достатньо, і проблеми, і саме механізми, як повернути цих осіб, ми плануємо далі досліджувати, адже ці особи є вкрай вразливі категорії, та і самостійно, тобто подбати про себе вони не можуть, і для того необхідно, аби органи державної влади України, і вже зазначав, і співпраця з міжнародними партнерами, громадськими організаціями більш активно лобіювали інтереси таких осіб на міжнародній арені, тому що, на превеликий жаль, голос таких осіб залишається невидимим, і багато і у тому числі міжнародних партнерів та не обізнані про проблеми, зокрема, осіб з соціальних місць на свободи.
4: Чи була реакція на ваш звіт з боку представників влади, які дотичні до евакуації або до реабілітації, реінтеграції цих людей?
5: Та насправді ми зараз розповсюджуємо наш звіт, наші рекомендації. Ми також активно просимо долучатися інших, як і громадських, так і органів державної влади. Ми відкриті до співпраці задля того, аби розпочати цей процес та як і привернення уваги, так і встановлення точної кількості осіб задля того, аби перш за все це повернути наших людей, які, на превеликий жаль, опинилися в такій ситуації, так і, зокрема, відзнайти і надати допомогу їм.
4: Дякую, Владиславе. Нагадаю, Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур», був з нами на зв'язку.
3: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте «Українське радіо». Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня. Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
3: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
11: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
12: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
13: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
14: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
15: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
16: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
17: Ви робите висновки.
3: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
18: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: На часі. На українському радіо.
19: Знову вітаємо всіх, хто слухає українське радіо. А цій порі ми продовжуємо наше спілкування. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Я пам'ятаю від своїх батьків-вчителів одну фразу. Що хорошого у вчительській професії? Три речі. Червень, липень і серпень. А це, звісно ж, пора відпусток для вчителів, але не для всіх, тому що є ті, які продовжують свою вчительську роботу, опікуючись дитячим відпочинком. Ну, а головніше, що відпустка закінчується точно для батьків, які думають, де ж кровиночку оздоровити. Насправді, які б безпекові виклики перед нами не стояли, війна диктує своє, а звичайне життя диктує своє. Прийшло літо, і проблема, ну чи питання дитячого відпочинку постає кожного разу з тією ж силою. Тож, як його, цей дитячий відпочинок і оздоровлення організувати, які пропозиції є на ринку, які проблеми насправді є для цього, на цьому ринку, які поради можна дати батькам. Про це все ми зараз і поговоримо. Експерт сфери дитячого оздоровлення та відпочинку, засновник асоціації вважатих України та дитячого табору «Двіжок» Олександр Москаленко з нами у студії. Вітаю.
20: Перше запитання щодо організації будь-якого відпочинку влітку для дитини. Чи найголовніший аргумент – це спроможність родини забезпечити спроможність фінансова?
21: Фінансова спроможність – це дуже так вагомий аргумент. Чому? Тому що якщо ми говоримо про якісний відпочинок для дитини, це в першу чергу ми звертаємо увагу на те, де буде жити дитина, що вона буде їсти всі ці дні впродовж там зміни, там 10, 12, 14 днів. І головне, хто буде працювати з цими дітьми, тобто колектив, наскільки він навчений. Тобто на все це, тобто на проживання колективу потрібні гроші, на харчування його, на те, яка програма буде там. Тобто ми розуміємо про те, що коли вибираючи дитячий табір, батьки мають звертати на це увагу. І якщо ми говоримо, що путівка від 10 днів, ну не менше 10-15 тисяч наразі мінімум може коштувати, враховуючи те, що якщо це на базі готелю, табір знаходиться, тобто готель бере свої кошти, да, за харчування та проживання. Якщо це стаціонарний табір, звичайно, тут трошки менше, але і якість послуг, ну, тобто харчування, проживання може бути трохи іншим. Тому все ж таки мінімально, знаєте, як я висловлюю дітей зараз, базовий мінімум, розкішний максимум. Тобто базовий мінімум – це все ж таки, ну, від якоїсь суми. Тобто, якщо 10 днів, то від 10, а то й більше тисяч, тому що, я ж кажу, це харчування, проживання дитини, харчування, проживання колективу і вся та програма, яка буде навколо з нею відбуватися. За мінімум це зробити, на жаль, все ж таки не можна.
19: Якщо, тут же ж яка історія, все одно з'являється хтось, хто намагається або демпінгувати, або щось, ну, такою напівпідприємницькою мовою, скажу, щось викрутити, і от починаєш гуглити, і раптом бачиш там позицію, ну, хай не вдвічі дешевшу за ринком, це справді тривожна ознака може бути, але, ну, таку, відчутно там на пару тисяч дешевше. Чому, скоріше за все, доведеться піти на компроміс? В якості житла? В програмі?
21: По-різному. По-перше, є варіанти харчування. Тобто є триразове харчування, є чотириразове, п'ятиразове, є навіть шестиразове харчування. Тобто це перший, да, такий нюанс. Друге – це розміщення, все ж таки проживання. Це може бути кімнати по двоє дітей в якомусь готелі або там на півготелі. Або це може бути по шестеро дітей. Ну, не більше шести, звичайно. Шість – це ще, ну так, можливо, для більш-менш комфортного існування дітей. Ну, я маю на увазі шестеро дітей в кімнаті, щоб на них був душ, туалет окремо. Угу. От, тому що мені зараз, здається, вже зовсім немає, як раніше ми з вами їздили в табори, коли ми по шестеро, по десятеро жили в кімнатах, і душ, і туалет десь був або на поверсі, або взагалі окреме приміщення.
19: За горизонтом.
21: Угу. Да, за горизонтом треба було йти. Тому, напевно, ось ці всі нюанси. Потім, можливий ще нюанс так само, кількість дорослих на дитину. Ну, тобто, якщо ми кажемо, тобто, мають бути два вожатих, виховники, тімліда, тобто, по-різному називається це в таборі, тобто, мають бути мінімум дві людини на 20-15 людей, це раз, да? А потім це вже весь персонал табору, тобто, наскільки багато це. Фотографи, відеографи, діджеї, хто на басейні з дітьми працює, якщо є басейн або там водойма, тобто, плаврук, як раніше називали. Тобто, все це вже від кількості персоналу. І все це має запитувати батьки перед тим, як відправляти свою дитину до табору. Тобто, але найголовніше, на що хотів би наголосити, це договір, в якому все це прописується. Тобто кожен батьки, коли вибирають табір, коли запитують, є перший контакт з цими організаторами цього дитячого табору, саме чи є договір з табором, з місцем, з локацією, де вони організовують цей табір, чи є договір між персоналом, з кожним, тобто, тому що це є повна кримінальна відповідальність дорослих за дітей. І третє – це договір між організатором дитячого відпочинку і батьками, в якому має бути все це детально вже прописано.
20: Попри те, що ви займаєтеся організованим відпочинком, я розумію, що багато родин все одно не можуть забезпечити дитині з різних причин, не лише тому, що фінансів може бракувати, тому що є село, наприклад, є дачі. Є можливість, навіть у місті залишаються діти, які знаходять собі продуманий план завдяки батькам, які подумали про це, план того, як провести літо цікаво і насичено. Зрозуміло, що не біля водойми, зрозуміло, що, можливо, місто – це урбаністика, це важке повітря, тощо. Але разом із тим, про отакий відпочинок, коли батьки самі можуть організувати, не відправляючи до кемпів, до таборів, а, наприклад, до бабусі з дідусем, чи в місті залишаючи, ну, якщо в селі, можливо, більше різноманіття тих заходів, хоча там безпека дуже важлива, тому що я знаю, як в селі діти відпочивають, коли батьки на роботі, а діти де завгодно вештаються, і тоді дуже складно забезпечити цю безпеку. І все-таки, як отакий відпочинок спробувати організувати самотужки, якщо немає можливості відправити в табір?
21: Ну, то, скоріше, вже потрібно, як організатор, так само і батькам потрібно виступити цим організатором, щоб зробити якусь план-сітку з таймінгом для дитини і з якимись певними цікавими речами, котре дитина буде проходити, як в вигляді, знаєте, чекпоінти, які дитина має пройти за певний день. Тобто, зрозуміло, то, що зранку там відпочинок, а в селі діти прокидаються о 12 і можуть прокинутись. Ось. Але головне, щоб, наприклад, якщо дитину там, ну, відправляємо, да, в село, я теж виріс в селі, хоча в дитинстві був в таборах і місяць-два завжди проводив бабусі в селі. Тобто це має бути певний план на день, ну, тобто не детальний, не такий детальний, як в таборі, тому що в таборі кожна хвилина прописана, а це має бути якісь певні чекпоінти. До обіду ти маєш щось зробити або допомогти по хазяйству, після обіду, тобто має бути якийсь чекпоінт тебе, веселий чекпоінт або там, ну, читання, да, діти не дуже полюбляють, але все одно це мають бути якісь певні бали, певні речі, тобто прочитати щось, окей, закрив цей собі галочку. Потрібно щось зробити, окей. Декілька ігор, а ігор дуже багато є. В Ютубі можна подивитися, що і як відбувається. Але все ж таки дійсно потрібен хтось більш старший, трошечки, котрий зможе організувати весь цей рух всередині там цієї вулиці в селі, да, як у нас було це там, збирались вулиці і щось організовували. І в першу чергу це все ж таки питання підходу батьків до дитини, щоб дитина розуміла, що безпечно, що небезпечно. Тобто діти самі організовують собі відпочинок, але щоб вони повністю розуміли, що якщо це водойма, ми не йдемо один-два, це має бути там хтось з дорослих з нами. Якщо ми йдемо подивитися на бригаду, як у нас було, да, в селі, подивитися, як там свиней порують, то це організовано і попереджено. Ну, тобто повідомляти дітям, вкладати в голову те, що безпека на першому місці.
19: Я тільки хочу зараз сказати, що ми, мені здається, недооцінюємо урбанізацію, яка відбулася в Україні. Коли ми говоримо про дідусячі бабусю в селі, то треба розуміти, що у значної частини міського населення, це вже міське населення не в першому поколінні. І бабуся, і дідусь цілком може бути інженером на заводі або, там, не знаю, кандидатом наук в інституті, і ніякого села вже немає. Такі ситуації теж будемо розглядати. Вже одразу двоє слухачів написало нам про те, що, а можливо, краще не відпочивати, а влітку, допоки тепло, вчитися. Я нагадаю, що в нас в студії Олександр Москаленко, експерт сфери дитячого оздоровлення та відпочинку, засновник Асоціації вважатих України та дитячого табору «Двіжок». Олександре, тож про відпочинок і навчання. Тут у нас вже багато реплік у студійному вайбері від радикальних, що треба взагалі скасувати літні канікули, ну, принаймні, в половину, і вчитися, допоки тепло, бо взимку проблеми з опаленням інфраструктури, ну, не через те, що то комусь так хочеться, а просто з огляду на воєнні реалії. Ну, і інша крайність, коли відпочинок настільки насичений навчанням, бо там гуртки, англо-франко-япономовний табір, і оце от все, що дитина взагалі не бачить, а де вона там відпочиває. Що ви про це думаєте?
21: Як на мене, моя особиста думка, все ж таки дітям потрібен відпочинок, потрібно це перезавантаження, потрібно цей відпочинок від навчання. Тобто табір, ну, є різні види таборів. Є табори навіть спрямовані на навчання, англійська мова, там французька і всі інші. Але все ж таки табір – це місце, де дитина здобуває новий досвід. Тобто в школі вона, в неї є певний аватар її, да? Тобто, знаєте, або вона гарно навчається, або вона спортсменка, або ще хтось. Тобто за нею вже є якась історія певна там з першого класу і до, в якому вона навчається. А в табор дитина приїжджає як новий чистий лист, особливо якщо вона вперше їде в цей табір. Угу. І тут вона соціалізується і показує себе з іншої сторони. Тобто тут вона може відпочити, тут вона може поспілкуватися, потанцювати, тобто бути собою без навантаження того, що в неї є тут, де вона живе. Про що говорили все ж таки про навчання? В реаліях те, що реально взимку дуже складно, так. Але все ж таки, ну, так я маю на увазі, що можливо трішки скоротити. Але все ж таки, розумієте, літній період не дуже, як то кажуть, дитина переключається, дуже складно її знову ввести, ввести в цю колію, що зараз треба вчитися. То все ж таки у дітей, навіть в такий складний період, має все ж таки бути дитинство. І дитинство, як і у нас, і у них так само буде пов'язано все ж таки теж з відпочинком влітку і з відпочинком в дитячих таборах або ще де-небудь. Тому, як на мене, дитині в канікулярний літній період потрібно це перезавантаження, будь-те, або це, як ми казали, там на дачі, або ще десь, або реально в дитячому таборі, де дитина, як на мене, найбільш соціалізується і може показати себе з найкращої сторони, якщо правильно пророблена робота педагогів цього табору, де вона знаходиться.
20: Наскільки широкі можливості в Україні з таборами в регіональному розрізі і з тим ландшафтом, з тим рельєфом, з тими природними умовами, які є, річки, моря, гори, що можуть запропонувати українським дітям і що батьки можуть вибрати і що вибирають? Можливо, є і така інформація.
21: В Україні Україна одна з найбільша кількість, да, варіацій дитячих таборів, і як саме вони організовуються від наметових таборів, котрі будуть просто на березі річки, да, організовані з попередженням громади, на якій вона знаходиться, до англомовних таборів, стаціонарних таборів, котрі залишились, але наразі здебільшого це все ж таки Прикарпаття, Карпати і Закарпаття. Це через все ж таки безпекову ситуацію. Потім проєктні табори, як то називають, що я маю на увазі, це коли організатори дитячого відпочинку орендують базу або готель і проводять на її території дитячий табір. Повноцінний дитячий табір, де знаходяться тільки діти і персонал, котрий з ними працює. Це, можливо, будуть виїзні табори. Багато таборів, котрі виїжджають в Болгарію і Польщу, ну, тобто в європейські країни, вони, скажімо так, більш або екскурсійного характеру, де ми знаходимося в готелі певну кількість днів, або все ж таки постійно приїжджаємо на якусь базу, ну, наприклад, ту ж саму Болгарію, вона дуже поруч з нами, і впродовж 10-15 днів відпочиваємо на морі, так само проводимо якусь програму. Тобто дуже велика кількість варіацій дитячих таборів і по чеку, і по насиченості, як це може бути. Тому вибрати є з чого. Головне, все ж таки, розуміти, про що я завжди наголошую, це те познайомитись і знати, хто є організатором цього дитячого відпочинку, і то, що, тому що з'являються багато таборів, багато і закриваються. Чому? Тому що якщо не давати якісну педагогіку всередині табору, розкривати дитина, що ми кажемо про педагогіку, це правильний підхід до дитини. А вставити все ж таки наголос тільки на відпочинку, Просто веселимось, просто ще. А дитина може отримувати негативний досвід всередині команди, всередині кімнати. І приїжджаючи з табору, вона, ну, ми стикалися з таким негативним досвідом там, інших таборів попередніх. Там дитина каже, я їздила там кудись на там, якийсь міні-табір або ще щось. Мені не сподобалось. А ми починаємо копати чому? А тому, що не була проведена педагогічна складова. І тому, відправляючи дитину, потрібно познайомитися з організатором і запитати в напряму, а як ви готуєте свій персонал? А що робити в такій чи в іншій ситуації? Як ви з цим впораєтесь? І від цього вже відштовхуватись. І я знаю, що зараз, якщо ми говоримо про питання вартості, то дуже лояльно зараз відбувається з точки зору сплати. Тобто, якщо, наприклад, да, беремо, наприклад, 20 тисяч коштує путівка, то організатори можуть або робити розтермінування. Ну, тобто, якщо ви там заздалегідь зареєстрували собі путівку, то ви можете частинами по 2-3 тисячі платити впродовж там 7 місяців. Є варіанти, коли дитина вже поїхала, а у вас підписаний договір, і ви так само знаєте, як от в Монобанку є сплата частинами, так і тут організатори йдуть на ці поступки, розуміючи про те, що ну не всі можуть одразу заплатити цю певну кількість грошей, і просто термінують батькам вартість цієї путівки, що є зручним для всіх по факту.
19: Якщо дивитися з точки зору захисту прав споживачів, називаємо це умовно так. Тобто, перший захист – це самі батьки, які, ну, чи інші родичі, які відправляють дитину, які в ідеалі мають поцікавитися наявністю договорів, установчих документів, хто за що несе відповідальність, кількість дорослих на групу, це ми все проговорили. У випадку складніших ситуацій або превентивно, якщо ми підозрюємо, що може виникнути якась нештатна ситуація, хто в такому разі буде арбітром, хто наглядає взагалі за цією сферою?
21: Тут же від того, від форми власності дитячого табору. Якщо це громадська організація або це стаціонарний табір, це Міністерство соціальної політики, до якого можна звернутися, і який співпрацює по факту з цими стаціонарними таборами і організовує безкоштовні навіть програми для дітей ВПО або для дітей військових. Так само це може бути торгівельна палата, якщо це з точки зору якихось фінансових або інших речей, форс-мажорних ситуацій. Ну і це вже сам суд, якщо це є договір між батьками і організатором. Але по факту, знаєте, знаючи цей ринок, то тобто настільки кропітливий є підход до цього від організаторів, да, то, слава Богу, таких великих ситуацій глобальних немає. Інколи трапляються і погані ситуації, коли є, скажімо так, не спостерігає дуже гарно за дітьми. Хтось набрав групу дітей, поїхав кудись і назвав це дитячим табором, а за дітьми не слідкують і нічого. І тоді трапляються якісь погані нештатні ситуації.
20: Пане Олександре, щодо кадрів. Якщо раніше, та й зараз, напевне, є така практика, коли школи перший місяць теж такі свої рідні табори прямо в школах організовують. Я знаю, що з лежаками діти приходять, там кілька тижнів перебувають. Раніше також було, що і самі або студенти педагогічних вишів, або викладачі, вони йшли працювати в подібні табори. Зараз приватний сектор бере гору, але водночас ми знаємо, що брак кадрів в дуже багатьох сферах. Як із цим? Хто працює? Хто з дітьми займається? Кого наймають?
21: Не кожен педагог може стати вважатим, але кожен вважатий має бути педагогом. Mm-hmm. От, про що йде мова? От, знаєте, на своєму, наприклад, прикладі скажу, що в нас працюють молодь, молоді студенти там з 2-го до 5-го курсу з різних вузів. З авіаційного, з Драгоманова, з Грінченка. Тобто і педагоги, і просто інженери. Це має, знаєте, маєте любити цю справу. Має бути хист до цього. В першу чергу ти маєш бути активною людиною, тобто тим лідером, який поведе команду за собою. А вже навчити їх педагогіці, базової педагогіці працювання з дітьми, потрібно вже впродовж, коли я знаю, що більша частина таборів, котрі вже не перший рік на ринку дитячого оздоровлення, самі організовують там 2-3-місячну програму навчання для педагогів, для того, щоб вони працювали з дітьми. Розуміння там конфліктології, психології, вікових якихось специфік, для того, щоб потім, коли вони вже приходять до дітей, в них не був у шоку, о Боже, що з ними робити. Вони розуміють, що в цій ситуації, наприклад, що дитинку назвали повною, да? То вони знають, як потрібно попрацювати з дитиною, що сказати цій дитині, щоб на що вона не звертувала увагу, і як попрацювати всередині команди, що потрібно, що не потрібно. Все це потрібно навчати педагогів, шукати їх будь-де, але розуміти, що ця людина, вона є міні, не обов'язково сильним, але міні-лідером, котрий зможе повести і показати своїм прикладом молодшим дітям, як потрібно спілкуватися, як потрібно що дещо робити. Тобто має бути активна людина, тому що ти можеш бути гарним педагогом, багато що вчати, але якщо ти не активний, а діти вони такі, вони одразу
20: це вчитують. А вік дитини важить? От якщо є меншого віку, а є підлітки, коли там взагалі період такий шалений, що дуже складно з ними або порозумітися, або взагалі якось впоратися, чи знайти точки перетину?
21: Це зовсім різні підходи. Якщо ми говоримо, то є молодша категорія, середня молодша, середня, середньостарша і старша, так? Тобто це все різні підходи до цих дітей. І зазвичай на малюках і на дорослих працюють більш досвідчені вожаті, котрі вже приїжджають, ну, педагоги, давайте називаємо так, вже не завжди називаються вожаті, да? Виховники, тімліди, ментори, майстри, багато назв є. Ну, то, як на мене, чесно кажучи, сама назва вже вважати так само себе пережила. Але розуміють батьки і діти все ж таки цю назву. Коли ти починаєш говорити йому, ти виховник, кого ти виховуєш, або ще щось, да? Або якщо ти там тімлід, класна, цікава назва, але більш запозичена. Ну, тобто, багато цікавих речей. А ми говоримо про педагога в дитячому таборі. Давайте так, це буде так узагальнююча назва. І там здебільшого працюють досвідчені люди, але все одно це має бути хист. Тобто, це має бути любов. От в нас були хлопчики, дівчатки, котрі все літо, ну, здебільшого ми намагаємось так, якщо там це 5-6 змін, то там 2-3 зміни працювати для того, щоб не було цього вигорання. Але були такі, котрі там 3-4 зміни, каже, я хочу бути на малюках. І це йому вдається. Він від цього отримує велику насолоду. Так само і з дорослими. Мені подобається спілкуватися, робити ці маленькі смолтоки з дорослими, знаєте, направляти їх мізки в правильне русло.
19: Колись стикався з цікавим досвідом щодо термінології, коли для структури табору була запозичена козацька термінологія. Ройовий, джура, кошовий. І ніби все зрозуміло, ніби працює. Спочатку перших кілька годин чи там добу ти намагаєшся розібратися, якщо погано читав історію особливо. Потім стає легше. Я зараз з точки зору такого дуже, як це чемно назвати, дуже відповідального дорослого, який хоче в усьому перестрахуватися і щодо всього пересвідчитися. Спокуса віддати дитя на літо комусь в інші руки, вона велика, але з іншого боку, коли приїздиш і дивишся, що той самий вожатий чи ройовий, як його не називай, а він такого ж віку, як підлітки в старшій групі. Це має зупиняти? Коли ти приїздиш і бачиш, що на 20 дітей один вожатий, це має зупиняти? Які нижні межі кількості і якості?
21: Це не те, що має зупиняти, але це має бути дзвіночком. Ну, як мінімум, на 10 дітей один дорослий. Це як мінімум. А в кращому випадку на 6-7. І я маю на увазі, коли дорослі, це і вожаті, і ті люди, котрі працюють поруч. Тобто,
19: загалом.
21: Тобто, я ж кажу, ці діджеї, плавруки, директор табору, старша вожата табору, діджей, відеограф. Ну, тобто, всі ці люди, котрі так само поруч на території. Це ж не те, що вони десь. Вони під час якихось квестів, якихось організацій зміни, вони так само присутні. Тобто вони поруч з дітьми і можуть там як чомусь допомогти. Це перше. А друге, від молодості, ну це вже потрібно спілкуватися з самим дорослим. Ви ж розумієте, що можна і 40 років бути не дуже активним і не дуже розуміти, і відкараткатись, я не хочу працювати з дітьми.
19: Легко.
21: А може бути 18, від 18 100%. Якщо ми вже кажемо про нижній поріг, то тобто це з настанням відповідальності кримінальної, тобто має повністю нести на собі цю відповідальність за дітей. Тобто мінімум має бути 18 років дорослому. Це мінімум. Є такі випадки, коли є помічники педагогів в таборі, бо їм може бути там 17 років, але все одно краще всього, щоб з дітьми працювали дорослі люди.
19: Такі повнолітні.
21: Так, повнолітні 100%. Це мінімум. Чому? Тому що, ну, звичайно, ти можеш звернутися і, як то кажуть, у нас лобна доля формується до 21 року, да? То все одно от, в період цього від 19, 20, 22 років, це найкращий період, тому що вже ж є встановлення особистості інколи. Але в кожного по-різному наступає. Є такі приклади, коли 18 років повноцінно сформована особистість, а є в 22, котрі ти, ну, ще трошки може бути. Тому все ж таки треба спілкуватися, коли віддаєте дитину, поспілкуватися з цим, спочатку з організаторами, а потім вже з тими, хто до кого віддаєте в команду дитину.
20: А я хочу про інше запитати. От зараз з нашої розмови і в ефірі, і поза ефіром, в мене склалося складається враження, що тапір – це така активність, інтенсивність і насичення щодня для дітей, які з одного боку мають нібито розвантажитися, а з іншого відчуття, що а в них взагалі на себе час є, от дозвілля, яке вони проводять, як вони хочуть.
21: Да, звичайно. Тобто це так само, я кажу про насичення, знаєте, зі свого досвіду. А є різні варіанти таборів. Є табори, котрі більше просто про спілкування, котрі про цю ментальну річ. Ну, тобто в кожному таборі має бути підтримка ментальна, і якщо говорячи про реалії сьогодення, то наявність, по-перше, ми не затронули тему, лікаря, котрий цілодобово слідкує за дітьми, 100% потрібна в дитячому таборі, котрий проживає з дітьми на території, і він тут в будь-який момент полікувати будь-яку ваву, от, надати першу домедичну. І психолога в таборі так само вже must have, як то кажуть, тому що зараз в Україні, на жаль, немає дітей, котрих не доторкнулася війна. Є варіанти більш жорсткіші, а є варіанти більш легкіші, але все одно, спілкуючись з дітьми, котрі навіть там на безпечних територіях і не бачили окупацію, але все одно в них є ось це, і потрібно ментальне здоров'я так само качати, як і просто фізичне. І є варіанти таборів, котрі більше в цю менталку б'ють, просто спілкуватися, більше настільних ігор, а є табори, котрі, а давайте спорт, а давайте каяки, а давайте ще щось спортландію, ну,
0: зрештою,
21: на воді
0: можна
21: робити.
0: Обираючи профіль, вже читати, гуглити і домовлятися. Дякуємо за бесіду. Олександр Москаленко, експерт сфери дитячого оздоровлення та відпочинку, засновник Асоціації вожатих України, гостював у нашій студії. До зустрічі.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: на часі. Культура на українському радіо.
1: Вже за кілька тижнів стартує 60-й міжнародний кінофестиваль в Карлових Варах. Один з найстаріших, найпрестижніших кіномайданчиків, який збирає головні кінохіти з Центральної та Східної Європи. І от українська документальна стрічка «To Die, To Life», раніше відома як «Залізна сотня», увійшла до програми цьогорічного кінофестивалю. І по факту це єдиний український фільм українського виробництва в програмі фестивалю цьогоріч. У нас він створений в копродукції України, Литви та Словаччини і увійшов до позаконкурсної секції Special Screenings. І ще 12 робіт увійшло. Поговоримо про неї докладніше. Історія створення стрічки тривала 12 років. Поговоримо про це. Олександра Братищенко, продюсерка фільму, з нами на зв'язку. Вітаю вас, Олександро. От 12 років. Так, це фактично 12 років української війни. Ну, там, можливо, більше. Що стало точкою відліку от цього фільму, коли ви починали зйомки там в 2014 році? Чи було відчуття, що це буде історія на 12 років?
2: Ну, тут варто взагалі розказати предісторію цього всього. Всі члени команди, так чи інакше, окрім того, що ми маємо свої власні продакшени, виконуємо свій громадянський обов'язок і є частиною творчого об'єднання «Вавилон-13». Як багато, можливо, з ваших слухачів знає, «Вавилон-13» почали своє існування під час Революції Гідності на Майдані в 2013 році. І всі ті державотворчі процеси, які в нас відбувалися надалі, це анексія Криму, і, власне, початок АТО на той момент так званого, ми продовжували фільмувати всі ці процеси. І наша режисерка Юлія Гонтарук, одна з засновниць цього творчого об'єднання, власне, ніколи не стояла осторонь і продовжувала знімати. І однією з таких поїздок стала поїздка в Маріуполь, де вона почала створювати свій попередній повнометражний фільм «10 секунд» про обстріл Маріуполя 24 січня 2015 року. І, власне, таким чином познайомилася з нашими головними героями, які на той момент служили в полку «Азов», який був розміщений в Маріуполі. І, власне, це, можливо, і стало головною точкою відліку, але навряд чи на той момент Юля розуміла, що це буде повнометражний фільм і що це точно буде така довга історія його створення.
1: Ну, знаєте, за ці роки змінилась і країна, і герої, я, ви. Ну, от як разом із цим трансформувався сам фільм?
2: Якби на той момент, чому взагалі була «Залізна сотня», тому що герої, яких Юля тоді зустріла в Маріуполі, буквально там за якісь 10 днів вже чи більше, пішли в Широкінську наступальну операцію, і це була на той момент фронту найуспішніша, але найкривавіша операція. Хлопцям вдалося відсунути фронт тоді на 20 кілометрів, тобто дати таку бустерну зону, щоб не відбувалося більше таких обстрілів Маріуполя. І, власне, наші герої фільму були на цій операції і добу трималися тільки стрілковою зброєю проти танків. Таким чином виникла ця назва «Залізна сотня» за рахунок цієї витривалості. Але згодом стало зрозуміло, що фокус не може бути на всій сотні. Фокус став тільки на трьох героях. Це Шахта, Поттер і Танцор. Це на той момент позивні наших хлопців. І далі ми просто слідували за ними, за їх життям. Наступили мінські домовленості, стало зрозуміло, що якби немає користі, нема можливості діяти на фронті. Це заборонено, власне, мінськими домовленостями. І ми послідували за нашими героями в їх цивільне життя, де вони, вже змінені війною, намагалися знайти своє місце в цьому суспільстві, яке на той момент ще не до кінця, можливо, розуміло, що десь на сході України відбувається війна. Ми просто якби продовжували слідкувати за їх життям, і в кінці від фільму про «Залізну сотню» це стало фільмом про ціле покоління людей. Тобто через призму цих трьох героїв ми розкриваємо наше з вами покоління, власне, як ми не могли стояти осторонь з самого початку, і як навіть повернувшись в цивільне життя і проходячи важкий ПТСР, хлопці все одно знайшли своє місце, знайшли, яким чином вони можуть бути корисними. Більшості з них вони почали, наприклад, викладацьку діяльність і почали працювати з наступним поколінням, щоб не допустити ті помилки, які допускало наше покоління. Але всі ми знаємо, чим ця історія закінчилась повномасштабним вторгненням. І, звісно, тут теж наші герої не могли стояти осторонь. Вони повернулися на фронт, і зараз всі вони діючі військові.
1: Так, от я про це теж хотів запитати, тому що фактично, ну, вони, люди, пішли, да, пройшли війну, повернулись до цивільного життя, намагались будувати майбутнє, і тут раптом в 22-му році починається все знову. І от чи міняв ваш фільм драматургію тут знову? Чи був у вас вибір такий, який закінчувати цю історію до повномасштабного вторгнення, чи продовжити?
2: Так, був вибір. Але стало зрозуміло, що в 22-му році є якби величезна арка цих героїв і те, з чим вони пішли на вже на повномасштабне вторгнення. Ні в кого з них немає бажання померти в цій війні, тому що є за що жити і є для чого жити. Тобто протягом цих років становлення в цивільному житті після повернення з першого фронту знайшлася ця сила і воля до життя. І зараз, на мій погляд, ми всі можемо бути ефективнішими, і наші герої в тому числі, тому що їм є за що якби боротися.
1: Угу. Нагадаю, Олександра Братищенко, продюсерка фільму To Die To Life, з нами на зв'язку говоримо про цю стрічку, яка, нагадаю, потрапила до 60-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Ну і, до речі, от про сам фестиваль, як я вже згадував на початку, один з найпрестижніших фестивалів Центральної Європи. От що в цілому так для вас потрапляння саме до цієї на фестиваль і до цієї програми, тому що по факту це єдиний український фільм в програмі. Чи є тут, знаєте, якась така додаткова відповідальність представляти українське кіно в цьому контексті?
2: Слухайте, ну, взагалі за 12 років робити кіно – це відповідальність величезна. Звісно, додаткова відповідальність бути єдиним фільмом в програмі кінофестивалю класу А, по суті, якщо так можна сказати. Це важливий майданчик. І історично він, якби, один з найстаріших. І, в принципі, це один з найбільших східноєвропейських, як ви самі сказали. Тобто це недалека для нас країна Чехія, і це дуже стратегічно важливий майданчик, і для нас насправді, ну, велике щастя, що наша світова прем'єра відбудеться саме на цьому фестивалі.
1: Дивіться, отут я уточню. От, да, світ часто бачить війну через новинні заголовки. От документальне кіно, що воно може показати, знаєте, такого, чого не здатна передати щоденна журналістика? Я тут не намагаюся зараз знецінити журналістів в жодному разі, просто це різні речі. Та.
2: Ну, дуже часто, ну, новинні заголовки – це щось безособистісне. Ти, як людина, яка читає новини, це просто там груба статистика або

0: Коротко про головне у випуску. Вибухи пролунали у Полтавському районі та Сумах. Невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Про це та інше. Далі докладніше. Вибухи пролунали у Полтавському районі, передають кореспонденти Суспільного. Про масовану російську атаку у Фейсбуці повідомляв начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Раніше повітряні сили попереджали про рух балістичних ракет у напрямку Полтави. Вибухи було чутно під ранок і у Сумах. У Павлограді на Дніпропетровщині кількість постраждалих через удар російських військ по багатоповерхівці зросла до 12 осіб. Серед них є 13-річний хлопчик, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, у лікарні в тяжкому стані перебуває жінка, інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу і лікуватимуться амбулаторно. Невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства спалахнула пожежа. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали, оперативний штаб Краснодарського краю. Тим часом Куйбишевський нафтопереробний завод російської нафтової компанії «Роснефть» після атаки безпілотників призупинив переробку сировини. Про це повідомляє агенція Reuters. За словами співрозмовників видання, переробку зупинили на обох установках первинної перегонки сирої нафти. А Сизранський завод, який перестав працювати 21 травня після пошкодження обладнання внаслідок атаки дрона, досі не відновив роботу. Крім того, зі зниженою потужністю працює Новокуйбишевський НПЗ. 11 червня відтепер стане Днем сил безпілотних систем. Уперше у світі саме в Україні було створено такий рід військ. І саме українці довели, що завдяки технологічності, креативності і сміливості ми можемо змінювати війну, сказав у своєму зверненні напередодні президент Володимир Зеленський. Тільки за рік після створення угруповання було уражено російських цілей на майже 40 мільярдів доларів, каже президент України.
1: Російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом і будемо це нарощувати. План наших українських далекобійних санкцій виконується абсолютно чітко. Уражений воєнний завод Чебоксара. 900 кілометрів від України це відпрацювали українські ракети «Фламінго». Також були влучання в об'єкти російської нафтової галузі. Є досягнення і у Чорноморському регіоні. Збройні сили України, СБУ, розвідка усім, хто долучений. Дякую.
2: Новини на Українському радіо.
0: Писали НМТ 13 годин, не маючи при цьому їжі та води. Така ситуація під час національного мультипредметного тесту склалася в Одесі. Усе через повітряні тривоги. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, діти розповіли про критичне виснаження, втрату концентрації і неможливість нормально виконувати завдання. Як випускники складали іспити у таких умовах і що про це думають їхні батьки у сюжеті наших кореспондентів?
3: Дмитро, 8 червня він здавав НМТ в Одесі. Тестування тривало близько 13 годин через повітряні тривоги.
4: Стрес я відчував тільки перед початком та перед вже кінцевою здачею, яка, на жаль, відбулася о 7 вечора, а не як я очікував о 2 дня. Полегшення було, коли я переглядав вже бали після кінця тестування. Дуже був здивований своїм результатом з математики, очікував на трохи гірший результат. Але, хто знає, може 10 годин, проведених в тестуванні, в тестувальному центрі, були варті того.
3: Батьки випускників виклали відео у соцмережі, як дотемно чекали дітей з екзаменів. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що під час вимушених перерв через тривоги учасники скаржилися на відсутність доступу до води та харчування. Він додав, тривале складання тесту під час тривог свідчить про системні недопрацювання в організації в умовах війни.
5: Їм не давали мобільні телефони. Мобільні телефони давали тільки тим, у кого дійсно там на думку супроводжуючих була критична ситуація, щоб вони зв'язались з батьками, їм доставили воду та їжу.
3: Через день після тестування директорку Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко викликали до Верховної Ради. З її слів, попри те, що умови складання тесту були дуже важкими, результати НМТ виявилися не гіршими, аніж у попередній сесії.
6: Усього на Одещині 8 червня з'явилися на НМТ 1349 учасників. Не в укриттях працювали.

0: 2022 учасники. Серед них 105 осіб подали заявки для участі в додатковій сесії. Тобто 10% учасників скористалися своїм правом, передбаченим регламентом.
1: Випускник Олександр, який також складав ФНМТ в Одесі 8 червня, вирішив залишити свій результат і не брати участь у додатковій сесії.
2: Ми розуміємо, що додаткова сесія не всім підходить, бо є творчий конкурс, який приходить з 3 липня по 19, і тобто ти не попадеш на цей творчий конкурс. Є варіант того, що і в 3 липня, наприклад, може бути тривога, і вам ще прийдеться складати в наступному році.
1: За слів Тетяни Вакуленко, облаштування тимчасових екзаменаційних центрів у регіонах покладається на обласні військові адміністрації. Ольга Споркіна, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.
3: Ставимо запитання, які хвилюють кожного. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо. Погода. Сьогодні вдень на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. Нарешті територія без опадів, температура 23-28, на крайньому заході країни 18-23 градуси. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 18 градусів, відносна вологість повітря 89%, тиск 747 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 11 червня, на календарі в студії починають працювати Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Одразу ж хочу подивитися на мапу повітряних тривог і сповістити, що у нас, на жаль, небезпека з повітря триває в низці областей, на сході країни, а також північний схід, отже, Луганська, Донецька, Запорізька області і Крим, повітряна тривога, також значна частина Чернігівської, Сумської, Харківської і Дніпропетровської областей. Друзі, перебувайте в укриттях і будьте в безпечних місцях. Якщо ви ще не там, то прямуйте чим швидше туди. Ну і у нас 11 червня. Я думаю, що частина із наших слухачів і слухачок, вочевидь, одразу ж знають, яка знаменна подія сьогодні має відбутися. Але, друзі, от ну, напередодні...
2: Хтось одразу, хтось напередодні,
1: так, напередодні вчора, коли ми із Наталою Соколенко міркували, про що поговорити сьогодні вранці. Ну, Наталя традиційно запитала: Сергій, про що вранці будемо говорити? Я кажу, а що, можуть бути хіба варіанти? Ну, тут абсолютно не може бути жодного варіанту. Ну, але Наталя була замислилася. Тобто для неї ця відповідь була геть неочевидною.
2: Неочевидна. Я, напевно, десь разу так з третього зрозуміла, про що йдеться.
1: Після того тільки, коли я сказав, ну, Наталя, ну, стартує найзнаменніша подія цього року.
2: Слово «старт» мене, знаєш, якби сфокусувало, що це принаймні спорт. І тут я зрозуміла, що стартує чемпіонат світу з футболу. І Сергій так каже, невже ти не цікавишся футболом? Я кажу, ну я цікавлюсь, ну, але не настільки і не так, щоб знати, що сьогодні починається чемпіонат світу. Ну, вчора я не знала, що сьогодні, 11 червня, починається. Тепер я вже знаю, звісно, більше того, ми чекаємо Костянтина Дульцева в нашій студії.
1: І не тільки Костянтина Дульцева, так? Давай одразу скажемо, що одразу двоє зіркових ведучих будуть в нашій студії. Об 11 годині, шановні друзі, цілу годину ми присвятимо Мундіалеві і будемо спілкуватися із Костянтином Дульцевим, а також Ілоною Степанченко. Я думаю, ви знаєте, що вони мають подкаст, який вже впродовж певного часу виходить. «Мундіаль-2026. Подача передача». Це ведучі Українського радіо і Радіо Промінь. Ну, і вони розповідають про чемпіонат світу. І сьогодні поговоримо якраз детально про цей турнір, про просто космічну вартість, космічні ціни на квитки. От, Наталя, от, давай от
2: спробуй на Бекхема подивитися. Бекхем же буде на чемпіонаті світу.
1: В якій якості?
2: На полі.
1: На полі, думаю, я не знаю. Бекхему точно не скажу, скільки років, але мені здається, що під 50. Так от, дивись, скільки коштують квитки на матчі чемпіонату світу? Ну, принаймні, на фінал. Скільки коштують?
2: Я не знаю, $1000?
1: Ну, скільки тисяч доларів?
2: Дві.
1: Насправді на порядок більше, так?
2: 20 тисяч?
1: Ну, понад 10 тисяч доларів офіційно, але перепродають просто за космічні шалені десятки тисяч доларів.
2: Це для мене, знаєш, відкриття. Невже футбол став таким популярним у США?
1: Уявляєш, так. Ну, там не тільки США, так? Чемпіонат світу, він проходить в трьох країнах. Сполучені Штати Америки, Мексика і Канада.
2: Ну, я про США, тому що я так розумію, що найбільш платоспроможний попит все-таки в Сполучених Штатах. Так, Америки.
1: Так, але я думаю, що туди з'їдуться представники різних континентів, і Європи, і Азії в тому числі. Друзі, 097-107-107-9 – це наш студійний вайбер. Розкажіть, чи ви чекали на першість, чи ви є фанатом футболу, і чи ви будете дивитися матчі Чемпіонату світу. А поки ми чекаємо на ваші повідомлення, поспілкуємося із нашою колегою, яка готова розповісти, чим живе Вінниця. Ольга Зайцева, журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо. Ну, найперше, Ольго, а чи ви плануєте дивитися матчі Чемпіонату світу з футболу? Чи ви цікавитеся футболом?
3: Вітаю, колеги. Ну, якось з футболом у мене не склалося. Хіба ми звертаємо увагу на нього, ну, я і моя колега Наталя Тукало звертаємо увагу на неї, на нього, на футбол, як на можливість реабілітації ветеранів у різних станах, де повернення у соціальне життя, у цивільне життя. І, власне, напевно, про повернення ветеранів у цивільне життя і почнемо сьогодні нашу розповідь про життя Вінниччини.
1: Так, тут дуже цікава тема, яка не пов'язана із поверненням ветеранів, реабілітацією, але при цьому для ветеранських пар, називається цей проєкт «Сила двох». Розкажіть, в який спосіб подружжя чи, можливо, пари, які ще не побралися, але готуються це зробити, можуть, відповідно, пройти адаптацію, реабілітацію.
3: «Сила двох» – це ретрит для ветеранських пар з різних громад області. Триває він у санаторії Хмільника. Зараз триває другий заїзд. І от, власне, через терапію, через спілкування, відпочинок учасники вчаться чути одне одного, долати агресію, тривожність, ну і, власне, зберігати родину, тому що це ретрит для одружених пар, для сімейних пар ветеранів. І загалом «Сила двох» – це спільний проект громадської організації «Українська асоціація захисту здоров'я Марлок Кадуцей» та американського благодійного фонду «Нова Україн». Про це українському радіо Вінниці розповіла керівниця проєкту Наталя Попова. Вінниччина, до речі, стала четвертим регіоном, де проводять такі ретрити для ветеранських родин. Раніше вони відбувалися на Волині, Полтавщині та Тернопільщині. Ретрит триває 8 днів. В програмі індивідуальні й парні консультації з психологами, власне, і лікування в санаторії, оскільки ретрит проходить на базі санаторіїв, групові заняття, арт-терапія, проживання, харчування і оздоровлення фінансують територіальні громади. І загалом це такий 14-й ретрит проєкту. В Хмільнику наразі, як я вже сказала, триває другий заїзд для ветеранів із 7 віддалених громад. В ньому беруть участь 10 ветеранських пар. Третій заїзд має стартувати от уже наступного понеділка, 15 червня. А мета проекту – допомогти пройти адаптацію ветерана в родині, в цивільному житті, а також відновити контакт один з одним, адже всі змінилися, розповідає координаторка американського благодійного фонду «Нова Україн» Людмила Вовк. І вона зазначила, що у фокусі програми адаптація ветерана саме через родину. Пропоную послухати пряму мову.
1: Ну, от, на жаль, з технічних питань ми не зможемо зараз послухати цей звук, тому давайте, Ольго, якраз резюмуємо цю тему.
3: Ну, загалом, на ретриті з парами працюють також психотерапевти. Серед них Ігор Холодило, він також ветеран, розповів, що брав участь в АТО, а потім і в повномасштабному вторгненні, і розповів, що його повернення теж було важким, і саме родина, саме люди, які його любили і вірили в нього, допомогли йому повернутися в цивільне життя. Ну і психологи, психотерапевти, і він каже, що робить тепер те саме. І загалом за понад рік роботи «Сили двох», як розповіла керівниця проєкту Наталя Попова, програму відновлення пройшли понад 300 людей. Жінка каже, що тішить, що на проєкті народилося вже троє дітей у пар, які були на межі розлучення. А шестеро ветеранів, які були учасниками, навчаються на психологів. Вони вступили і вирішили присвятити своє життя допомозі іншим, як колись допомагали їм.
4: Ну, і ти, Наталя теж тут, привіт.
3: Наталя.
4: І є ще одна цікава історія, яку вся Україна буквально обговорює, про випускницю з Вінниччини, з Вінниці, точніше, Ангеліну Діденко, вся країна говорить. Дівчина вимагає надати їй право перескласти НМТ. Тому що...
3: Просить.
4: А я так читаю, як подаються медіа і вимагає. Ну, не знаю, я би на її місці вимагала. От я прочитала цю її історію, що там сталося, зараз ви детальніше розкажете. Я би на її місці не просто вимагала, я би ставила питання Руба. Бо дівчина непроста, дівчина медалістка і, ну, і з амбіціями.
3: Переможниця багатьох олімпіад.
4: От, тому вона ставить питання Руба.
1: От цікаво, знаєте, колеги, от ви не дуже цікавитеся футболом, от я вперше чую про цю історію, тому зараз теж залюбки послухаю. Що ж там трапилося під час НМТ?
3: Що трапилося? Випускниця з Вінниці Ангеліна Діденко під час складання національного мультипредметного тесту заявила про технічні проблеми на робочому місці. Тобто дівчина розказала, що під час тестування не конкретно працювала комп'ютерна миша. Згодом виникли труднощі, власне, з роботою самої системи. Тобто там довго грузився комп'ютер, не відкривалися вікна, завантажувалися дуже довго. Дівчина про це повідомила інспектору, який був на місці, але їй сказали, ну не ходить користуватися мишею, користуйся просто клавішами, а вони теж не працювали так, як треба. І, власне, тому вона не встигла здати на поганий бал, здала українську мову, тому що на українську мову у неї там залишилося буквально 10 хвилин, саме через те, що тупив комп'ютер. Звичайно, дівчина подала апеляцію, спочатку їй було відмовлено, але зараз було засідання, позавчора відбулося засідання комісії, регламентної комісії Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти під головуванням директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадія Кузьменка. Власне, ця комісія підтримала клопотання про участь випускниці Ангеліни Діденко в додатковій сесії національного мультипредметного тесту. Хоча це лише клопотання, воно подається до Українського центру оцінювання якості освіти. Якщо цей центр оцінювання якості освіти український підтримає це клопотання, то додаткова сесія запланована на 17-24 липня, і, можливо, Ангеліні вдасться пройти мультимедійний тест.
1: Ну, справді, історія досить прикметна. Ніколи не чув, щоб подібне траплялося. Ну, принаймні, якщо подібне і траплялося, так, то воно, мені здається, не набувало такого розголосу. Тож, зичимо, насправді, Ангеліні, щоб вона домоглася справедливості і мала можливість скласти, перескласти цей тест. Тому що, от я знову ж таки, якщо все перекладати мовою футболу, я так уявив, от, припустимо, виходять 22 футболісти, так, на поле, з них 21 в взутий в якісні бутси, а 1-22 бігає босоніж, наприклад.
3: Ну, а 22-й зі зламаною ногою.
1: Ну, або босоніж, так, тут не йдеться там, що Ангеліні там пошкодили руки-ноги, але саме знаряддя, та, знаряддя не працювало. Тобто, як футболіст, наприклад, босоніж би гасав по полю. Гаразд, у нас ще одна тема, але вона є теж вкрай важливою. Так, сьогодні у нас дуже цікаві і різноманітні, розмаїті теми з Вінниччини. Планують і готують модернізувати сміттєвий полігон на Вінниччині, де саме, ну і що дозволить цей модернізований сміттєвий полігон, які відкриє можливості для мешканців регіону?
3: Так, такі плани є у Вінницької міської ради. Це біля Статниці на Вінниччині є такий полігон. І виконком Вінницької міської ради схвалив проект рішення про передачу в комунальну власність тепер. Це майже 8 гектар землі біля Стадниці. Ділянку планують використати для модернізації полігону твердих побутових відходів та виробництва електроенергії з біогазу, ну, який з'являється, коли сміття от починає гнити на полігонах. У проєкті рішення йдеться, що земельна ділянка наразі перебуває у власності Вінницької обласної ради. Водночас право постійного користування нею має підприємство «Вінобл-Агроліс». Також в міській раді пояснюють, що ділянка потрібна для реалізації проєкту модернізації і рекультивації полігону твердих побутових відходів. І також планується виробництво електроенергії з біогазу, який утворюється на полігоні. Після схвалення виконкомом, тому що це поки що лише проєкт, після схвалення виконкомом рішення мають винести на розгляд сесії Вінницької міської ради. Якщо депутати підтримають документ, то його направлять до Вінницької обласної ради для ухвалення рішення про передачу землі громаді. Ну і, власне, уже тоді, під кінець всього цього, у разі позитивного рішення міськради та облради, департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради підготує акт приймання передачі ділянки. І тоді можна буде починати втілювати ідею. Ну, хоча я думаю, що там буде ще багато моментів стосовно фінансування подібного, але є надія на те, що цей полігон принесе користь Вінницькій громаді у забезпеченні енергоресурсами і очищенні природи.
1: Так, це вкрай вагомо, так, якраз в світлі того, що ми впродовж останніх років переживаємо брак електроенергії через російські обстріли, тому будь-який додатковий там завод, чи в даному разі полігон, і відповідно виробництво електроенергії з біогазу – це дуже важливо. Ольго, дякуємо за цікаве ранкове включення. Ольга Зайцева, журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо, була із нами на зв'язку.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Отже, друзі, 7:22 в Україні. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Ну і трішечки поговоримо про футбол. Адже сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу. Він відбудеться одразу в трьох країнах: Сполучені Штати Америки, Канада і Мексика. Триватиме 40 днів. Цього року буде рекордна кількість учасників. Ніколи не було в історії чемпіонатів світу з футболу, щоби участь брали 48 команд, але розширений склад, тобто раніше було 32, і навіть 32 це було багато, тому що були періоди раніше, перші чемпіонати, де кількість учасників була менша, ну зараз просто рекордна.
2: Знаєш, коментар у мене такий, це ж треба так любити гроші, а це не футбол.
1: Це де коментар?
2: Мій.
1: Твій коментар.
2: Чому 48 команд?
1: А, 48 команд. Ну, дивись, тут, мені здається, прикрість полягає в тому, що 48 команд, якщо взяти, скільки зараз є держав в світі?
2: 200.
1: Ну, приблизно близько, плюс-мінус близько. 200. Не знаю, яка частина із них є членами Міжнародної федерації футболу, тобто FIFA. Ну, напевно, що орієнтовно так само під 200. Отже, чверть усіх країн, чверть всіх держав бере участь в фінальній частині чемпіонату світу. І ти розумієш, до чого я хилю.
2: До того, що України там нема.
1: Так, тобто,
2: як так сталося?
1: Чверть планети, чверть країн беруть участь в фінальній частині чемпіонату світу, але ми не спромоглися туди потрапити. Ну, от навесні був відбір, але ми не пройшли плей-офф. Я думаю, що шанувальники футболу теж пам'ятають цю історію. Не спромоглася збірна України. Я думаю, що сьогодні з Костянтином Дульцевим ми теж порушимо цю тему, так, чому ми поза межами цього футбольного свята. А футбольне свято справді буде досить серйозне. Друзі, розкажіть, чи готуєтеся ви дивитися матчі чемпіонату світу, за кого будете вболівати, ну і хто, на ваш погляд, має перемогти, хто буде фаворитом. Бачу, що вже почали нам писати, Наталю, наші слухачі, і головне слухачки, і то слухачки? Серед слухачок є фанатки.
2: Вау.
1: Фанатки спорту. Наприклад, Марія нам написала, що часто ходила на футбол і вболівала як фани, і навіть пише, що має квиток із Олімпіади 1980 року, і навіть нам була, надіслала світлину. От бачу,
2: дуже мило.
1: Російською мовою, ну тут та російською мовою дублюється англійською і французькою, здається, пише Київ 1980 рік, ігри 22-ї Олімпіади, ну і є навіть, можна побачити, яке місце на стадіоні Олімпійський, національний спорткомплекс Олімпійський. Цікаво, що це була за гра, тобто це була футбольна гра чи якісь інші змагання Олімпіади, але пише нам Марія, що не пропускала жодних чемпіонатів. Це дуже цікаво і захоплює мене, бо як свято, і в мене є багато цікавих історій. Марія, то за кого ви вболівали? За Київське Динамо, так? Чи вболівали, можливо, за якусь іншу
2: на
1: команду?
2: На Олімпіаді? Київське Динамо?
1: Ну, тут не на Олімпіаді, а маю на увазі в цілому, так? Пишеш, слухачка, що ходила на чемпіонати, на матчі, відповідно, не пропускала жодної гри. Я з Донецька, тому, друзі, я думаю, що ви навіть з однієї спроби можете вгадати, за яку футбольну команду я все життя вболіваю.
2: Ну, я за Динамо Київ. Я навіть ходила на матч Динамо Київ, так, і ти знаєш, ну, я би так сказала, що це не разові були події, такі, був період, коли часто ходила, особливо, коли грали наш зірковий дует Андрій Шевченко, Сергій Ребров, і одного разу був такий цікавий дуже матч з Баварією, можливо, ти навіть пам'ятаєш.
1: Звичайно, пам'ятаю.
2: На перерву, після першого тайму, команди пішли з рахунком 3-1 на користь Динамо Київ. Радості вболівальників просто не було меж. Але, знаєш, це теж був такий цікавий похід там з мого боку, яка була компанія з мого боку. Ми в три сестри. І навколо нас були самі чоловіки. Тоді жінок чомусь мало ходили, не знаю, чи так нам потрапило. Самі чоловіки і такі, знаєш, що називається, прожжені такі футбольні фани, і вони не коментували, вони вказували кожному гравцю, як грати, яку передачу куди навісну там, чи якусь передавати. Коментарі були і щодо воротаря, і щодо тренера, ну це було незабутнє. У них усіх були такі, як це сказати, маленькі баклажки, напевно, з коньяком, там, з чим. І, значить, за перший гол вони кожен сам собі дістав і випив. За другий гол вони вже почали всіх оточуючих пригощати, ну і нас всіх. А вже коли третій гол забила Динамо Київ, то вони вже почали нас всіх цілувати. І уявляєш, от величезний, я не знаю, скільки цим чоловіків було на тій трибуні, і нас троє, три сестри. Ми, звісно, були зацілованими, напевно, як ніколи в житті. Але один із вболівальників каже, зараз футболісти ці німецькі підуть на перерву, зараз їм тренер скаже, що робити, і ви сильно не радійте. І закінчилося 3-3.
1: Так, я пам'ятаю, я дивився цей матч по телевізору, звичайно ж, тоді ще мешкав в Луганську, так, навіть.
2: Ну, але ти розумієш, нам уже було все одно на результат, у нас було,
1: друзі,
2: стільки вражень.
1: Подивіться, от з історії, яку щойно переповіла Наталя, можна зробити висновок, що футбол – це не просто спорт, так? Тобто це насправді соціальне явище, де люди ходять, спілкуються, взаємодіють, діляться досвідом і навіть цілуються. Ну, це дуже цікава історія. Так, а от я вболівав за, ну так, за кого я вболівав? Вгадай,
2: за Шахтаря, звісно.
1: За Шахтаря, звичайно, так. У нас, знаєш, Наталю, насправді такий, я б сказав, культ Шахтаря був насправді в Донецьку, так, тому що команда тривалий час змагалася якраз в 90-х роках, з другої половини 90-х років змагалася з Динамо Київ, з тим, щоб скинути Динамо з п'єдесталу в 90-х роках. Динамо було цілковитим лідером українського футболу, флагманом, так, але Шахтар змагався, щоб скинути з цього п'єдесталу, і в 2002 році от вперше це вдалося, Шахтар став чемпіоном. Так от, кінець 90-х, нульові роки, це був насправді спорт, футбол для Донецька культовим явищем, і ти знаєш, навіть було цікаве таке прислів'я російською мовою, щоправда, воно не, ну, якщо перекласти, це не буде так, так сказати, складно, так, не буде так гармонійно, але можу зацитувати.
2: Ну, але потім перекладеш.
1: Ну,
2: ти ж в ефірі українського радіо.
1: Добре, це так звучало. Футбол ти можеш не любити, але за Шахтер болять об'язав. Ну, тобто, футбол ти можеш, звичайно, не шанувати.
2: Про київське Динамо теж щось таке було.
1: Але за Шахтер вболівати зобов'язаний.
2: Я іншу сентенцію пам'ятаю Радянського Союзу. Що таке збірна? От, я думаю, що наші слухачі зараз згадають. Що таке збірна Радянського Союзу з футболу?
1: Це київське
2: Динамо зіпсовано кількома гравцями з інших клубів.
1: Зіпсовано кількома гравцями московського Спартака.
2: А, точно, московського Спартака.
1: Так, десь таке було. Коротше кажучи, так, футбол він породжує так само чималий пласт культури. Ну і тут, я думаю, знову ж таки, якщо повертатися до чемпіонатів світу, то ти знаєш, Наталю, що ми наближаємося до дуже круглої дати. Тобто, коли вперше чемпіонати світу з футболу почали проводитися, ти знаєш?
2: Ні, звісно.
1: Друзі, а ви знаєте, напишіть нам на Viber, в якому році відбувся перший чемпіонат світу з футболу, і, можливо, ви навіть знаєте, в якій країні. Ну, а поки ви думаєте, я розповім, точніше, поставлю ще одне запитання. Наталь. Ні, ти не вгадала, Наталю, і тут дуже далеко не вгадала. Так от, знаєш, не вгадала, як приблизно, якби ти замість сонця сказала місяць, або навпаки. Тобто це дуже далеко від істини. Але я тебе буду сьогодні от закидати такими ще запитаннями.
2: Давай.
1: Ти знаєш, які країни найбільше вигравали чемпіонат світу з футболу?
2: Я думаю, Іспанія? Португалія?
1: Теж ні.
2: Аргентина?
1: Аргентина, до речі, багато разів вигравала, три рази Аргентина ставала чемпіоном світу, ну і аргентинці є чинними чемпіонами світу, тобто в 22-му році Аргентина здобула перемогу на чемпіонаті світу. Ну, але загалом, звичайно, що найбільше першостей вигравали бразильці, тобто бразильці називаються пентакампеони, тобто п'ятиразові чемпіони світу. З футболу. На одну сходинку від них відстала Німеччина та Італія, ну і Аргентина має в своєму активі три перемоги, і якраз в 22-му році здобули перемогу. Але от нам уже починають і правильні відповіді давати. Слухач Олег Фесенко написав: Уругвай, саме в Уругваї вперше відбулася першість з футболу, і в 1930 році, Наталочка. Тобто, от
2: несподівано.
1: Через 4 роки буде якраз 100 років, відколи проводяться чемпіонати світу з футболу.
2: Так. А Уругвай буде на цьому чемпіонаті світу?
1: Ти знаєш, одразу тобі не скажу, але зараз перевірю. Але я тобі можу сказати, що Уругвай двічі ставав переможцем. І якраз на світанку футбольної історії, коли тільки починалися проводити чемпіонати, то Уругвай мав дуже потужну команду. Не випадково там проходив і перший чемпіонат, тому що якраз Уругвай двічі... Зараз уточню так, щоб не помилитися. Двічі ставав чемпіоном. Зараз, Наталю, перехопи слово, а я перевірю щодо Уругваю.
2: Так, я хотіла би ще дізнатися пояснення, чому, якщо батьківщина футболу – це Англія, то чому перший чемпіонат світу був не в Англії, не у Великій Британії, а де інде, і чому п'ятиразовий чемпіон Бразилія, але знову ж таки не Англія, Великобританія. А Великобританія була чемпіоном?
1: Так, дивись.
2: А вони окремо там грають, по-моєму. Англія грає і Шотландія, так?
1: Окремо, звичайно, грають. Ну, так, я перевірив. Уругвай двічі, справді, я не помилився, двічі ставав чемпіоном. Так само двічі ставала Франція. Ну, і по одному разу кубок здобували Іспанія і Англія. Тобто, загалом 8 команд за історію, лише 8 команд перемагали. Бразильці, як я зазначив, 5 разів ставали чемпіонами. Ну, а найвище досягнення України за всю історію – це чвертьфінал. Тобто ми вище стадії чвертьфіналу не піднімалися в чемпіонатах.
2: Це в якому році було?
1: Господи, ти мене так зараз...
2: Ну, не тільки ж ти питання ставиш, я теж можу.
1: Ну, не хочу помилитися, але мені здається, що це був 2006 рік.
2: Але ти знаєш, якщо говорити, от згадати знову ж ту формулу, що таке збірна СРСР, це Динамо Київ, зіпсоване кількома гравцями Спартака, то там же в Аргентині, здається, був цей знаменитий фінал, так, коли збірна радянська програла команді, там, де Марадона грав, це яка команда?
1: Аргентина.
2: Аргентина, так, Марадона. Я маленькою була ще дитиною, але я дуже яскраво пам'ятаю там, Біланов на полі був капітаном, по-моєму, він був команди Марадона. І як не все однозначно так складалося на користь Аргентини на початку, але от завдяки Марадоні він витягнув цей матч і вирвав цю перемогу.
1: Не можу нічого сказати. Я, чесно кажучи, почав за футболом стежити, до речі, 30 років. Років тому, так, це був 1996 рік, це був чемпіонат Європи. Тоді перемогу здобула збірна Німеччини, яка, здається, в фіналі перемогла збірну Чехії, котра класно виступила, але все-таки поступилася Німеччині. От тому не пам'ятаю я часи перед незалежністю України, але от впродовж останніх 30 років, Наталю, я, ти знаєш, так стежу за футбольними подіями, за чемпіонатами світу, але, ти знаєш, сьогодні вранці, так, коли я трішечки освіжав собі в пам'яті перебіг останніх чемпіонатів світу і чемпіонатів Європи, я був, неймовірно, заскочений. Угу. Ти знаєш чим?
2: Чим?
1: Тому що я вирішив собі освіжити в пам'яті, от хто переміг в 22-му році, так подивитися, хто брав участь. Ну і значить, коли зараз набираєш запит в Гуглі, то спершу пропонує від штучного інтелекту, так, від Gemini пропонується відповідь. Ну і значить, я дивлюся, фінал, в фіналі грала Аргентина і Франція, там просто такий драматичний, неймовірний сценарій. Матч завершився з рахунком 3-3 і лишень в серії пенальті. Аргентина здобула перемогу. Так от, Наталю, значить, дивлюся я, і там пише про те, що фінал відбувся 18 грудня 22-го року. Я такий собі думаю, ну, напевно, штучний інтелект помилився, так? Ну, місяць, можливо, там, переклав неправильно, там, я не знаю, червень на українську мову. Ну, але задля цікавості, значить, перейшов на Вікіпедію, дивлюся, фінал 18 грудня 2022 року. Я такий, чекайте, чекайте, це чемпіонат світу за зазвичай відбувається в червні-липні, так? Тобто стартує в червні, як от сьогодні, наприклад, фінал уже в липні, що таке 18 грудня. І потім я почав дивитися, і виявляється, значить, чемпіонат проходив в Катарі. І через те, що там шалена спека, то, значить, проводився чемпіонат в листопаді-грудні. І я почав пригадувати, і я нічого не пам'ятаю з цього. Тобто, уявляєш, от 22-й рік, наскільки було не до футболу нам усім, так? Тим більше, що якраз листопад це ми звільняли Херсонщину, вся увага була прикута до наших визначних досягнень, наших збройних сил. І я практично не пам'ятаю жодного матчу з чемпіонату світу з футболу 22-го року, тобто він пройшов повз мене цілковито. От, така от історія. Ну, цьогоріч буде все-таки, ну, принаймні, одним оком, там, найцікавіші матчі, якісь найяскравіші моменти футбольної першості буду дивитися. Друзі, хочу почитати кілька повідомлень, так, тому що є у нас насправді досить багато. Так, ця тема зацікавила нашу аудиторію. Євген пише: жадібність околофутбольних босів не має меж і вже доходить до абсурда. А сам футбол із розваги і гри робітничого класу простих англійських хлопців перетворився на гру мільйонерів. Так, Анатолій пише: футбол може зміцнити психічне здоров'я, знижує тривожність, покращує навички соціалізації, сприяє вивільненню емоцій.
2: Це якщо самому грати чи вболівати, це я запитую пана Степана, нашого слухача, напишіть. Бо ти, Сергію, не розповів, ти ж теж футбол граєш, ти ж не тільки вболіваєш.
1: Ти знаєш,
2: це правда знижує стрес, тривожність і так далі?
1: Я думаю, що коли вболіваєш, навряд чи це, чесно кажучи, знижує тривожність, тому що, ти знаєш, я так собі скажу, що я, ну от в старшій школі я можу, напевно, себе віднести близько до фанатів, так? Тобто я дуже сильно вболівав за Донецький Шахтар, і я переживав вкрай зле, вкрай сильно переживав, коли Шахтар поступався. Тобто поразки Шахтаря тоді траплялися нерідко, так? Особливо програвав Шахтар Динамо Київ тоді в 90-х широках. І, чесно кажучи, для мене був це був, знаєш, такий привід впасти в депресію на день-два. Тому я не можу сказати, що футбол зміцнює психічне здоров'я, якщо ти вболівальник. От. Але якщо ти граєш, то так, однозначно. Я думаю, що можна собі, ну, фізичне здоров'я, як мінімум, покращити, а можливо і психічне. Ще декілька повідомлень. Степан пише: добре пам'ятаю чемпіонат світу 70-го року. Завжди з нетерпінням чекали на чемпіонатах на гру бразильців. Гарну команду вони мали у 82-му і 86-му роках, але нічого не виграли. Шкода, що нема збірної України. Так, цілком погоджуюся. Наталя пише: згадайте фанів «Ультрас» і їхній патріотизм. Ну, це просто, так, це так, просто так, браво, так, Наталю. Так. Наталю, це як звертаюся до слухачки, браво, так? Тому що всі ультрас, абсолютно всіх футбольних всіх команд в 2014 році продемонстрували цілковиту лояльність і патріотизм. Тобто, це стосується і фанів Луганської Зорі, так, і Донецького Шахтаря, і Сімферопольської Таврії, і Одеського Чорноморця, і Маріупольських команд.
2: Багато хлопців пішли воювати в перші ж дні. тоді, ще в 14-му році, ну і звісно, в 22-му. Так, це наш феномен, це дуже патріотичні
1: хлопці.
2: Ну,
1: як такі хлопці, я б сказав, не такого, знаєш, не боягузи, значить, сміливці, я б так сказав, хоробрі хлопці, то от, зокрема, в Донецьку якраз фанатське середовище в січні-лютому 14-го року, коли був Євромайдан і коли тітушки почали пресувати учасників Донецького Євромайдану, то саме фанатське середовище, так, фани Донецького Шахтаря, ультраси Донецького Шахтаря, вони приходили теж на Євромайдан і ставали на захист. І коли вже навесні 14-го року так само відбувалися мітинги за Україну, а ці мітинги зазнавали нападу з боку російських і проросійських агресивних бандитів з ціпками, з битками, з дрючками, то так само ультраси в самообороні Майдану активну участь брали. Тому це правда. Це дуже приємна сторінка нашого фанатського руху.
2: Славна сторінка,
1: що от футболісти, ну і зрештою, Наталю, я хочу це і мушу це сказати, що на матчах Шахтаря, які проходили там на різних стадіонах, тобто в Донецьку це був спочатку регіональний спортивний комплекс Олімпійський, потім, коли Донбас-арену збудували, спорудили. Так от, значить, ультраси, вони під час матчів завжди вигукували кричалки українською мовою, співали «Червону руту», з червоно-чорними прапорами приходили на стадіон Донецька, тому це справді було патріотичне середовище.
2: І, по-моєму, зображеннями Бандери, і ця символіка була молодці. Ну, є і залишається дуже патріотичне це середовище. Слухай, я тим часом знайшла, от, щоб підтвердити цю інформацію про Марадону, перевірити і пам'ять свою, і виправитися, якщо щось не так сказати. Так от, це якраз було 26 років тому, 13 червня 1990 року, цей матч відбувся, де Дієго Марадона в збірні Аргентини проти збірної СРСР. Чемпіонат світу тоді відбувався в Італії, і цей матч закінчився на перемогу аргентинців 2-0, але що цікаво, там був скандал величезний, і ось що сталося. У першому таймі при рахунку 0-0 українець Олексій Михайличенко, ну, ми ж сказали, що таке збірна СРСР, це «Динамо Київ», зіпсовано кількома гравцями «Спартак Москва», завдав удару головою, але Марадона вибив м'яч рукою з лінії ворот, рукою. Шведський арбітр Ерік Фредріксон порушення не помітив, а голи за Аргентину згодом забили Педро Трольо і Хорхе Бурруга-Чага. От я ж пам'ятаю, що не все так добре складалося спершу для Аргентини.
1: Ну, ти знаєш, я, чесно кажучи, цієї історії не знаю, як Марадона вибивав там щось рукою.
2: А я пам'ятаю.
1: Але якщо це правда, так, то знаєш, що прикметно, що Марадона ж забив найвідоміший гол рукою, так? Тобто називають рука Бога, коли він рукою там собі підіграв, забив гола. Суддя не помітив, думав, що той головою забив і зарахував, так? Тобто виявляється, що Марадона не тільки забивав руками, але і свої ворота рятував. Так, це дуже цікава сторінка. Друзі, 7:44 в Україні, ви на хвилі Українського радіо. Про футбол ми сьогодні ще поговоримо об 11 годині, і це буде більш фахова розмова. Ми так трохи розважали вас із Наталею, але по 11 сьогодні буде дуже професійна розмова із нашими професійними спортивними журналістами.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: У Верховній Раді уряд представив концепт нової пенсійної реформи. Які зміни можуть бути для мільйонів пенсіонерів? Які проблеми є зараз і що треба змінювати? Цю тему 11 червня о 8:37 обговоримо із міністеркою соціальної політики України у 2022-2025 роках, керівницею соціальних проєктів PH Capital Оксаною Жолнович. Ведучий я Наталю Соколенко і мій колега Сергій Стуканов.
1: У світі триває місяць гордості. Які головні меседжі цьогорічного українського прайду? Як змінилася роль прайду в умовах повномасштабної війни? Та яку участь у ньому беруть ЛГБТК+ військові? Коли і де відбудуться марші рівності? Які заходи заплановані протягом місяця гордості? Що змінилося за останні роки? Як може вплинути новий проєкт цивільного кодексу на права, партнерства і життя ЛГБТК+ людей в Україні? Ці питання ведуча Валентина Троян 11 червня о 13:35 поставить голові правління громадської організації «Київ Прайд» Анні Шаригіній.
4: Наша наступна зустріч у програмі «Амбасадори» буде присвячена світлій пам'яті неймовірного українського дипломатичного подружжя Миколи Петровича та Ганни Олексіївни Макаревич. Про те, що таке бути донькою українського радянського, а згодом вже дипломата держави, яка нещодавно відновила свою незалежність. Про громадянську позицію своїх батьків, про захоплення музикою, про сам видав у ліжку, про неймовірні історії цієї дипломатичної родини нам розповість українська журналістка Мирослава Макаревич. Слухайте нашу розмову 12 червня о 10:07 одразу після новин. В студії працюватиму я, Роман Коляда.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Про війну сьогодні розповідають не лише документальні фільми чи новини. У гру буквально входять відеоігри. І ще один канал, через який намагаються впливати на сприйняття подій і підмінювати реальність.
1: У мережі поширюють гру «Gostomel Heroes» – «Герої Гостомеля», яку подають як реалістичну стратегію про бої за Гостомель та Київ у 2022 році. Насправді ж це типовий приклад російської пропаганди. Провал десантної операції перетворюється на начебто успішну місію, а відступ на начебто організоване завершення. Розробники зі студії «Cats Who Play», тобто коти, які грають, вже робили подібні продукти про Сирію і відкрито говорять про ігри як інструмент передачі потрібних наративів.
2: Ця історія показує, як пропаганда заходить у нові формати і працює через залучення та емоцію. Гравець сам проживає нав'язаний сценарій і засвоює його як досвід. Які саме меседжі закладені у цій грі? Чому це працює і як цьому протидіяти, пояснює Альона Романюк, редакторка фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наскільки серйозно варто сприймати відеоігри як інструмент впливу і що можуть вони формувати уявлення про війну не гірше за новини, говорить експертка.
5: Насправді ось цей підхід, що пропаганда тільки в новинах або фейки завжди пов'язані з пропагандою і от треба більш уважним бути, мовляв, до новинного контенту, це не зовсім правильний підхід. Через те, що пропаганда та те, як ми маємо сприймати навколишній світ, як ми маємо сприймати, відповідно, певні події на міжнародній арені, конкретні держави, добряче проходить такою канвою через усі культурні продукти. Це фільми, це мультфільми, це музика і, звісно, це відеоігри. І ніби здавалося б, от значна частина людей не грає у відеоігри, значить там їх пропаганда, яку Росія просуває через такий формат, не торкнеться. Насправді ні, через те, що за допомогою відеоігор Росія вплітає в загальну канву сприйняття, ну, наприклад, в конкретному випадку, того тих подій, які відбувалися в Ірпіні, в Бучі та фактично в Київській області на початку вторгнення у лютому та на початку березня 2022 року. І показує там, власне, втечу і те, як вигнали російських окупантів з української землі, показує це як стратегічний відхід і загалом показує такий собі героїзм. Такі наративи створює Росія в багатьох багатьох розрізах. І відеоігри – це одна із таких, один із таких форматів, який, власне, і доповнює загальну картинку.
1: Російська гра про Гостомель подає російську поразку як начебто успішну операцію і формує альтернативну версію подій початку повномасштабного вторгнення. Які ключові пропагандистські наративи закладені в цій грі і як саме вони працюють на аудиторію, пояснює Альона Романюк.
5: Насправді тут треба трішечки зробити крок назад через те, що та студія, яка розробила ось цю гру про там Ukrainian Warfare Gostomel Heroes, да, тобто гостомельські герої, насправді розробила раніше кілька ігор, які мають подібні пропагандистські сюжети, але стосуються війни в Сирії, різних військових інтервенцій. Тому це не перша гра, не перша розробка цієї компанії. Якщо ми говоримо про конкретну гру «Гостомельські герої», в центрі сюжету це 6 місій, які нібито покроково показують, як російські окупанти фактично заходили в аеропорт Антонов і передають всю логіку подій, логіку і всю, тут, звісно, ми беремо в лапки, аж до кінця березня 22-го року. І насправді це один із таких найбільших провалів російської армії, тому що Київ захопити не вдалося, звісно, там Гостомелі – це така велика трагічна історія, але в той же момент це найбільша поразка російських сил, принаймні на перших етапах вторгнення. І цю поразку намагаються подати саме як організований стратегічний крок. Це така підміна понять, і коли традиційно російська пропаганда намагається видати поразку за перемогу. Ще що цікавого, насправді, з цією грою, що для російської публіки вона вийшла не як там гостомельські герої, а як гостомельські богатирі. От. І знову ж таки, це приклад того, як таргетують конкретний продукт на різноцільову аудиторію. І самі розробники, насправді, вони говорять про те, щоб слово «гра» не вводило нас в оману, тому що це нібито не документальний фільм, а відеогра, але відтворює події від перших днів нібито з усією серйозністю. Тобто такий формат альтернативного погляду, який спрямований на людей, які люблять відеоігри і в той же момент не завжди цікавляться історією і політикою конкретних конфліктів, конкретних збройних протистоянь, конкретних воєн, власне для того, щоб формувати цих людей ставлення до Росії як до героїв, і не все так однозначно, ось цей такий формат, він просувається на усіх рівнях.
2: Ігрова пропаганда діє через емоцію, досвід, коли людина сама проживає нав'язаний сценарій. Як розпізнати такі маніпуляції і що допоможе не піддатися впливу подібних продуктів, коментує фактчекерка і викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: Насправді тут є кілька шляхів. Якщо ми говоримо про короткотривалу перспективу, то це, звісно, треба скаржитися на гру. Це зробила масово українська спільнота. Гру заблокували в Україні, а також ніби як заблокували в кількох країнах, але загалом на платформі вона досі присутня. Але, окрім того, нам не вистачає якісного українського продукту. Так, у нас була гра «Сталкер», від якої дуже... «Сталкер 2», так? Від якої дуже сильно підгоряло на Московії. Звісно, ця гра, вона така довгоочікувана, і вона зробила свій вклад і сприйняття російсько-української війни саме закордонною аудиторією, але таких продуктів має бути більше, власне, заснованих на реальних подіях, а не на альтернативній історії, яку подає Росія. Тому нам дуже важливо просувати власні відеопродукти, відеоігри, а також подання інформації повинно відбуватися не тільки через новини, і там ми говоримо про якісні медіа, про фейки і протидію дезінформації, але це має формуватися якісне представлення України на усіх майданчиках, починаючи від тих же самих відеоігор і закінчуючи бієнали різними культурними мистецькими подіями та ініціативами, і, звісно, блокуванням усього, що продукує Росія.
1: Ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є ноти» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
6: Національне управління військово-космічної розвідки США уперше розсекретило деталі проєкту епохи холодної війни під назвою EarPop. У його межах запустили 8 супутників JumpSeat, призначених для збору електронних сигналів. У перші роки космічної ери США ініціювали низку програм зі створення супутників, призначених для електронної розвідки, перехоплення і дешифрування повідомлень, насамперед СРСР і його країн-сателітів, а також збору електронних сигналів, які могли випромінювати ракети або інші системи озброєнь. Першими на цьому шляху стали проєкти Grab і Puppy. Однак супутники, запущені в їхніх межах, перебували на низьких орбітах, тоді як військовим також були потрібні апарати, які б могли стежити за потенційними ворогами з іншої точки огляду. Мова про так звані орбіти типу «молні». Це високоеліптична орбіта із періодом обертання приблизно 12 годин. Вона отримала свою назву за серію радянських апаратів «Молні», які вперше використовували її в своїй роботі. Головна особливість орбіти «Молнія» полягає в тому, що апарат, який перебуває на ній, більшу частину своєї орбіти проводить над північною півкулею. В результаті супутник чудово бачить високі широти, де був розташований СРСР. А це саме те, що було потрібно американській розвідці. Так на світ з'явилася програма EarPup, метою якої було створення супутників, призначених для роботи на орбітах подібного типу. Їхнім створенням займалася компанія Hughes Aircraft. Вони отримали назву JumpSeat. Перший апарат запустили у 71-му році. За ним ішли ще 7 апаратів, один із яких був втрачений через аварію ракети. Останній супутник серії запустили у 1987-му році. JumpSeat виявилися досить ефективними апаратами. Вони успішно збирали електронні випромінювання і сигнали, розвідувальні дані про зв'язок і прилади. Ця інформація потім передавалася Пентагону і відповідним розвідувальним організаціям. Програма JumpSeat тривала до середини нульових років. Останній супутник деякий час працював в режимі транспондера, поки не був виведений з експлуатації 2006 року.
0: Знати більше з Українським радіо.
6: Дослідники японського центру Ріккен з вивчення емерджентних речовин – це хімічні сполуки, що потенційно можуть забруднювати довкілля – розробили пластик, який розчиняється в морській воді. Цей пластик не залишає мікропластикового забруднення в океані. Для його створення використовують надмолекулярні полімери зі структурами, що тримаються разом завдяки оборотним взаємодіям. Їх розробляють, змішуючи два іонні мономери. Бактерії можуть розщеплювати обидва мономери, тому такий пластик придатний для вторинної переробки і повністю розчинний. Водночас він стійкий до пошкодження, його можна використовувати для 3D-друку, щоб створювати медичні або інші інструменти, пов'язані з охороною здоров'я. Цей пластик не токсичний, а також незаймистий. Це означає, що він не створює викидів вуглецю і може змінювати форму за температури понад 120 градусів за Цельсієм. У ґрунті такий пластик повністю розкладається упродовж 10 днів. Крім того, розкладаючись, він виділяє фосфор і азот, які є поживними речовинами та входять до складу добрив.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко.

0: І завдавати ударів на тисячі кілометрів у глиб федерації, зазначив президент. За словами командувача Роберта Бровді, з позовним «Мадяр», за рік СБС знищили 350 тисяч російських цілей і 100 тисяч російських військових. Загалом за останній рік сили безпілотних систем спалили російських об'єктів на 40 мільярдів доларів, зазначив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський. Говорить командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді з позовним «Мадяр».
1: 1,7 мільйонів бойових вильотів за рік. Волелюбний український птах усюди сущий. Нема ні спокою, ні у тилу, на болотах. Вже до Уралу не буде його і у Сибіру. Питання часу. Жива сила противника, джерела фінансування війни та все, що дотичне до виробництва зброї. І, звісно, ППО противника. Ось чотири групи пріоритетних військових цілей сил безпілотних систем, вибивши котрі ми знесилимо ворога остаточно. Дякую за вашу кропітку роботу вдень та вночі, сумлінну службу та героїчну боротьбу. Шануймо подвиг полеглих героїв, птахів, захисників, неньки. Вічна пам'ять!
0: Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21.30 наживо на першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
2: Погода.
0: Завтра у західних областях вночі значні, а вдень помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14, вдень 15-20 градусів. Нарешті території вночі без опадів, а вдень помірні у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі. Температура вночі 13-18, вдень 24-29. У Вінницькій та Житомирській областях 17-22 градуси. На Київщині вночі без опадів, вдень значні дощі. Температура вночі 15-18, вдень 26-29 градусів. На цю ж пору у столиці 27 градусів, тиск 747 міліметрів, вологість 45%. Аліна Білелівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Політичний кордон між Москвою та Брюсселем. Що означає для Вірменії перемога партії чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, громадянський договір? Чому Путін боїться зближення Вірменії з ЄС і до яких погроз вдаються росіяни? До речі, тут варто наголосити, що партія то Пашиняна перемогла, попри, звичайно, тиск Москви, щоправда, без конституційної більшості, тож про це теж обов'язково будемо говорити. Власне, як розвиваються і розвиватимуться стосунки Вірменії та України. З нами на зв'язку Ярослав Макітра, політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс». Наскільки очікувано, що політична партія, політична сила чинного прем'єра все ж зможе перемогти в цих виборах? І що важливо, поясніть, будь ласка, а чи дійсно був аж таким тиск з Москви? Як це практично проявлялося і чи був шанс все-таки, що інші сили змогли б взяти гору на цих виборах? Прошу.
4: Насправді, в чому тиск відображався? Звичайно, ми навіть чули останніми тижнями, які лунали там слова на адресу Пашиняна з уст російських пропагандистів. Це тривало насправді добрих уже рік-півтора, то і більше, але останніми тижнями це активно супроводжувалося. Особливо нервовою їхня реакція була, звичайно, на цей саміт, що відбувся в Вірменії, де було багато представників Європейського Союзу, де була Україна, в тому числі, я нагадаю, на території Вірменії знаходяться російські військові, які в той час там перебували, так, коли керівник головного ворога Росії і України був там присутній. Росіян це викликало дуже велике знервування і так далі, але насправді оцей весь такий уже незворотній процес відходу від Росії, він почався фактично рік тому, в кінці червня минулого року відбулися арешти там низки вірменських політичних громадських діячів, в тому числі церковних ієрархів, які звинувачували у роботі до підготовці державного перевороту, фактично в інтересах Росії. І з того часу це все пішло вже в такому незворотньому процесі. Чи очікуваний є такий результат, який був? Ну, в принципі, в останні тижні десь читалося, що буде перемога Пашиняна, звичайно, але те, що він зможе набрати 50+, зараз, наскільки, знаєте, там так

0: 30,9%. Ну, це не було настільки очевидним. Тобто те, що він зможе взяти одноосібно фактично більшість. Тому, в принципі, ну, цей результат є серйозним ударом по російських амбіціях, це однозначно.
1: Так, 150 місць в парламенті, згідно з попередніми офіційними результатами, здається, 64 місця отримав громадянський договір. Можливо, вже трішки більше. Ну, на ту інформацію, ось, на яку я зараз дивлюсь від колег з Радіо Свобода, зараз саме так. Такий розклад сил, що дозволятиме робити Пашиняну в вірменському парламенті, ну, точніше, її політичній силі, і взагалі, яким буде далі курс Вірменії?
0: Ну, там більше за ноги парламент, там, наскільки я знаю, менше, ніж 150 місць. Ну, суть в тому, що це дасть змогою Пашиняну, вірменській владі. Ну, звичайно, той саміт, який відбувся, я наголошую, це було в активній фазі виборчої кампанії, він чітко ознаменував незворотність процесу інтеграції європейської Вірменії, інтеграції фактично, ну, стратегічно в Європейський Союз. Принаймні, з боку Пашиняна, з тої влади, яка була на той час, і яка укріпилася, яка буде далі. Тому, в принципі, тут можна очікувати ухвалення різного законодавства, яке буде уніфіковуватись так чи інакше з Європейським Союзом, де будуть консультації з Європейським Союзом. Тобто процес може бути в чимось схожим, як Україна розпочала фактично з 2014 року після перемоги Революції Гідності.
1: До речі, той таки Путін фактично погрожував Вірменії наприкінці травня. Він говорив, це, до речі, було за підсумками саміту в Астані. Цитую, я вже згадував про це, криза в Україні почалася колись із спроб приєднатися, приєднання України до ЄС. Ми ж не були проти. Але оця думка, вона ж була адресована фактично Вірменії, що і Вірменію може спіткати, як в країні-агресорці кажуть, український сценарій саме через її євроінтеграційні прагнення. Тож, це просто залишилося в категорії погроз, пане Ярославе?
0: Ну, тут по-різному може розгортатися ситуація. Звичайно, якби в Росії вдалося сколихнути ситуацію всередині в Вірменії, а на це сподівання в росіян було, тому що Вірменія фактично потерпіла, можна сказати, поразку у війні з Азербайджаном за Нагорний, так званий Нагорний Карабах. І, в принципі, були всі передумови до того, що Пашинян втратить посаду, і цей фактор цієї навіть поразки, ну, була спроба, очевидно, зараз на ньому зіграти. Але це, ну, скажімо так, цього не, ну, свого фактору сі не досягла. Але от звідки оці от слова, вони не просто сказані були в адрес Вірменії, що Вірменії загрожує доля України. Це не просто кліше. Це та установка, фактично, яка спрацювала в сусідній Грузії. І, в принципі, очевидно, була ставка на те, що це Кавказ, і це має спрацювати в Вірменії. Бо, фактично, те, на чому тримається зараз грузинська влада, скажімо так, лояльна, доволі таки лояльна до Кремля. Одним з основних факторів, і він спрацював, до речі, на виборах в Грузії, це, власне, це і було, що ми не хочемо повернення війни, ми не хочемо великої війни, щоб не було так, як є з Україною. Тому давайте з Росією будемо якось хоча б дружити, так, не визнавати там території, окуповані російськими, так, там тримати певні питання на дистанції, але тим не менше не дражнити Росію. Це було одним з ключових факторів зберігання при владі грузинської мрії, як її називають багато грузин, кремлівської мрії. Тобто там не тільки питання, ну, якоїсь там курсу бажання грузинів іти до Росії в більшості. Ні, саме от фактор цей страху перед війною великою. І було очевидно сподівання, що це спрацює і в Вірменії. Сусідні, ти бачиш, що вона війну тільки-но пережила, тільки-но її мала, і от Путін лякає, кремлівська пропаганда лякає тим болючим, що мала б зачепити вірменів, на їхню думку, очевидно. Але як показала, бачимо, практика, ця, ну, стратегія абсолютно не спрацювала, ця тактика, цей підхід не спрацював. Якраз виборча компанія Пашиняна, ну, багато є інформації, що там займали закордонні спеціалісти, в тому числі Сполучених Штатів, але вона була побудована на такому, ці сердечко показував постійно, на такому позитиві, десь навіть готескно місцями, тобто видно було, що вони знімали напругу після війни, робили його людянішим і знімали саме цей фактор напруженості, страху за майбутнє, демонстрували, що, ну, позитивні емоції, що є шанс з цього вийти. І цей фактор, ну, він спрацював. Росіяни ж грали на залякуванні, на страху. Це фактично те, чим вони, так, і займаються, відколи Путін при владі по всім країнам. Десь воно місцями працювало, ну, вже в останні десятиліття, спочатку з 14-го року з України, це вже не працює фактично там за окремими там вкрапленнями, десь місцями, точками, і то там, ну, процес, він якби там ширший, він не лінійний, тут не тільки питання впливу Росії.
1: Пане Ярославе, хотів би трішки підкоригувати формацію щодо кількості депутатів у вірменському парламенті. Взагалі складається мінімум зі 101 депутата, проте загальна кількість місць може збільшуватись і зазвичай становить десь 107 місць. Тобто основні мандати – це 101 місце, вони розподіляються між політичними партіями. Національні меншини гарантовані 4 додаткові місця, і ще можуть бути додаткові місця за результатами виборів, можуть додаватися мандати для забезпечення парламентської більшості. Тобто, ось загальна кількість може бути на рівні 107. Просто коротке поточнення, бо на початку озвучив 150, чомусь в матеріалі колег саме з Радіо Свобода така кількість була зазначена. Отже, давайте ще нагадаємо нашим слухачам, взагалі, наскільки зараз Вірменія тісно співпрацює і за якими напрямами з тією ж таки Російською Федерацією. Не секрет, що роками, а напевно і десятиліттями, це був енергетичний сектор, це була і торгівля. Зараз не вже просто в один момент це все буде відрізано, Пашинян відмовиться повністю від Росії. І все ж, попри ось такі євроінтеграційні, європогляди вірмен, які зараз актуальні, чи доведеться все ж таки співпрацювати з Росією? Наскільки тісною може бути ця співпраця і, відповідно, вплив?
0: Ну, звичайно, доведеться, і те, от буквально Пашинян там після виборів зробив заяву, що він там його начебто нормальні там відносини з Путіним, Росія не є для них ворогом. Це все зрозуміло, очевидно, тому що там під боком Азербайджан ворожий, так і для них турецький фактор, Іран, який у війні і так далі. Ну, тобто, це не Грузія та ж, де вплив серйозно російський. І, звичайно, для вірменів це все не просто. Та навіть російські війська, які перебувають, бази військові на території Вірменії. Звичайно, що цей процес відходу від Росії, він буде поетапним. Тут не Пашинян виступав категорично проти Росії, він не робив прямий гасл. Це просто рух, шлях, який був вибраний, був шлях від Росії до Європи. Але для росіян цього достатньо. Тобто, ну, не потрібно антиросійський гасл чи ще чогось для того, щоб вони вставали в позу і починали робити те, що вони звикли, знаєте, зруйнувати все, не дати комусь, але не запропонувати нічого кращого. Але тут варто розуміти, що крім енергетичної там співпраці там і ВПК сфері, яка, ну, вони ж зараз тепер, звичайно, військово промисловості стає щораз то менше, Вірменія за ДКБ виходить. Але одним з основних факторів зараз співпраці, що стає, це те, що через Вірменію росіяни багато обходять санкції, зокрема, торгівля золотом там і іншими товарами, і в зворотньому напрямку з Вірменії до Росії. Росії йдуть товари, там товарообіг, якщо не помиляюсь, раз за 3 зріс з 22-го року станом на тепер. А для невеликої Вірменії це дуже серйозні показники. Тому, звичайно, рівень певної співпраці, взаємозалежності є. Та навіть той рівень діаспори, який є впливовий в Росії, вірменської і так далі. Все це в сумарному, звичайно, ну це в зв'язки там. Ну, не скажу, що зараз, напевно, точно більше, ніж є в Україні з Росією, це 100%. Але вони були не сильно той менші, скажімо, до 14-го року. України має на увазі. Тому, ну, Вірменія дуже сильно була зав'язана на Росію. Але це, ну, але це процес, це шлях, яким зараз проходить Молдова, це шлях, який швидше трішки прийшов уже там Азербайджан, навіть і так далі, так далі. Тобто багато держав, вони відмежовуються від Росії. Це чергова демонстрація того, що Росія не може нічого запропонувати. Тут же в чому найголовніша проблема? Та не в тому, що хтось вибирає між Росією там і Європою. Та немає вибору, в принципі, такого, що пропонує Росія. От для того, щоб вибирати, має бути вибір. От що вірменин молодий, який там має, ну, я не знаю, там від 20 до 50 років активний, який хоче мати майбутнє в Вірменії, що він може отримати від Росії? Де він бачить перспективу? Перспективу війни з Україною, перспективу в руйнуванні всього навколо, в санкціях і так далі, і так далі. Ну, звичайно, ну, це, ну, тобто Росія начебто намагається робити вибір, ставити когось перед вибором. А все, що вона пропонує, ви хочете жити добре, як в Європейському Союзі, краще жити. Економічна Вірменія, ну, дуже бідна держава, насправді, по рівню життя громадян має на увазі. Ви хочете жити так, як Європейського Союзу? Ні, ви маєте жити отак, як ми. Должні умирати, убивати і так далі. Ну, то є альтернативи ж немає. Вони ж не пропонують нічого, що можна було поставити на шальки там терезів. Так? Можна там по-різному ставитися до Китаю, але коли Китай і Європа чи США дає вибір, то це хоча б вибір. Тут немає вибору, це вибір без вибору. Тут просто питання сміливості. Чи залякають росіяни когось чи ні. Десь вдається залякати, десь не вдається. Вони не торгують майбутнє. В них проекції майбутнє відсутня напроч повністю. І оце знову цими виборами, з того, що можна зрозуміти з російських ЗМІ, соцмереж, займався знову Кирієнко, його ця гоп-кампанія, яка позавалювала все, що можна позавалювати вже навколо себе. І вічно молодий Кирієнко, ще пам'ятаю, там ще в школу ходив, як він віце-прем'єром там став, напевно, чи десь уже там десь такий вік був. Він тоді, як був молодим, він досі там перспективний і молодий в них. Ну, тобто, це вже минуло там добрих 30 років, напевно. Ну, менше трішки, можливо, але в такому форматі. Тобто, це, ну, загниваюча абсолютно така, ну, система координат, яка не дає нічого, тільки намагається тримати насилля. Це, до речі, одне із питань, чому і Україна почала відмежовуватися від Росії. Крім всього іншого, крім там самоідентичності, крім історичних всіх цих факторів, це все зрозуміло. Але важливим, ключовим, одним з ключових мотиваторів це був, а що там? Так. Що очікувати там, що від них можна отримати. І оце от Росія нічого не дала, вона і абсолютно тут стратегічно програє, і це буде йти постійно, бо тому що немає, і до порядку денного вони не здатні сформувати в принципі зараз.
1: Як цікаво ви сказали, так, що Росія не торгує майбутнім, але, вочевидь, хороші торгаші майбутнім Сполучені Штати. Пригадуєте, як наприкінці, здається, травня, так, держсекретар Рубіо відвідував Єреван там і підписував з вірменським колегою хартію про всеосяжне стратегічне партнерство. Той таки згаданий мною Рубіо якраз і привітав Пашиняна з переобранням його партії на парламентських виборах, а дещо раніше про підтримку Пашиняну писав Дональд Трамп, можливо, ці слова вже сьогодні виглядатимуть комічно, великий друг, лідер, який робить свою країну сильною і багатою, але менше з тим. Цікаво теж там думку написав Трамп, що Нікол повністю поділяє моє бачення миру та процвітання для Вірменії усього регіону Південного Кавказу. А як те, що відбувається Вірменії зараз взагалі впливає на регіон. Зрозуміло, що Вірменія, попри свої там бажання, прагнення, не є найсильнішою країною регіону, як економічно, так і військово, але є одним з важливих гравців. Ці процеси, вони закладають якісь майбутні суви взагалі в регіоні, чи ні?
0: Дуже серйозно, ще буквально маленька така ремарка, що ще допомогло Пашиняну, і правильно було вибули виборчу, очевидно, стратегія, і лягли десь геополітичні карти, це те, що підтримала і Європа, і Сполучені Штати, і при тому йому вдалося навіть налагодити відносини певні з Туреччиною, що раніше виглядало просто фантастикою. Mm-hmm. От він відвідав Туреччину, там так далі. І це, звичайно, ну тобто не було навіть конфлікту між іншими державами, як це часто буває. Там навіть ми бачили Угорщину, де Сполучені Штати одна позиція, там в Польщі була одна, там в іншій, в Євросоюзу інша, і так далі. Тут і Україна, і Сполучені Штати, і Туреччина фактично всі ставили на діючу вірменську владу. Вона влаштовувала. Тому тут, якби, це, звичайно, відіграв дуже важливий свій фактор. А для Кавказу, ну, це дуже небезпечна ситуація для росіян. Ось чому. Навіть не в тому, що вони втрачають, по суті, Вірменію і можуть її втратити найближчих там 3-5 років, тому що це, ну, такий етап не за один день він відбудеться, але я вважаю, що він вже пішов незворотнім шляху, фактично. Але це час. Але є небезпечніші тенденції. Це добра частина, скажімо так, народів кавказьких перебувають під гнітом російським. І, в принципі, це самі небезпечніші регіони Росії, де, ну, була боротьба за незалежність, і де фактично зараз йдуть, раз по раз виникають сутички і так далі. Оця ситуація в Вірменії, ну, вона багатьом демонструє, що з Росією можна з її впливу виходити, що від неї можна, скажімо так, боротися. І більше того, захід навіть європейського бізнесу, європейської політики і зближення, в тому числі, відносин з Україною, яке буде неминуче з Вірменією тепер. Ну, воно вже було, відбулося фактично з приїздом Зеленського туди. А нагадаю, коли була азербайджано-вірменська війна, то Україна скоріше, ну, скажімо так, нехай не відкрито, але більше симпатизувала і ставила на Азербайджан, тому що вважалося, що Росія буде підтримувати Вірменію, і що Вірменія повне під формат є під повним впливом Росії на той час, коли всі починалися ці події. А зараз ми бачимо, цей калейдоскоп серйозно змінюється. От, власне, це все може запалити Кавказ, російський Кавказ. І більше того, та вірменська діаспора, яка є на території Росії, її теж немало. Ну, не факт, і не що вона така прям проросійська. Уже як це відбувається, коли багато контактів в них з своїми етнічними так вірменами, які переживають на території Вірменії, і так далі. Тобто, це може дуже серйозно вплинути ситуацію всередині в Росії на Кавказі. От зараз буквально там була інформація в їхніх пабліках російських, що переглядається політика. Пом'якшення буде щодо Кавказу, там менше тиску, більше прав національних, і так далі. Побачимо, що це виливатиметься, ну, там дискусії точаться, тому що є розуміння, що це може запалити, може піти знайти така цепна реакція. А будь-хто, хто аналізує події на Росії і розглядає можливість якихось там відцентрованих рухів від Москви, то саме Кавказ є першим регіоном, де це називається, де це вважається. Ну, тож там Дагестан, Осетія пішла далі, Чечня і так далі по списку. Тому для росіян дуже серйозні тривожні дзвіночки. Це не просто втрата геополітичного впливу, що вони вже мали якби змиритися. Тут навіть дивно, що вони так реагують з таким якимсь підлітковим фанатизмом. Та їх вже б'ють де тільки можна. Ми тут по списку вже заплутаємося за останній рік, де росіян звідки повиганяли, і вони ще тому таке враження, що дивуються дехто щиро, що, ну, що відбувається. Це ж такі. А от те, що це переб'ється до це всередину, от на внутрішньо на Росії. Оце і це в Росії розуміють прекрасно і вже починають бити, що називається, в набат.
1: Так, слушно, ви, Ярославе, згадали про візит президента Зеленського. Це був початок травня. І що примітно, це взагалі перший візит президента України до Вірменії був за останні 24 роки. Зустріч Зеленського і Пашиняна відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Про цей саміт ми теж багато говорили в етері українського радіо. Що зараз об'єднує Вірменію та Україну? Чим ми можемо бути корисні? І за прикладом для вірмен, і що ми можемо взяти від Вірменії, чим може бути корисний для нас Пашинян?
0: Ну, знаєте, тут питання хороше, тут багато варіантів може бути. Треба розуміти, звичайно, що Вірменія, коли починає робити ставку на Європейський Союз, звичайно, це більшою мірою це вплив Франції, це які хороші зв'язки з Вірменією, це діаспора велика перебуває вірменська у Франції, так далі. Звичайно, домінантним тут буде Європа, яка має можливості, ресурси і так далі впливати. Сполучені Штати борються за Вірменію. Ми це бачимо, так там Трамп дорогу там намагався будувати між Азербайджаном і з тими анклавами через Вірменію і так далі. Подивимося, як, ну, як цей процес далі піде. А Україна в цьому що може знайти? Ну, звичайно, з України, з Вірменії, насправді, ну, в Україні також велика вірменська діаспора, є хороші зв'язки, контакти, багато і відомих там, ну, осіб, які в Україні на керівних посадах були, перебувають, так, з вірменської діаспори. Довга традиція, якби, є співіснування, в принципі, адекватного. Але тут, ну, і важливо, звичайно, це сфера безпеки, де Україна може допомогти. Той досвід, який України ми бачимо всюди. Але тут треба розуміти також, що яку зараз політику веде, ну, Україна в силу обставин, яких ми є. Ми ведемо політику таку проактивну, агресивну, підтримуємо тих, хто готовий робити виклик Москві і б'ємо там, де це може створювати проблеми Росії. До чого я це кажу, що очевидно, що цілком вірно, що вірменська влада, вона по контакти з Україною покращуватиме, це, звичайно, через призму і Європейського Союзу, де Україна інтегрується і в цілому, але буде, скажімо так, ця співпраця не те, щоб стримуватися, але цей фактор, що Україна воює з Росією, для вірменів буде таким багато в чому таким стримуючим, де ці контакти будуть, я думаю, дещо обережнішими, тому що це може, звичайно, лякати десь вірменів. Але тим не менше, ну, я вважаю, що також тут процес незворотній, покращення відносин. Тут, що важливо є, це те, що, ну, от повторюю, що був період, коли була війна Азербайджану з Вірменією, і коли Україна стояла перед вибором непростим, то схилялася не завжди в сторону Вірменії. В даному випадку, ну, вже зрозуміло, що цей процес і налагодження співпраці з Азербайджаном і Вірменією можуть йти рівно, без конфлікту одного з іншим. І це розв'язує багато в чому там руки Україні, що називається. Там далі по конкретно, я не економіст, так складно там дивитися, можливо, в якісь конкретні економічні деталі. Але, повторюся, для України це і навряд чи Вірменія є там серйозним там джерелом економічної співпраці, як такої прямої. А, ну, звичайно, завжди можна нарощувати по тим чи іншим галузям. Стратегічно тут важливо відривати Вірменію від Росії. Оце для України є зараз найголовнішим, і це те, що Україна робить всюди по світу, намагається робити, що навіть і в Африці, і в інших країнах.
1: Дякую, Ярославе, за нашу сьогоднішню розмову. Ярослав Макітра був щойно на зв'язку, політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс». Залишайтеся Суспільним.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
4: За Кюрасао.
3: Тоді я за Кабо-Верде.
4: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
5: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
3: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
4: Щобудня о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Від початку року в Україні зафіксовано 6 випадків умисних вбивств військовослужбовців. Росія поширює фейкові відео про скарги українських бійців на керівництво. Далі докладніше. Російська пропаганда поширює фейкове відео, спрямоване на дискредитацію Сил оборони України, зокрема командування 63-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації на своїх інтернет-ресурсах. На записі троє нібито бійці бригади скаржаться на свавілля, побиття та вимагання з боку керівництва. Насправді цей матеріал є повністю сфабрикованим за допомогою технологій штучного інтелекту, на що вказує аналіз відеозапису спеціалізованими сервісами. Також присутні характерні для згенерованих відео ознаки, роботизовані голоси та неприродна міміка персонажів. Зазначається, що джерелом цього вкиду є TikTok-аккаунт, який вже публікував подібні раніше ролики. Від початку року в Україні зафіксовано 6 випадків умисних вбивств військовослужбовців, які, за даними правоохоронців, були замовлені російськими спецслужбами. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський у коментарі виданню «Цензор.нет». За його словами, одному із таких злочинів вдалося запобігти. Він також зазначив, що Росія змінює тактику і все частіше залучає до таких дій неповнолітніх, зокрема дівчат. Йдеться про схему, за якою діють російські куратори, розповіла в етері Суспільно начальниця департаменту комунікації Національної поліції Юлія Гірдвіліс.
9: Куратори РФ, вони пропонують за гроші знайомитися на сайтах з військовими, надсилають кошти на оренду квартир, на алкоголь і під приводом нібито проведення дозвілля чи там романтичних зустрічей, щоб заманити цих військовослужбовців на квартиру і пригостити алкоголем. Але основне тут у тому, що напередодні куратори вказують місця так званих закладок, де знаходиться метадон. І коли запрошують військових там пригоститися алкоголем, то у цьому алкоголі вже є метадон.
8: Україна вперше відзначає сьогодні День сил безпілотних систем. Президент Володимир Зеленський з цієї нагоди оприлюднив у Фейсбуці кадри їхньої роботи і зазначив, що через дрони Росія втрачає понад 30 тисяч військових щомісяця. За даними Міноборони, від початку року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій на наземних роботизованих комплексах. Як розповів українському радіо командир 21-го полку безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» Володимир Мірчук, безпілотники та НРК змінили хід війни, зокрема, нівелювали кількісну перевагу росіян у живій силі та техніці.
10: Зараз, за різними оцінками, від 85 до 95% усіх уражень – це ураження безпілотними системами. Це ураження піхоти на передньому краї, це ураження логістики в там, middle distance і це ураження якихось дуже важливих цілей в далекій глибині ворожих територій. Для ворога змінилося, ворог практично не застосовує танки, броньовану техніку, переміщається малими групами і навіть ці малі групи в останній час все більше і більше атакуються і їхня результативність на відміну від попереднього року падає, і потуги не дають результату.
8: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
8: Завтра у західних областях вночі значні, а вдень помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14, вдень 15-20 градусів. На решті території вночі без опадів, а вдень помірні. В Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі і грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, вдень 24-29 градусів. У Вінницькій та Житомирській областях 17-22. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень значні дощі і грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-18, вдень 26-29 градусів. На цю ж пору у столиці 26 градусів, тиск 746 міліметрів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
7: Реклама.
11: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
12: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
11: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
12: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
11: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
12: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
13: Реклама косметичного засобу.
7: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
15: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800-31-16-16. 0800-31-16-16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
16: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай – бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про чергове загострення у відносинах між сусідами, між Україною і Польщею. І для цього є певний привід, та навіть не причина, напевно, але привід. Президент Польщі обіцяв і виніс на засідання органу, який ухвалює рішення стосовно найбільшої, найвищої нагороди в Польщі Білого Орла, виніс ідею позбавити цієї нагороди президента України Володимира Зеленського. Цю нагороду Зеленський отримав свого часу від з рук попередника Навроцького, з рук Анджея Дуди. Ну, але президента Польщі занепокоїло те, що в Україні героїзується українська повстанська армія, ну і, зокрема, надаються імена підрозділам імені героїв УПА. Не відбулося засідання цього капітулу, але рішення не ухвалене або, принаймні, не оприлюднене. Станом на зараз ми не знаємо, чи президента України позбавили Білого Орла. Водночас Україна відреагувала досить холодно. Наприклад, президент України Володимир Зеленський на останню подорож до Великої Британії, до Лондона, де зустрічався із Стармером, Мерцом і Макроном, вирушав уже не з польського Ряшева або польською мовою Жешов, а із Кишинева. Летів літаком. Так само зараз розпочалися дискусії, а як за таких умов відбудеться конференція з відновлення Recovery Conference, яка має цьогоріч вже от десь за місяць, можливо, навіть швидше, відбутися у Гданську. Того року вона в липні дуже успішно пройшла в Римі, а зараз от в Польщі, ну, але ситуація не дуже надається на те, щоб готуватися до цієї конференції активно, навіть подейкують, що президент Зеленський може її проігнорувати, що робить, зрештою, цю конференцію не такою ефективною. Про це ми говоримо із нашим гостем, це директор Інституту світової політики Євген Магда. Долучається до нашого етеру. Пане Євгене, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю. Слава Україні.
1: Героям слава. Тож, пане Євгене, що все-таки відомо стосовно ордена Білого Орла? Чи позбудеться, чи втратить президент цю нагороду, на ваш погляд? Тому що поляки нібито ініціювали цю ідею, але так до пуття ми не розуміємо все-таки, що трапилося.
2: Засідання капітулу, як ви слушно зауважили, відбулося, але яким є рішення, невідомо. Прес-секретар президента Кароля Навроцького сказав, що президент оголосить це рішення в свій час. Тобто, я думаю, що рішення є, і навряд чи воно на користь Володимира Зеленського, ну, з огляду на склад капітулу, але Польща в даному випадку вирішила трохи потримати паузу, ну, і це, в принципі, логічно, тому що постійна ескалація – це, насправді, не дуже добре.
1: Тобто, відкладена ескалація – це краще?
2: Ну, ви знаєте, я б сказав, що, і вже навіть про це написав, що польсько-українські відносини – це, з одного боку, казка про згаяний час, а з іншого боку, казка про прискорення суспільно-політичного часу, якщо можна так сказати, тому що в Польщі навесні стартувала парламентська кампанія, і це такий, знаєте, суттєвий тригер, тому що з одного боку є правляча коаліція лівоцентристська на чолі з Дональдом Туском, прем'єром, з іншого боку є, власне, президент правих сил, ну, президент правих поглядів, даруйте, він президент Польщі, Кароль Навроцький, який вже річницю відмітив нещодавно на цій посаді. І Польща – парламентсько-президентська республіка, тобто тут є цікаві фактори. Знаєте, ну, я жодною мірою не заперечую і підтримую право і потребу України відзначати наших героїв, але скажу, що відзначати їх влітку за кілька тижнів до річниці, в такий спосіб відзначати, як було зроблено, за кілька тижнів до річниці Волинської трагедії, ну, це було трошки недалекоглядно.
3: Ну, але насправді, з іншого боку, якщо подивитися, ну ми ж з усіма сусідами маємо погоджувати те, яке ім'я давати нашим військовим підрозділам. Це теж дивно.
2: Я цього не казав, що ми маємо з усіма сусідами погоджувати. Просто політика – це мистецтво можливо. І якщо ми розуміли, що буде чутлива реакція, ну буде ж гостра реакція, то треба, я думаю, часом думати. Так, я знаю, що саме військові звернулися до президента, але, знаєте, тут пригадуються мимоволі події минулого літа, коли законопроекти про урізання НАБУ, повноважень НАБУ і САП президент підписав просто миттєво, правда?
3: Так.
2: А тут, ну, завжди ж можна десь в щось запустити бюрократичний механізм. Ну, от як Польща з капітулом ордену Білого Орла зробила. Можна ж було в понеділок оголосити і рубанути шашкою в кращих уланських чи гусарських традиціях і вперед.
1: Але цього не сталося. В кращих жовнірських традиціях, якщо йдеться про Польщу. Я просто хочу от нагадати, що йдеться про, власне, 27 травня окремий центр спеціальних операцій «Північ» отримав почесне найменування імені героїв УПА. Так, це президент України присвоїв це почесне найменування цьому центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій Збройних сил України.
3: Ну, а я хочу надати голос і політикам Польщі, які виступають проти того, щоб взагалі цю ідею обговорювати, ідею Навроцького забрати орден у Зеленського. І йдеться про колишнього керівника Міністерства закордонних справ Польщі Яцика Чепутовича. От «Європейська правда» подає публікацію з його цитатами з посиланням на польське видання «Онет». І він вважає, що це взагалі дуже непрофесійно висловлювати такі ідеї і втручатися в те, що робить зараз Україна. Ну, наприклад, політика Польщі щодо України вже давно ворожа. Президент Кароль Навроцький зробив її ще гіршою. Я колись називав це в студії політикою гієн. Ми хочемо відстоювати свої інтереси, коли інша країна стікає кров'ю та є слабкою. І, звичайно, ми в такій ситуації програємо. Ну, мається на увазі іміджева. Тобто в Польщі є сили, які все-таки виступають, ну, за інший тон в відносинах з Україною. Наскільки чисельна ця, скажімо так, фракція в польському політикумі?
2: На мою думку, пані Наталю, я, звичайно, віддаю належне інтелекту пана Чепутовича, який робить таку рефлексію на те, що Польщу називали гієною Європи в 30-х роках.
3: Угу.
2: Тобто він, ну, такий момент робить цікавий, знаєте, і це достатньо активно звучало, це відома цитата, її використовує не тільки російська пропаганда, щоб ми розуміли. Але за моїми спостереженнями, я маю сказати, що рішення президента Зеленського про присвоєння почесного найменування Центру спеціальних операцій «Північ», воно консолідувало польський політикум в масі своєї справи наліво практично повністю.
3: Але скажіть, от коли в Києві називали проспект Бандери в інших містах, не тільки Західної України, по всій Україні, ну якось це сприймалося не так вороже. Чому саме зараз щодо військового підрозділу ця назва Героїв УПА викликала такий спротив у Польщі, як ви кажете, прямо консолідацію політикуму?
2: Я вам більше скажу, коли в липні, наголошую, в липні, в першій половині липня, якраз от під час, так би мовити, коли про Волинську трагедію говорять особливо активно, минулого року 31-й бригаді було присвоєно ім'я Леонтія Ступницького, полковника не лише УНР, а одного з командирів УПА, це чомусь викликало набагато більш спокійну реакцію. Ну, можливо, тому що тоді президентом ще був Анджей Дуда, не знаю. Напевне, не можу сказати, але факт лишається фактом, що реакція була набагато спокійніша.
1: Ну, от,
2: зараз,
1: знаєте,
2: ну,
1: Тут цікаво, насправді, якою буде роль Польщі далі, так, зокрема, і в контексті, наприклад, завершення російсько-української війни, тому тому що от президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні із очільниками Великої Британії, Франції і Німеччини, так, це Стармер, Мерц і Макрон. Ну і ми після того побачили досить ревну або навіть схвильовану реакцію з Польщі, а саме прем'єр-міністра Дональда Туска, і так, який заявив про те, що будь-які рішення, які стосуються там майбутнього України і Європи, вони не можуть вирішуватися без Польщі. Так, Польща має бути обов'язковою ланкою в усіх цих рішеннях. І тут, ну, так, якщо подивитися об'єктивно, то насправді це логічно, так, тому що Польща виконує важливу логістичну функцію. Через Польщу, наприклад, прямують чимало вантажів, які допомагають Збройним силам України, там Жешув, логістичний хаб і так далі. Ми дуже добре знаємо цю історію. Так, Варшава виглядає таким собі, я б сказав, хабом чи таким собі коридором між Берліном і Києвом, тому тут логічно. Але от польська політика в питаннях історії, в питаннях пам'яті, ну так, може, грубо скажу, але випилює Польщу із цього процесу, так? Тобто, я не можу сказати, що це емоційне тло, ця напруга, яка зараз виникла, вона сприяє тому, щоб, наприклад, там президент України активно волів залучати Варшаву до якихось перемовин. Як ви гадаєте, вся політика Польщі, вона в інтересах Польщі, чи вона радше шкодить зараз, так? Тобто, Польща сама потрапляє в пастку своєї політики. Розмінює майбутнє завдяки минулому.
2: Вже Дональд Туск заявив, що зустріч Е3 в Лондоні, вона йому, ну, скажімо, не дуже сподобалась. І мені теж було дивно, чому Туска там не було. Я не знаю, як формувався процес, як формувався склад учасників зустрічі в Лондоні, але теж проводити зустріч без представника Польщі напередодні засідання капітулу ордену Білого Орла, який мав вирішувати, чи забирати цей орден у Володимира Зеленського чи ні, ну мені теж здається це трошки, ну як, недалекоглядно. Давайте,
3: так, а може якраз в цьому і причина? Дивіться, анонсовано ж було, що буде засідання капітулу. Можливо, от якраз це ця думка, яку Сергій і озвучив щойно, що цією, скажімо так, зайвою чи надмірною увагою до історичних питань, до питань минулого, Польща позбавляє себе майбутнього, позбавляє себе місця за столом найсильніших держав, принаймні цього регіону, нашого регіону Європи.
2: Ну, це не тільки від України залежить на сьогоднішній момент. У мене, знаєте, можуть мене слухачі назвати полонофілом, але в мене є такий цікавий аргумент. Яка ще країна, крім Польщі, передала Україні 300 танків в перші місяці широкомасштабного вторгнення?
3: Ну, дивіться, якщо ми візьмемо обсяг допомоги Сполучених Штатів Америки за президентства Байдена, то це перекриває вартість 300 танків і багато чого
2: іншого. Я не про вартість, я про їх потребу на полі бою в перші місяці широкомасштабного вторгнення.
1: Ну, це заслуга, можна сказати, Дуди, так? Тобто Дуда ж якраз Білого Орла і Зеленському видав, так? Тобто нагородив. Тут питання в тому, що Навроцький, ну, по суті, переглядає рішення попереднього президента. Ну, можна сказати, де ті 300 танків зараз, які Навроцький передає Україні? Ну, тобто тут питання в тому, що, звичайно, ми Дуді віддаємо шану і повагу, але, ну, от, власне, питання про теперішню політику Польщі.
2: Теперішня політика Польщі стосовно України, ну, звичайно, очевидно, викликає багато запитань, і не лише у вас, не лише у мене. Тому що
1: я б хотів побачити ці 300 танків від Навроцького, так?
2: Угу. Та я б теж хотів побачити, але поки почув заяву міністра оборони і віце-прем'єра Косиняка Камаша, чи жодне військове обладнання, яке буде вироблено чи отримано в межах програми «Сейф», воно не буде передано Україні.
1: Ну от тоді, тоді що Туску робити, ну, в колі Мерца, Макрона, угу, і Стармера, і Зеленського, от питання того, да?
2: Ну, я думаю, що тут же ж Туск навпаки говорить, що він не запрошує Зеленського до Гданська, він не говорить, що ми не будемо гальмувати євроінтеграцію України. Я б сказав, що, знаєте, тут такий виглядає достатньо парадоксальний момент, що польський політикум нагадує такого багатоголового дракона. Його спільне тіло – це негативне, наглухо даруйте, негативне ставлення до того, що Україна, ну, присвоїла, президент присвоїв почесне найменування героїв УПА військовому підрозділу. А далі вже от різні голови, вони говорять різні речі.
3: Ну, от бачите, одна голова із міста Кельце, яке є містом-побратимом Вінниці, там взагалі просто голова несе вже, я не знаю, яка зна що несе. Знову ж таки, Європейська правда подає з посиланням на мера міста Кельце, на Агату Войду. Вона коментує те, що Вінниця відкликала свій запит про допомогу автобусами до свого міста-побратима Кельце на тлі, цитую далі Європейську правду, запеклої дискусії та кампанії з дезінформації, що розгорнулася довкола цього питання. Тобто мер, голова міста, вона і надалі виступає за передачу транспорту, необхідного транспорту, громадського транспорту в Вінниці, але через те, що депутати цієї міськради розгорнули таку публічну дискусію, ну, з такими тезами, не дозволимо, щоб польські автобуси з нашого міста Кельці їздили по вулиці Бандера і так далі, і так далі. Ну, от бачите, як до цього ставитися?
2: Ну, це реалії політики. На жаль, в польському політикумі історія грає набагато більш вагому роль, ніж в українському. Ви знаєте, я сам до цього усвідомлення прийшов не одразу. І, наприклад, коли в 15-му році, зразу після виступу президента Комаровського, першого виступу в історії президента Польщі з трибуни Верховної Ради. Верховна Рада ухвалила рішення про те, щоб вояки УПА вважалися учасниками Другої світової війни. Я тоді ще, це в 15-му році було, в коментарі якраз польському радіо для України сказав, ну а що такого, це ж ну, в принципі наше право, і за великим рахунком це дійсно наше право. Але я маю сказати, що для польського суспільства, для польської, якщо хочете, свідомості колективної, питання історії важить набагато, ну, просту річ. Я думаю, що ви не раз і не два бували в Польщі і бачили, скільки там різноманітних меморіальних дошок. А тепер поставимо собі просте питання. Чи знаємо ми кількість жертв Голодомору? І чи знаємо ми, скільки українців загинуло під час Другої світової війни? І це от дає, знаєте, таку систему координат, які відбуваються наші двосторонні.
3: Ну, оцінки по Голодомору 3-4 мільйони. Є, звісно, до 10, але вони ставляться під сумнів. В Другій світовій війні 8 мільйонів. Здається, такі
2: ну, це,
3: у нас дані.
2: Це дуже, дуже суперечливо.
3: Але, бачите, але тут питання, а чи знають поляки всі аспекти нашої польсько-української історії, зокрема, і про те, як польські пани знущалися, ну, гвалтували, тут збиткувалися, питання, вбивали тут українців питання під час там 19-му чи століття.
2: Ви знаєте,
1: просто, колеги, у нас просто зовсім мало часу, тому я пропоную про панів зараз відкласти. Я хочу запитати,
2: Я хочу про панів один важливий
3: так,
2: момент.
3: Так.
2: Польська позиція, вона піднімає всередині українців те, що вони читали в радянських підручниках історії про польських панів.
1: Я читав вже в українських
3: підручниках. А я читала в Івана Франка і, наприклад, у Богдана Гудя. Це книжка, яка вийшла, от я вела її презентацію
1: хто
3: у Львові в 26-му році.
1: Хто зараз посередником має виступити? Тому що Туск каже, що Зеленський має, значить, вийти на компроміс. Ну, Навроцький взагалі щось наглухо десь мовчить. Хто має виступити посередником між нашими країнами? У нас 30
2: секунд. Не можна кликати посередниками Трампа, не можна кликати посередниками посередником, тому що це марно витрачений час, гроші і все інше. Я думаю, ми самі маємо порозумітися. Ми маємо сформувати порядок денний, в якому історія – це не єдине питання, розумієте? У нас, насправді, дуже широкий порядок денний співпраці, як у сусідів.
1: Ну, будемо сподіватися, що вистачить справді мудрості обом сторонам. Пане Євгене, дякуємо за цікаву і жваву розмову. Євген Магда, директор Інституту світової політики. Друзі, ви слухаєте Українське радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
8: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
9: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Сумах російські безпілотники атакували два райони міста. Президент Франції офіційно запросив президента України та лідерів Близького Сходу взяти участь у саміті лідерів країн Великої Сімки. Далі докладніше. У Сумах менше ніж за добу російські безпілотники атакували два райони міста, повідомляє начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. У Зарічному районі через падіння дрона виникла пожежа в будівлі, а в Купаківському – пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі. Про наслідки атак розповість Діана Крахматова.
4: Приміщення у Зарічному районі Сум після російської атаки ввечері 10 червня. За словами власника будинку, безпілотник впав на дах, після чого виникла пожежа.
5: У дворі 9:45 де-то летів шахет чи гербером, почали стріляти, заглохло і прямо в кришу впало. Це вже другий раз нам прилітало. Вже раз вибило, це вже другий раз.
4: Вранці 11 червня російський безпілотник вибухнув поблизу багатоповерхівки у Ковпаківському районі Сум, повідомив у Фейсбуці начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. За словами місцевої жительки, це друге влучання у їхньому дворі від початку повномасштабної війни.
6: Перший раз на детську площадку, шостий поверх, він повністю, вся рама і у кухні вікно. Ну, це не в мене, а це в сусідки моєї. Вона інвалід, я їй допомагаю.
4: За інформацією Сергія Кривошенка, внаслідок ранкової атаки пошкоджено 4 автомобілі. Один з них належить пану Віктору. Чоловік показує уламок, який дістав із машини після попереднього влучання. Нині, говорить, автівка пошкоджена з усіх боків.
7: Колеса пробиті. Рядом стоїть хоча б щось. Говорять, зацепився за дерево. Ну, приїхали люди, забрали шахіда у мішок.
4: Вибух пролунав о 5-й ранку, розповідає мешканець будинку пан Віктор.
8: Вибух чули, взагалі не бачили, поки тут пиль була, все. Шипіло, що думали, що газ. Це, мабуть, колеса того шипіло, а так трошки пострадало.
4: За інформацією Сергія Кривошенка, пошкоджено понад 10 вікон у двох багатоповерхівках. Інформації про травмованих немає. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
3: Переговори між Україною та Росією за участі США та Європи, так бачить канцлер Німеччини, єдиний шлях до справедливого і тривалого миру в Україні. Про це Фрідріх Мерц заявив під час виступу у Бундестазі. За його словами, обов'язково мусять бути враховані і безпекові інтереси Європи, адже Україна у довгостроковій перспективі належатиме до Європейського Союзу. А зараз представники України могли б долучитися до самітів ЄС, а також засідань Європарламенту лише без права голосування. І саме тому, як пояснив Мерц, він запропонував для України асоційоване членство. Підтримка в боротьбі з Росією залишатиметься непохитною. Німеччина також готувала долучитися до безпеки в Ормузькій протоці, але тоді, коли для цього будуть створені необхідні умови, говорить Фрідріх Мерц.
9: Якщо говорити конкретно, схвалено кредит Європейського Союзу для України обсягом 90 мільярдів євро. Ми посилюємо тиск на Росію. Маємо жорсткішу позицію щодо російського тіньового флоту і розпочинаємо роботу над 21-м пакетом санкцій. У відповідь на очевидну готовність Росії до ескалації ми зміцнюємо східний фланг НАТО. І водночас підтримуємо зусилля, спрямовані на врегулювання шляхом переговорів для припинення російської агресивної війни. Стійкий мир може бути досягнутий лише шляхом переговорів за участю України, Росії, Сполучених Штатів та Європи. Іншого шляху немає.
3: Президент Франції Еммануель Макрон офіційно запросив президента України Володимира Зеленського та лідерів Близького Сходу взяти участь у саміті лідерів країн Великої Сімки, що відбудеться 15-17 червня у французькому місті Евіан. Про це повідомляє Le Monde. За словами Еммануеля Макрона, 16 червня учасники саміту проведуть дискусію з президентом Володимиром Зеленським, щоб відновити зближення в межах G7 на підтримку України. А лідерів Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів запросять на окремо засідання для обговорення війни, розпочатої Сполученими Штатами та Ізраїлем проти Ірану. Ітиметься про закриття Ормузької протоки і переговори щодо Ірану. Доктор історичних наук, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західної України

0: і проблеми, що і буде очевидно зроблено на цьому саміті.
1: Політолог Микола Давидюк склав присягу народного депутата України та долучився до парламентської фракції «Голос». Про це повідомила кореспондентка Суспільного з приміщення Верховної Ради. Давидюк замінить у цій фракції Володимира Цабаля, який у квітні написав заяву на складання повноважень народного обранця.
2: Новини на Українському радіо.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
1: Завтра у західних областях вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози, температура 9-14, вдень 15-20 градусів. На решті території вночі без опадів, вдень помірні, в Житомирській, Вінницькій, Одеській областях значні дощі, грози, температура вночі 13-18, вдень 24-29 градусів. У Вінницькій та Житомирській областях 17-22. На Київщині вночі без опадів, вдень значні дощі, грози, температура вночі 15-18, вдень 26-29 градусів. На цю пору у столиці 26 градусів, тиск 746 міліметрів, вологість 44%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Громадська організація «Тиха вежа», яка об'єднує військових, розробила і випустила друком підручники з прикладної стрільби. Цінність цих підручників у тому, що вони досі всі навчалися на російських підручниках, а ці розроблені вже на основі реального військового українського досвіду і враховують новітні розробки, і власне вони рекомендовані для навчання новобранців. Про цей підручник ми будемо говорити із військовим службовцем Павлом, на позивний консультант, і також він член громадської організації «Тиха вежа», і він поруч зі мною в студії. Павло, вітаю вас.
2: Доброго дня, вітаю вас.
1: Можете на початку розповісти, за якими підручниками досі вчилися українські військові, як і кому спала на думку ідея створити сучасний підручник? Ну і далі будемо говорити, як працювали над ним.
2: Ну, хотілося розпочати свою історію з того, що повномасштабне вторгнення склалося так, що я опинився з людьми в одному з районів міста. Люди в строї були давно, але як саме працювати в будівлі, якщо, припустимо, сюди дійшли росіяни, вони не мали ніякої уяви. Просто називались військовими. У мене трошки був якийсь певний досвід роботи в спеціальних структурах, спецпідрозділах, і я з людьми почав проводити з ним навчання сам. Тому що я розумів, що сам, як-то в полі, не воїн. На стінах малював якісь схеми, малював алгоритми дії, працювали, навчалися. А потім у нас спала думка, чому б ці знання, які у мене є, не перенести на бумагу. Тому що коли я цим почав займатися, це був початок 2000-х, інтернет тільки розвивався, інформації було мало. Західні експерти, там якісь брошурки були, і вся інформація була з особистого досвіду, з досвіду передових спецпідрозділів світу наших, в особистих спілкуваннях щось знавали друг від друга. І цю інформацію наложив на бумагу. Дещо, скажімо так, копіював, дещо в своє впроваджував, якісь базові алгоритми. Потім брошурка перейшла трошки в більше, інформації було на книжку, і я вирішив написати книжку, це такий особистий карманний підручник, взагалі військовослужбовця, що робити, базові тактичні дії в місті, в

0: полі, базова робота зі зброєю, як довідник, карманний довідник. В кінці 22-го року вже вона, книга була опрацьована, і в початку 23-го року вона вже вийшла. Знаєте, як то кажуть, апетит приходить во время еди. Почув, сподобалось передавати знання, і моя робота заключається, я військовослужбовець одного з навчальних центрів Сил оборони, і з 20-го року працюю тут. Виїжджав, у нас були ротації, але більшу частину я провожу в Києві. І появилась думка створити другу книгу, що стосується вогневої підготовки, тому що дуже велика біда у нас, особливо на початку війни, як то кажуть, багато інструкторів було тільки на папері, а досвіду практичного не було. І людям розказували, навчали не те, що воно в бою корисне. Я провів аналіз всіх курсів стрільб, всіх доступних зразків відомств, служб, за винятком, може, там немає курсу стрільб СБУ, вона, ну, ДСКшна, секретна ця документація. Зробив висновки, що всі відомства, служби, вони надають конкретні вправи. Конкретні вправи присвячені, призначені тільки для цього або наземного, або надводного, або повітряного там підрозділу. Я склав базовий алгоритм роботи зі зброєю. Від простого до складного. Від одного стрільця до шести стрільців. Вправи розроблені, вони на самом ділі не розроблені. Це прості дії зі зброєю, які військовослужбовець робить кожен день, але якщо він в житті, але якщо він не на, вони не напрацьовані, то вони, ці навики дуже слабкі. В цих вправах і робота зі зброєю, робота дрібної моторики, робота крупної моторики, маніпуляції зі зброєю. Особлива увага приділяється безпечної роботи зі зброєю, тому що, опять-таки, багато стрільців, інструкторів стрільців пояснюють, розказують, але не звертають на це увагу. І коли стрілець бере зброю до рук, небезпечний рух, небезпечне поводження з нею може травмувати напарника, товариша і так далі. І ці вправи, вони досить елементарно прості, вони складаються з дій, маніпуляцій. За основу я взяв табельну вогнепальну зброю пістолет. У нас радянський пістолет Макарова, плюс у нас є Форди, зараз знаходять на вооруженні, особливо поліції, і західні зразки, такі як Глок, Зігзавр, і із автоматів автомат Калашникова, і ще у нас дуже популярні набирають оберти так називаємо ЮАР автомат. Базові роботи з пістолетом, базові роботи з автоматом, комплексні роботи з пістолетом, з автоматом, робота в русі, робота в переміщенні, робота в транспортному засобі, робота в будівлі, робота одного, двох, трьох, чотирьох осіб, незручні положення. І в кінці підводять підсумок, що цей посібник розписан таким чином, що люба людина може взяти і самостійно принаймні опанувати. А якщо йому знадобиться якась практична допомога, то взагалі б, звісно, було б ці всі заняття зі зброєю під наглядом інструктора проводити. І, в принципі, любого чоловіка з вулиці, ну, місяць часу він збільшого вже можна називатися стрільцем, пройдячи цей курс. Тому що я так думаю, що книга, вона, в принципі, звучить як курс. Як курс підготовки зі стрілецькою зброєю. Базова основа.
1: А за вашими розрахунками, скільки цей курс триває і як часто потрібно, ну, займатися?
0: Як то кажуть, 80% робочого часу треба займатися, такий термін є сухе тренування. Це сухе тренування означає, що робота без бойового припасу. От якщо брати курс приблизно 2 тижні, що базовий є, ну, принаймні, базовий є в центрах зі зброєю, то більше півтори тижні треба напрацьовувати рухи, дії, маніпуляції зброї, і тільки на 10-й, 12-й день давати бойові припаси і вже ці знання, як то кажуть, закріплювати.
1: А можете хоч окремо проговорити, щоб ви пояснили, що саме змінилося, відповідно, порівняно з тим, що було в російських підручниках?
0: Змінилося, що саме. Я коли 30 років назад починав займатися службою, привели на полігон, дали три патрончики, положили, сказали, як стріляти. І ці три патрончики була місяць часу, за місяць часу три патрончики я мав. Пояснювали вкратці. Тобто півгодинки пояснили, положили, відстріляв, і ти забув. А тут саме опрацювання... Стрільці мене зрозуміють. Саме опрацювання спускового гачка, саме знаходження прицільних пристроїв, сам вивід на лінію прицілювання, опрацювання спускового крючка, твої дії дрібної моторики після пострілу. Я звернув увагу на дрібну моторику і маніпуляцію зброї, що в радянських посібниках такого майже не було. Це були рухи просто з життя. Але вони не були зафіксовані, і люди не розуміли. До цієї книги, враховуючи, що у нас вже 21 століття на вулиці, я до кожної вправи знімав відео, тому що по курсу стрільб воїн бере підручник на касі, читає, і якщо у нього є питання, йому ніхто не може пояснити, як це робити. В своїй книзі я... виділив три частини. Перша частина – це текстова частина, тобто військовослужбовець прочитує. Далі на цей текст я наложив схему. Тобто візуально вже картинка стрільцем приймається. І до кожної вправи зняв відео, і через QR-код це відео можна, цю вправу можна придивитися, як саме виглядає вона. Особливу увагу хотів сказати, що я не мав такої цілі зробити, як то кажуть, голівудський сценарій. Ці вправи виконували як стрільці-початківці, курс молодого бійця, який проходили, так і спеціалісти спеціальних підрозділів поліції, сил оборони. Тобі ж інколи одну вправу і розкатували і стрільці першого дня, як то кажуть, і фахівці з великої букви. І щоб було для розуміння, що це дійсно робочі вправи, і вони кожного дня репетуються, відпрацьовуються для удосконалення своїх базових навичків роботи з вогнепальною зброєю.
1: Якщо можна коротко, чому навчалися наші стрільці за російськими підручниками і чому не було нашого, власного українського підручника? Просто таке питання виникло логічне.
0: Я думаю, що відповідні структурні підрозділи, які відповідають за матеріальну базу, навчальну матеріальну базу, вони якісь підручники проєктують, але вони залишаються всередині системи. І я знаю з особистого досвіду, що іноді ти бачиш підручник, звертаєшся до керівництва, дайте підручник в руках подивитися. Тобі дають там на певний час, але потім забирають. І, як то кажуть, положили в сейф. Керівник пішов у відпустку, сейф закритий. Нема доступності до підручника. Тому вони є, але вони, напевно, всередині в кожної системи. І для більшинства вони недосяжні. Я зробив вільний підручник, щоб кожен військовослужбовець мав змогу тримати в руках і самостійно опановувати. Але такого, як у мене, як у нас, у Тихої Вежі, такого нема, тому що тут більш розписано, і ще раз акцент, три частини вправа. Текстова частина, схематична частина, яка вже людина візуально розуміє, як його проходити, і відеорядок через QR-код. Тому, я думаю, для сприйняття кожним воїном це, мабуть, напевно, одне з таких... інтерактивних книжок доступних.
1: Наскільки цей підручник буде корисний для цивільних?
0: Для цивільних?
1: Угу.
0: Зараз дуже проходять багато мобілізаційних зборів, і ТЦК їздять, збирають хлопців. І я знаю, що в мене сусід пішов пару місяців в армію, приїжджав в відпустку, то він каже, що щось дають, але не досить. Тобто базові основи не витримуються. Я думаю, що тактика спеціальна підготовка, там є базові основи, базові принципи для самостійного працювання, роботи в полях, роботи в місті. А коли людина попадає в сам підрозділ бойовий, і у нього є базова основа, там він вже може прийняти ту специфіку того підрозділу, де він саме буде працювати. Що стосується стрільба 2.0, то так само я хотів, щоб кожна людина, принаймні та же жінки, цікавляться, що беруть підручник і зрозуміти, як воно працювати зі зброєю, подивились картинки, подивились відеорядок, і вже якась візуалізація є. Далі в допомогу йде інструктор, зброя і підсказки, корисні підсказки інструктора. Людина опановує. Тобі ж для любої людини, для любої статі.
1: Нагадайте ще, про які види зброї йдеться?
0: Базова. То, що у нас є в силах оборони, в Збройних силах України, це автомат Калашникова і пістолет Макарова. Але там трошки ми далі пішли, тому що на озброєнні в спецпідрозділах є Форт, є Глоки західного зразка, Зігзаури, автомат Калашникова і ЮАР. Це теж наше виробництво по сертифікату західних зразків озброєння.
1: Питання сертифікації. Ви знаєте, підручники мають пройти сертифікацію. Або, можливо, не завжди, якщо ви цим питанням вже опікуєтеся і з'ясували, що, можливо, і не обов'язково, але, тим не менш, ну, є підручник. Він може бути корисний, він може бути дуже правильний, але з якоїсь причини не сертифікований.
0: З вами згодний. Я коли складав перший підручник, по-перше, я ще раз хочу акцентувати, це був довідник, кишеньковий довідник, але зараз тактичні дії дуже пішли вперед, і на цей час, може, деколи воно застаріло. Але другий підручник, я опрацьовував десь біля 2 років, я спілкувався з військовослужбовцями Сил оборони, спецпризначенцями, а також навчальними закладами і військовими. І одна з військових академій мені навіть, тобто я до них їздив давати на апробацію, вони подивилися і дали мені, як то кажуть, лист, який підтверджує, що це не просто якісь мої думки. Це дійсно корисна річ, і вони взяли собі щось на озброєння. Тому, ну, скажімо так, усна сертифікація була. Плюс до цього я відповідні документи подав на авторське право. Як мені сказали, що такої книжки немає, бо вони не надають авторське право, якщо, ну, якась копія чи якась там. Тобто, такої книжки немає. Стрільба 2.0.
1: Це така дуже дивна ситуація, насправді. Чому?
0: Знаєте, напевно, я вважаю, що кожен військовослужбовець, який має якийсь свій досвід, він мусить якийсь свій досвід вкладувати на бумагу, щоб решта залишати нашим потомкам, залишати нашим військовослужбовцям, допомагати. Якщо цього немає, то навчально-матеріальної бази теж не існує. І я хотів свій досвід передати таким чином і допомогти тим, хто зараз працює там. Перша партія у мене книг примінників 100-200, напевно, розійшлась по моїм товаришам, які безпосередньо на лінії зіткнення працюють. І, ну, на той час вони мені казали, що дуже добре, тому що воно трошки в ногу з часом йде.
1: Де, як можна отримати, купити, чи як придбати підручник?
0: Ну, ми працюємо, у нас співпраця є з військовими магазинами, такі як Spanish or Abrams, але у нас є у Тихій Вежі є сайт, де можна зайти. До речі, на сайті там ми не тільки займаємося стрільбою, тактичними діями, у нас ще є паралельні напрямки. Це психологічна підготовка, це домедична підготовка фахівці є. У нас є фахівці з безпеки, як то кажуть, security. У нас є фахівці з контраварійного водіння, і це все є на сайті. І можна прямо на сайті заказати цю книгу з підписом авторів. До речі, книгу ми вдвох писали, я не один автор, у мене є ще співавтор, це мій брат, і ми разом служимо, і у нас виникла така ідея, і ми цю ідею втілили в життя.
1: А загалом, наскільки є запити, зацікавленість у людей, у цивільних, щодо вогневої підготовки?
0: Зацікавленість є, знаєте, як кажуть, поки не клюне, людина не почує. Якщо чоловік, вже людина стикнулася з цим, то вона придбає все, що є. Я, припустимо, те, що проглядаю ресурс, інтернет, і теж купляю книжки, але взагалі я зробив висновок, що книжки, вони копія або зі старих радянських підручників, або копія західних якихось підручників. І там досить інформація така розвіяна. Тут більш коректна інформація, конкретна коректна інформація. Тому я думаю, що ця книжка стане на годі кожному.
1: А можна таке от окреме питання про жінок? Знову ж таки, можливо, ви курси проводите, навчаєте. Серед жінок є запит навчитися стріляти?
0: Так, да, є. Да, і чи серед жінок є?
1: А він змінився з роками?
0: Так. Запит?
1: Так, так.
0: Ну, останнім часом, після повномасштабного вторгнення, да, змінився. Mm-hmm. Я скажу, що якщо брати жінку і чоловіка, то жінки набагато детальніше працюють зі зброєю, ніж чоловіки. Вони математично все опрацьовують, вони аналізують алгоритм дій, роблять висновки правильні. І зі зброєю працюють, тобі ж, два заняття, і на третє заняття людина зовсім інакше працює зі зброєю. З чоловіками трошки складніше, але жінки дуже, дуже багато жінок зараз хочуть навчитися, і я знаю підрозділи, там де більша частина жінок, медиків, зв'язок, навчаються зі зброєю, і цю науку опрацьовують дуже гарно.
1: Ну, але ж вогнева підготовка, цей курс має пройти будь-яка людина, яка буде на фронті, незалежно від її посади.
0: Я думаю, так, тому що сама структура військова, вона підтекст, що людина має працювати зі зброєю. Це або піхотинець, або однозначно, або танкіст, або зв'язківець, або безпілотник. Якщо, як то кажуть, ти взув сапоги, ти маєш працювати зі зброєю хоча б якусь базовий рівень. Ніхто не каже, що треба знати тому, що то, що знає спецпризначенець, але базовий рівень мусить всі знати.
1: Хіба що капелани.
0: І навіть капелани.
1: Проходять вогневу?
0: Ну, на підрозділах я знаю, да, тому що іноді, знаєте, небожники є такі, що капелан не капелан, а війна своє діло робить. І навіть капелани теж мають працювати. Я знаю, що хлопці, якщо навіть приїжджають в відпустку, вони самі йдуть там на стрільбище, в тир, і трошки нагадують собі деякі практичні навики.
1: Дякую. Ну, у нас залишається буквально хвилина, якщо хочете кілька слів додати.
0: Да, хотів би додати, якщо кожен би інструктор робив таку справу, як я, це зі своїм братом, то, я думаю, ми б набагато сильніше стали. До речі, зараз у мене вже опрацьовується третя книга, вона дуже актуальна, це «Робота в будівлі». Робота в вузькому пространстві. І я думаю, що найближчим часом вона буде вже у світі, і вона дуже корисна, особливо як в тилу, так і на нулю. Тому що будівля, ще треба правильно пройти через будівлю і залишитися живим. А далі буде видно, ще є напрацювання. Я думаю, тільки почали працювати, тільки почали писати книги. Книжок 10 буде.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що в студії Українського радіо був Павло, позивний консультант, він член громадської організації «Тиха вежа», він діючий військовослужбовець, і говорили ми про книгу, про стрілянину, про курси стрілянини, і це, власне, в цій книзі описаний саме український досвід.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська вітаю. У випуску розкажу про таке. У Харкові правоохоронці запобігли вчиненню теракту. Щодня з окупації повертається 50-70 українців, кажуть у Держприкордонслужбі. Далі докладніше. У Харкові правоохоронці запобігли вчиненню теракту. В його підготовці підозрюють 34-річного жителя Кіровоградщини, завербованого російськими спецслужбами, повідомила обласна прокуратура на своєму сайті. За даними слідства, чоловік через телеграм отримав пропозицію заробітку і приїхав до Харкова, де орендував житло, та почав підготовку вибухів. Він мав виготовити два саморобні вибухові пристрої з дистанційним підривом. За виконання завдання йому обіцяли близько 10 тисяч доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного на етапі підготовки злочину. Суд узяв його під варту без права застави. Подробиці Суспільному повідомила начальниця відділу інформаційної політики Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.
4: На нього, ймовірно, вийшли росіяни, запропонували йому вчиняти теракти на території міста Харкова. Для цього вони йому сказали поїхати в Харків, там він орендував квартиру. Надалі, як і в інших кейсах, йому надали інструкції, як виготовляти, що робити, тобто покроково всі дії, які він має вжити для цього. Він виготовив 12 кілограм вибухівки, йому надалі пояснили, що треба буде зробити дистанційну дію завдяки мобільному телефону, щоб відбувся вибух. Планувався, за попередніми даними, теракт в людному місті в Харкові. В час пік, щоб призвести якнаймога більше до пошкоджень будівель, до постраждалих людей, тобто і для, звісно, для залякування населення, для дестабілізації фронтового Харкова.
3: Суспільне готове надати слово адвокатам підозрюваного. Попри закриті пункти пропуску на кордоні з Росією та Білорусією, громадяни України мають право повернутися додому з тимчасово окупованих територій. Щодня з окупації повертається 50-70 українців, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лів» речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
5: Багато людей повертаються з окупованих територій і, зокрема, обирають для себе також і напрямок кордону з Білоруссю. Mm-hmm. Більшість наших громадян зараз обирають напрямок пункту пропуску до Манола на кордоні з Білоруссю. Щоденно це десятки, в середньому навіть 50-70 громадян повертаються на територію України. Але в будь-якому випадку відбувається ідентифікація особи, бо перетнути кордон людина може, навіть не маючи достатніх документів, як це визначено законодавством.
3: Понад 2600 заявок подали на конкурс «Тисяча весна». Такі перші підсумки першого етапу державної ініціативи в сфері культури, повідомив президент Володимир Зеленський, інформує кореспондент Суспільного. В рамках програми передбачено 4 мільярди гривень із бюджету на підтримку українських культурних проєктів. Ініціатива реалізується Міністерством культури спільно з Офісом президента. Другий етап «Тисяча весни» – експертне оцінювання – триватиме з 17 червня до 28 липня. Проєкти, які пройдуть відбір, не лише отримують можливість державне фінансування, але й визначатимуть розвиток української культури в найближчі роки.
6: Завдяки цій програмі сьогодні є всі можливості, аби створювати саме те, що дуже потрібно нашому суспільству. Потрібно саме зараз. Саме більше свого. Більше свого кіно, своїх документалок, більше своєї анімації, музики, проукраїнського контенту в соцмережах. Де реально йде війна. І запит війна з російською пропагандою. І запит на це у часи війни, він колосальний.
2: Погода.
3: Завтра у західних областях вночі значні, а вдень помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14, вдень 15-20 градусів. На решті території вночі без опадів, вдень помірні. В Житомирській, Вінницькій, Одеській областях значні дощі. Температура вночі 13-18, вдень 24-29. У Вінницькій, Житомирській областях 17-22 градуси. У Києві вдень 26-29. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
2: Як відомо, роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена законом про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Хто сплачує ЄСВ? Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників. Фізичні особи-підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників. Самозайняті особи – відокремлені підрозділи компаній, що мають окремий баланс. Дипломатичні представництва та іноземні компанії, які працюють в Україні. Військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення. Інвестори – оператори за угодами про розподіл продукції. Також ЄСВ нараховується на виплати військовослужбовцям, крім строкової служби, поліцейським, працівникам Державного бюро розслідувань, а також на суми лікарняних і допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Базою для нарахування єдиного соціального внеску є основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, винагороди за цивільно-правовими договорами, лікарняні, допомога з вагітності та пологів, грошове забезпечення окремих категорій осіб. Для окремих категорій, зокрема прийомних батьків, осіб, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або особами віком 80+, сплата внеску здійснюється за рахунок державного бюджету, але не менше мінімального страхового внеску. Частиною 5 статті 8 закону встановлено ставку єдиного внеску на рівні 22% від бази нарахування. Якщо база нарахування за місяць менша за мінімальну заробітну плату, ЄСВ розраховується виходячи з мінімальної зарплати. Тобто роботодавець зобов'язаний сплатити не менше мінімального страхового внеску. Водночас, при виплаті доходу не за основним місцем роботи ставка 22% застосовується до фактичної бази без прив'язки до мінімальної зарплати. Для працівників із нефіксованим робочим часом ЄСВ також нараховується за ставкою 22% на фактичну базу незалежно від її розміру.
0: Знати більше з Українським радіо.
3: Побутує думка, що усі лікарі дають клятву Гіппократа, якої зобов'язані дотримуватися. Але насправді це не так. Крім того, є великі сумніви, що клятва належить саме Гіппократу. Ймовірно, її приписали знаменитому ескулапу давнини у пізніших виданнях його творів. Цікаво й те, що сучасна версія клятви дещо відрізняється від її середньовічного варіанту. Справа в тому, що в оригіналі існували деякі положення, які підкреслювали не стільки турботу про хворого, скільки захист інтересів самих лікарів. Сумніви щодо авторства викликають і фрази, які містяться у тексті клятви. «Клянуся полоном лікарем, Асклепієм, Гігієєю і Панакеєю та усіма богами і богинями, беручи їх за свідків, виконувати чесно, відповідно до власних сил і розуміння, цю присягу та письмове зобов'язання». Саме такими словами починається текст того, що зазвичай називають клятвою Гіппократа. Але відомо, що батько медицини, як називають видатного грека, був першим, хто закликав вбачати у людських недугах фізіологічні, а не божественні причини. Гіппократ заклав фундамент наукового підходу до медицини, всіляко відокремлюючи її від релігії. Є у клятві й інші положення, що викликають сумніви. Наприклад, «Я не дам нікому, хто просить смертельного засобу, і не покажу шляху для подібного задуму». Але ці заборони зовсім не відповідали медичним, релігійним та етичним нормам давньої Греції. Їх людство запровадить лише за 400 років, разом із християнською мораллю. Упродовж історії текст клятви Гіппократа неодноразово змінювався. Тож не дивно, що нині не лише в різних країнах, а й у кожному медичному закладі він містить різні формулювання. З нього зникли, зокрема, заклики до богів та обіцянка не мати любовних зв'язків із пацієнтами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Сьогодні презентували перші підсумки ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весни». До вашої уваги виступ президента України Володимира Зеленського.
5: Слава Україні!
6: Героям слава!
5: Шановні присутні, пані та панове, сьогодні дійсно дуже важливий день. Неординарний день для нашої української культури. Нечасто відома місія збирається стільки талановитих людей, стільки знакових діячів нашого кіно, музики, мистецтва і всі об'єднані одним бажанням, нашою спільною метою. Це поява нового, якісного, крутого українського культурного продукту, створеного про українців, для українців, найголовніше, створеного українцями. І саме це головне завдання нашої програми, цієї ініціативи «Тисяча весна». Це насправді безпрецедентна історія. Це перша державна програма для культури такого формату і такого масштабу. Важливо підкреслити, це не разова акція. Я впевнений, ця програма має існувати щороку. Я впевнений, за 5-10 років культура має отримати імпульс і створити масив топового українського контенту, проти якого буде безсильна будь-яка ворожа машина пропаганди. Сьогодні ми презентуємо перші підсумки нашої «Тисячі весни». Фідбек, що ми отримали за цей час – певною мірою історичний, понад 2600 заявок на конкурс. Я вас вітаю. Сотні, і вже сотні проєктів кіно, документалістики, нашої музики, візуального і перформативного мистецтва, багато всього. Та понад 150 експертів, відомих, авторитетних в індустрії людей, які будуть це оцінювати. Дякую вам. Я знаю, ви всі тут. І дуже дякуємо кожному і кожній з вас. Дуже дякуємо учасникам, дякуємо експертам, державній команді, яка втілює цю програму, буде втілювати цю програму в життя. Завдяки цій програмі сьогодні є всі можливості, аби створювати саме те, що дуже потрібно нашому суспільству. Потрібно саме зараз. Саме більше свого. Більше свого кіно, своїх документалок, більше своєї анімації, музики, про українського контенту в соцмережах, де реально йде війна. І запит війна з російською пропагандою. І запит на це у часи війни, він колосальний. Ви краще за мене це знаєте. Наші люди шукають світло в темні часи саме у своїй культурі. Черги на українські, безумовно, унікальні виставки, наші концерти, повні зали на українських фільмах, в театрах – це доказ цьому. І, на мій погляд, протягом цих 4 років наша українська культура робить феноменальну річ. Вона вирішує давній культурний конфлікт і доводить, високохудожнє мистецтво може ставати мейнстрімом, а масовий контент може бути наповнений сенсами і цінностями. Ось це важливий орієнтир для робіт, які будуть створені в рамках нашої програми «Тисяча весна». Продукт, який буде успішно боротись за свідомість і серця мільйонів наших дітей, молоді, старшого покоління, боротись і перемагати ворожі наративи, відчай і біль, давати українцям енергію та об'єднувати людей довкола українського майбутнього. Перед усіма нами великий шанс, водночас велика відповідальність. Я хочу, аби ми всі однаково це розуміли і сприймали. Я вважаю, що ця програма дещо набагато більше, ніж черговий пітчинг або конкурс. Ваші проекти та їхня оцінка з боку українців – все це матиме вплив на майбутнє і загалом нашої культури, і програми, зокрема. Наша позиція, вона чітка, це не одноразова акція, така державна підтримка культури буде відбуватися щороку, і обсяг щороку має зростати. І це вкрай ключове слово я почув. Так, відреагуємо. І це вкрай важливо, особливо у час, дійсно, в ці часи, складні часи для нас, в час війни, коли культура дуже важлива зброя, є зброєю для захисту української свідомості, нашої ідентичності, нашого майбутнього. І велике значення має якість і влучність культурного продукту, створеного за цієї ініціативи, за державної підтримки. Я вірю, сьогодні ми починаємо дещо дійсно знакове, велике, важливе. І вірю, вам, нам все вдасться. Успіху всім нам. Слава Україні! Дякую.
4: Ви слухали виступ президента України Володимира Зеленського під час презентації перших підсумків ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна».
0: Ви слухаєте Українське радіо.
6: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. І з нами на зв'язку моя колега-журналістка Українського радіо у Чернівцях Галина Комарзан. Галино, вітаю.
2: Вітаю, колего. Вітання слухачам Українського радіо. Розпочну з підготовки міста Чернівці до зими. Наразі потрібно 250 мільйонів гривень, йдеться про захист котелень від можливих атак Російської Федерації та збільшення забору води з річки Прут, щоб забезпечити питною водою містян у випадку надзвичайної ситуації. Про це на щомісячній прес-конференції розповів міський голова Роман Ключук. За його словами, планується встановлення 5 когенераційних установок, які з природного газу виробляють електричну та теплову енергію. Котельні, де вже встановили таке обладнання, можуть працювати незалежно від графіків погодинних відключень електрики. Послухаємо, що сказав чернівецький міський голова Роман Клічук.
3: Ми ввійшли в план стійкості. Нам потрібно ще вишукати грошей десь на 250 мільйонів гривень. Йде мова за різні проекти, які узгоджені з урядом і з ОВА. Мова йде за захист від можливих уражень ворога. Вже на стадії погодження і виділення коштів на альтернативне водопостачання збільшити водозабір з прута.
2: 250 мільйонів гривень – це загальна потреба. Кошти витрачатимуть поетапно, оскільки роботи триватимуть впродовж усього року. Наразі частина цих грошей є, уточнив Суспільному начальник управління комунікації міськради Олександр Докіїн. За його словами, підготовка до зими є пріоритетною. Тому за необхідністю міськраді розглянуть можливість оптимізації інших витрат. Також розраховують на перевиконання бюджету, що дозволить спрямувати додаткові кошти на цю задачу. Нагадаємо, минулої зими у Чернівцях, як і по всій Україні, діяли графіки погодинних відключень світла через російські обстріли. 80% споживачів отримували тепло з 4 великих котелень, які працювали незалежно від графіків відключень електрики. Генератори на них планували запускати тільки під час надзвичайних ситуацій, до прикладу, блекаутів чи екстрених відключень, коли графіки не діють, розповів Суспільному керівник Чернівці теплокомуненерго Олександр Корчунов. На одній з великих котелень діяла когенераційна установка. Якщо світла не було б більше доби, ця котельня все одно працювала б. Ще 86 котелень у Чернівцях малі. Їх вимикали за графіками. І коли були сильні морози під час відключення електрики, вони працювали на генераторах. Проте увімкнути всі одразу не могли, бо бригади теплокомуненерго їздили містом і робили це вручну. Але жоден генератор не міг би працювати цілодобово, повідомляли на підприємстві. Через це тепло подавали з перервами. Колего?
1: Так, і будемо переходити до інших тем?
2: Так. І до наступної теми. В межах національного проєкту «Карпатська зміна» перша група дітей з Чернігівщини вже приїхала на відпочинок до Чернівецької області. Чернівецька область долучилася до національного проєкту «Карпатська зміна», який реалізується за підтримки президента України та за участі Української асоціації футболу, а також обласних військових адміністрацій. Впродовж червня 400 дітей з Чернігівської та Дніпропетровської областей відпочиватимуть в оздоровчих закладах на 3 локаціях. І перша група дітей – 100 дітей з прифронтової Чернігівщини вже на Буковині. Батьки цих дітей – військові Збройних сил України, нацгвардійці, прикордонники, рятувальники і поліцейські, які нині захищають нашу державу. Про це розповіла Суспільному заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр. За її словами, для дітей підготували насичену програму. Це спортивні заняття, культурні заходи, екскурсії та зустрічі з зірками українського футболу. Оксана Сакрієр каже, що відпочинок у безпечному регіоні допоможе дітям відновитися, отримати нові позитивні емоції та підтримати ментальне здоров'я. Щоб зробити відпочинок комфортним, з дітьми постійно спілкується. Оксана Сакрієр розповідає, одне з перших запитань від дітей до неї було, як часто бувають тут повітряні тривоги, чи можуть вони спати спокійно. Тому, за словами Сакрієр, приділяють велику увагу психологічному розвантаженню дітей, і цьому допомагає, зокрема, кінна терапія. Пропоную послухати коментар заступниці начальника Чернівецької ОВА Оксани Сакрієр.
4: Діти дуже люблять контакт з тваринами, яка допомагає їм відчути спокійніше себе. І, звичайно, таке у нас коло єднання, запалення ватри, де кожні діти розповідають, які у них очікування від зміни, що їм подобається, що ні, що би вони хотіли по-іншому. У нас є спільна група, де діти можуть свій відгук залишити для нас, як для організаторів, з такою пропозицією, що нам покращити для того, щоб вони відчували себе комфортніше і позитивніше в нашій області. І, до речі, чим дуже позитивно, в Буковинській Трої не тільки відпочивають 100 дітей з Чернігівщини, а ще 80 дітей з Чернівців. Тому це таке єднання сходу та заходу, де ми поєднуємо наші спільні зусилля.
2: За час відпочинку діти Карпатської зміни з Чернігівщини вже мали можливість побувати на екскурсії в колишній резиденції митрополитів Буковини і Далмації, нині центральні корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Зустрілися із гравцями команди футбольного клубу «Буковина», а також взяли участь у культурних заходах. Зокрема, побували на відкритті дитячого фестивалю «Миколайчук Кіц», який нині проходить у Чернівцях у межах міжнародного кінофестивалю «Миколайчук Опен», та долучилися до міжнародної акції «Жовто-блакитні метелики». Колего?
1: Так.
2: І в продовження цієї теми розповім про дитячий фестиваль «Миколайчук Кіц».
1: Відкриття
2: дитячого фестивалю «Миколайчук Кіц» відбулося у кіноконцертній залі Чернівці 8 червня, і юні глядачі вже мали можливість переглянути фільми та мультиплікацію. Організатори підготували програми для дітей віком 5+, та підлітків віком 12+. Окрім показів, проводять майстер-класи та можна побачити концертні виступи. Про це розповіла нам директорка фестивалю «Миколайчук Опен» Тетяна Дяченко. Однією з подій відкриття фестивалю була міжнародна акція «Жовто-блакитні метелики» на підтримку українських дітей, які незаконно депортовані та примусово вивезені з України до Росії. Підлітки писали листи та створювали сині-жовті метелики як символ надії на повернення кожної дитини додому. За словами директорки фестивалю «Миколайчук Опен» Тетяни Дяченко, дитячу секцію цього року винесло окремо, щоб зробити якомога більше для дітей в освітньому напрямку. Пропоную послухати пряму мову.
5: Основна місія нашого фестивалю не просто перегляди, а саме освітня і просвітницька діяльність в напрямку кінематографії. Всі діти, які приходять в ці дні на «Миколайчук Опен Кіт», потрапляють в стрічку і бачать весь процес зйомки кіно. Для нас дуже важливо, щоб діти захоплювалися сферою кіно, щоб вони мріяли отримати професію саме в цьому напрямку. Тому ми в рамках фестивалю і робимо зйомки, і вже 13-го числа наші дітки будуть презентувати свій перший короткий метр «Миколайчук Опен Кідс» у прямому етері на відкритті.
1: Нагадаю, що це було включення моєї колеги Галини Комерзан. Вона журналістка Українського радіо у Чернівцях.
0: Українське радіо. Реклама.
6: Вітаю! Замовляла у вас комплекс «Хінокара». У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс «Хінокара» для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
7: Раді чути вас. Так, комплекс «Хінокара» розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
6: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
7: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
8: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. тваринки не є лікарським засобом.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
11: Сеньйор?
12: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
12: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
11: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Вийшов свіжий номер газети на пенсії. Читайте, хто може не платити за газ, світло та воду, а кого відключать за борги. Вже зараз передплатіть газету на пенсії на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигніть до 25 червня. Запитуйте газету на пенсії на пошті або у листоноші.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
14: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама.
15: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів і урядів країн з нагоди 30-ї річниці Конституції України. Президент Фінляндії відмовився представляти Європу на переговорах із очільником Кремля. Далі докладніше. Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів і урядів демократичних держав з нагоди 30-ї річниці Конституції України. Документ підтримали 250 народних депутатів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. У зверненні парламент наголошує на порушеннях міжнародного права з боку Росії, воєнних злочинах та нищенні культурної спадщини. Так от ж йдеться про депортацію українських дітей як спробу позбавити країну майбутнього. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав міжнародних партнерів і надалі підтримувати Україну та протидіяти агресору.
4: Ми звертаємося про те, що Україна – це не земля, яку придумав Ленін, а це велика держава, великий народ своєю понад тисячолітньою історією державотворення. І саме сьогодні цей народ переживає, можливо, один з найскладніших етапів свого життя. І для нас є дуже важливим, вкрай важливим, щоб ця солідарність, щоб ця єдність поширилась на увесь світ.
3: Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення єдиного представника ЄС для переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні. Про це вона заявила напередодні засідання Європейської ради 18-19 червня, повідомляє Ла Стампа. Одночасно Мелоні наголосила, що ключовими інструментами залишається підтримка України та посилення тиску на Росію. Вона зазначила, що саме це може змусити Москву погодитися на переговори. Окремо глава італійського уряду висловилася про євроінтеграцію України. За її словами, європейське майбутнє України є важливим для безпеки всього континенту, а вступ має відбуватися з урахуванням реформ і принципу рівності для всіх країн-кандидатів. Президент Фінляндії Олександр Стуб відмовився представляти Європу на переговорах із очільником Кремля Путіним. Це мають робити Франція, Німеччина та Сполучене Королівство, сказав Стуб на спільній з президентом Кенії прес-конференції. Водночас, на його думку, нині добрий момент для початку діалогу з Москвою. Адже Україна Київ має сильні військові, політичні та економічні позиції. Нагадаю, раніше кандидатуру Олександра Стуба на роль переговірника запропонував голова Комітету Верховної Ради України із зовнішньої політики Олександр Мережко.
5: Такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть працювати за лаштунками, сприяючи та допомагаючи цим переговорам. Але я особисто не бачу себе представником у цьому питанні. Я вважаю, що важливо, щоб на передньому плані були великі гравці – Франція, Німеччина та Велика Британія.
3: Натомість у російському МЗС побували посли Німеччини, Франції та Сполученого Королівства, як повідомило відомство. Про цю зустріч дипломати попросили самі, щоб обговорити війну в Україні. Їх прийняв заступник міністра. Агенція Reuters оприлюднила відео, як посли заходять у МЗС в Москві, а згодом і виходять із нього. Нагадаю, лідери саме цих держав минулої неділі зустрічалися з Володимиром Зеленським у Лондоні і висунули 5 умов для стійкого миру в Україні, говорить посол Франції в Росії Ніколя Дерів'єр.
6: Ми щойно провели змістовну дискусію і пізніше оприлюднимо заяву.
2: Новини на Українському радіо.
3: Поєднує юридичну практику з вирощуванням раків. Наталія Грушова з Харкова створила ферму на своєму подвір'ї, де вирощує понад 7 тисяч раків. Докладніше про це у сюжеті Давида Надворного.
7: От чому раки – це топ? Ну, для мене. Тому що вони мовчать.
8: Австралійського червоноклешневого рака виростила на своїй фермі під Харковом. Дружина військового Наталія Грушева говорить, започаткувала справу у квітні і нині вирощує понад 7 тисяч молодих раків.
7: Я раків полюбляла з дитинства. Коли ще була маленька, я на ставочки з татом, да, я їх виловлювала, коли це не суперечило закону. Дивлюся, що є люди в Україні, які вирощують рака. Дуже мало займається людей, тобто ніша вона зовсім не заповнена.
8: Півмільйона гривень на відкриття ферми Наталія виграла минулого літа за грантовою програмою «Власна справа» від служби зайнятості. Говорить, ферму облаштували на її власному подвір'ї.
0: Річковий рак росте 3-5 років. Цей 5-6 місяців.
7: Річковий рак зараз він зникає. А оце як альтернатива.
8: Наталія юристка за фахом і продовжує практику в Харкові. Говорить, поєднувати це з роботою на фермі допомагають працівники. Наталія прийняла на роботу двох переселенців з Харківської північної Салтівки.
7: Вони займаються прибиранням, також технічним доглядом, да, за цим обладнанням. Тут повинно все бути чітко. Перше

0: позитивних рішень.
1: За словами Наталі, на початку червня вона продала першу партію живих раків, яких виростила власноруч. Каже, надалі планує розширити ферму та створити поруч реабілітаційну паркову зону для місцевих дітей і військовослужбовців. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
2: Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
3: Погода.
2: Завтра у західних областях вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14, вдень 15-20 градусів. Нарешті території вночі без опадів, а вдень помірні. У Житомирській, Вінницькій, Одеській областях значні дощі. Температура вночі 13-18, вдень 24-29. У Вінницькій, Житомирській областях 17-22 градуси. В Києві вдень 26-29. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
4: Ін Сокьоляк по собі він здобув славу прокурора, який бореться фактично з корупцією. Та історія, коли жінки, так би мовити, потягнули чоловіка на дно. Пак Чон Хі – це людина, яка змогла сформувати ту Південну Корею. Він змушував ці великі корпорації чоболи вкладати гроші в різні інфраструктурні проекти, в соціальні програми, що, до речі, і стало елементом цього економічного дива. І вони прекрасно розуміють якраз загрозу, яку несе співпраця Північної Кореї та Російської Федерації.
5: У студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні поговоримо про Південну Корею. Нам цікавий її досвід післявоєнної відбудови, а також багаторічне співжиття із скаженим сусідом, який вважає твою територію своєю. Зрозуміло, що ані прямі паралелі, ані порівняння російсько-української війни та й взагалі історії наших країн недоречні. Але є спільні тенденції, знайти і проаналізувати їх, я вважаю, варто. Отже, розпочнемо з сьогоднішнього дня. В березні відбулися щорічні широкомасштабні військові навчання Збройних сил США та Південної Кореї Freedom Shield. Військові обох країн продовжували зміцнювати спільну обороноздатність, аби продемонструвати готовність до будь-яких провокацій з боку Пхеньяна. Про це пише південно-корейське агентство Yonhap. Звісно, що Північна Корея засуджує спільні військові навчання Сеула та Вашингтона як репетицію вторгнення, часто вдаючись до провокацій, включаючи запуски балістичних ракет на знак протесту проти навчань. Зрозуміло, що в Південній Кореї вже звикли до провокацій з півночі не лише у вигляді балістики, а й я читала про сотні повітряних куль, начинених сміттям і навіть лайном. Та позаяк, за даними південно-корейської розвідки, Пхеньян суттєво зменшив обсяги військових поставок до Росії, про це свідчать супутникові знімки, а в лютому стало відомо, що близько 6 тисяч північно-корейських військовослужбовців, які воювали на боці Москви, загинули або дістали поранення у війни проти України. Попри втрати, північно-корейська армія досягла результатів у вигляді набуття сучасних бойових тактик на полі бою, а також модернізації своїх систем озброєння за технічної допомоги Росії, йдеться в заяві південно-корейської розвідки. Також Пхеньян створив новий департамент безпілотних літальних апаратів і працює над налагодженням системи, здатної розробляти і масово виробляти дрони. Станом на лютий 26-го року війська КНДР не просто перебувають у резерві, а активно залучені до атак на прикордонні українські громади з території Курської області. І за даними воєнної розвідки, північно-корейські солдати діють під прямим командуванням російських офіцерів. Їхні завдання включають введення обстрілів зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню РСЗВ, виконання завдань з аеророзвідки та артилерійської розвідки – і пряма участь в управлінні вогнем РСЗВ у режимі реального часу. До слова, Північна Корея підтвердила участь своїх інженерних військ у розмінуванні території у Курській області Росії. На сьогодні Сеул перебуває у дуже напружених відносинах із Москвою і Пхеньяном. І це зовнішнє

0: зовнішнього політичне напруження накладається на внутрішню політичну кризу, спричинену колишнім президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. І якщо із першим кейсом усе більш-менш зрозуміло, то поведінка колишнього президента, який 3 грудня 2024 року оголосив надзвичайний воєнний стан у країні, викликає в нас подив і вимагає пояснень. І хоча пройшов уже час, але треба з цим розбиратися. Кажуть, що оголошення надзвичайного воєнного стану сталося вперше за понад 40 років демократичного розвитку країни. І нібито у такий спосіб Юн Сок Йоль, який уже засуджений до довічного ув'язнення, хотів захистити конституційний лад. От наскільки це правда? Я звертаюся до нашого сьогоднішнього гостя, експерта з політики країн Азії, Незалежного аналітичного центру «Адастра» Антона Ганоцького, який сьогодні з нами на Zoom-зв'язку. Вітаю вас, пане Антоне.
1: Південно-корейська політика – це історія про такі інтриги, навіть про гру престолів, можна навіть так назвати, тому що ті події, які відбулися на початку грудня 2024 року, комплексна історія, тому що багато хто пов'язує якраз такий активний і доволі несподіваний для багатьох дії президента колишнього, так, уже Республіки Кореї Юн Сок Йоля, як намагання врятувати насамперед своє життя від переслідувань, зберегти свою владу та врятувати свою дружину, яка зараз є такою, я б навіть сказав, однією з найвідоміших жінок Кореї, тому що Кім Гон Хі, колишня перша леді, вона дуже сильно пов'язана з різними корупційними справами, і багато хто також пов'язує це спробу, я би все ж таки називав його спробою держперевороту, оточення Національної асамблеї Південної Кореї, парламенту, так, цієї країни, різних державних силових установ, це ознака такої спроби, так, змінити режим в країні прямий. Так от ці кроки з боку правої адміністрації Південної Кореї, тому що варто зазначити, що у Республіці Корея існує така поляризація, як політична, так і суспільна, фактично, між правими та лівими. Юн Сок Йоль був представником правих якраз сил, яка виступає за посилення кооперації з Сполученими Штатами, агресивно відноситься до Північної Кореї. Довгий час робота уряду, вона блокувалася опозицією, яка на той час контролювала парламент, і це теж вкладалися таки в клубок такої запутаної південно-корейської політики, яка призвела до таких доволі несподіваних результатів. Президент Йоль, який так був не дуже сильно популярний серед власного населення, проте в нього залишалося ще як мінімум, якщо не помиляюсь, 1.5 роки часу для свого президентства. Тобто у нього ще був час введення своєї політики, і не факт, щоб, наприклад, він завершив би своє президентство у в'язниці, як зараз. Тому це доволі дивна була ситуація, і багато хто пов'язує такі дії, як таке емоційно більше, я би сказав, емоційно такого характеру. Хоча пов'язували це все з загрозою Північної Кореї. Ну, спочатку намагався там Юн Сок Йоль пояснити це. Там теж ситуація, до речі, з північно-корейською загрозою теж запутана. Навіть були історії про те, як Південна Корея запускала БПЛА в сторону Пхеньяну, щоб спровокувати Північну Корею. І через це чинна, тепер нова влада Південній Кореї, вона звинувачує представників та колишньої адміністрації у провокуванні КНДР на війну. Тобто, і таким чином давши підстави для введення цього військового стану, який був у грудні 24-го року. Тобто, ну, дуже і дуже, я би сказав, сюжет, я би сказав, такий доволі цікавий.
0: Я зрозуміла, що там якась корупція, якою керувала, чи розрулювали якісь корупційні схеми дружина колишнього президента.
1: Її впіймали фактично за одним таким випадком, коли вона взяла, так як хабар, так би мовити, сумку від Діор. Через це, до речі, вона, якщо не помиляюсь, отримала уже термін кілька років ув'язнення, нещодавно буквально. Якраз та історія, коли жінки, так би мовити, потягнули чоловіка на дно. До речі, її матір і за сумісництвом теща Юн Сок Йоля, вона теж в тюрмі до цього сиділа за махінації різні. Тобто сімейка ще та, в принципі. Хоча Юн Сок Йоль, як по собі, він здобув славу прокурора, який бореться фактично з корупцією. І він дуже себе чудово, я би сказав, зарекомендував на посаді генерального прокурора за часів там ще лівої адміністрації Лі Джеміона, це там 2018-2019 роки. Сам Юн Сок Йоль, в принципі, чистий, як на різні там корупційні питання. Якщо порівнювати загалом, наприклад, обсяги там корупції, то зрозуміло, він не дотягує там до часів там Пак Чон Хі, це колишній диктатор Південної Кореї, який є автором економічного дива цієї країни.
0: Нагадую, що це експерт з політики країн Азії аналітичного центру «Адастра» Антон Ганоцький. Я дуже коротко нагадаю нашим слухачам ключові події саме 20-го століття. 1910 року Корея була анексована Японською імперією. Тоді ще це була одна держава. Коли ж 1945 року Друга світова війна вже була майже закінчена, Корея була поділена на дві зони. Північ окупував Радянський Союз, а південь – Сполучені Штати Америки. Перемовини про об'єднання нічим не закінчилися, вони провалилися. І 1948 року було сформовано окремі уряди. І, власне, утворилися отакі зародки двох тепер непримиримих держав. Корейська Народна Демократична Республіка на півночі і Республіка Корея на півдні. І був проведений такий рівнесенький кордон, який пройшов по 38-й паралелі. Північна Корея вважала, звичайно, що південь окупований імперіалістами, а південні корейці вважали, що їхня північ окупована комуністами. І, власне, комуністи почали війну, і вони зробили це тільки тому, що їх дуже на це накручували і підігрували, і всіляко спонсорували Сталін і Мао Цзедун. Війна тривала 3 роки з 1950 до 1953. Угода про перемир'я, яку підписали Північна Корея та Китайська Народна Республіка з одного боку, а з іншого – багатонаціональні сили ООН. Південна Корея угоду про перемир'я не підписала. І оце призвело до припинення вогню. Однак мирної угоди між двома цими країнами не існує. Щоправда, після підписання отого документу кордон був трошки змінений, його провели згідно з рельєфом, і сьогодні він має саме от ті образи, які показані на картах. Наслідком трирічної Корейської війни стала загибель майже 1 300 000 південнокорейців і цивільних, і військових. Війна назавжди роз'єднала мільйони родин, які опинилися по різні боки кордону без можливості зв'язку. Мільйони людей стали внутрішніми переселенцями, а близько 650 тисяч корейців перебралися з півночі на південь. Було зруйновано майже 45% промислових будівель та до 80% енергетичних потужностей, а також близько 600 тисяч житлових одиниць, 47% залізниць та понад 1400 мостів. Країна перетворилася на одну з найбідніших у світі за ВВП на душу населення, і він був менший, ніж навіть у деяких країнах Африки на той час, і впродовж десятиліть Південна Корея залежала від прямої гуманітарної допомоги Сполучених Штатів Америки. Але при цьому війна закріпила статус Південної Кореї як стратегічного партнера Сполучених Штатів. Американський військовий контингент залишається в країні і сьогодні як гарант стримування КНДР, але при цьому нинішні відносини керівництва Південної Кореї з президентом США Дональдом Трампом дуже і дуже непрості. І страх перед повторним вторгненням став основою державної політики на десятиліття, що спочатку виправдовувала авторитарні методи правління задля національної безпеки. Але все-таки оці авторитарні керівники розуміли, що за рахунок гуманітарної допомоги довго не проживеш, і почалася низка реформ у різних галузях економіки. Ця реформа, багато років яка проводилася, вона вилилася у таке явище, яке назвали економічним дивом на річці Хан. Хто був першим архітектором того економічного дива і в який спосіб його досягали?
1: Головним автором тієї Кореї, яка зараз уже сформована, саме такої економічної потуги азійського тигра, який раніше так називали, називають Пак Чон Хі, колишній президент Республіки Корея. Людина для однієї частини південнокорейців є героєм, тому що він зміг перетворити відсталу аграрну країну у індустріального гіганта, високотехнологічну економіку, яка зараз є фактично у двадцятці економік світу. А інша частина населення називає Пак Чон Хі кривавим диктатором, який вбив багато корейців. Тобто людина доволі неоднозначна. Його роль у фактично встановленні тієї Південної Кореї, яку ми зараз бачимо, коли Пак Чон Хі став президентом цієї країни 60-ті роки, час був доволі бурний саме Південній Кореї через доволі серйозні ліві погляди серед молоді, які підтримувала північнокорейські різні диверсанти. Навіть там були спроби ліквідації Пак Чон Хі, відомо, так, штурм Блакитного палацу свого часу. В той час країна була дестабілізована фактично, і прихід Пак Чен Хі, його доволі жорсткі методи, він подавляв протести. І, до речі, багато хто якраз так негативно відноситься до дій Юн Сок Йоля, тому що їм нагадали якраз і часи Пак Чен Хі, які для багатьох південнокорейців є доволі такими трагічними сторінками в історії, тому що були розстріли протестуючих молодих студентів. Хоча, зрозуміло, Пак Чен Хі – це людина, яка змогла сформувати ту Південну Корею шляхом переорієнтації південнокорейської економіки від легкої промисловості, від аграрної, так, до металургії, до суднобудування, машинобудування. Після розділу Корейського півострова головна промислова місць була зосереджена на півночі, саме на території Корейської Народної Демократичної Республіки. Південь завжди був аграрно відсталий. В Північній Кореї навіть було краще жити там в 50-ті роки минулого століття, ніж на півдні. І через це якраз була доволі така серйозна загроза революції на території Південної Кореї. І прихід Пак Чен Хі, доволі така військова диктатура, яка почала контролювати економіку, модернізувати її одночасно, залучати і західних спеціалістів. Ну, до речі, дещо схоже на те, що відбулось потім у Чилі після приходу військового диктатора Піночета. Але тут, знову ж таки, теж є свої особливості, тому що корейське економічне диво стало також наслідком культурної особливості південнокорейців, їхніх конфуціанських цінностей. Тому що, зрозуміло, якщо ми будемо порівнювати там умовно південнокорейського працівника, який раніше працював, в часи Пак Чен Хі, там 12 годин на день і працював на одну компанію довгий час, для нього це як сім'я, фактично, що, до речі, схоже на японський менталітет теж. Це впливало теж на поштовх цієї економіки. Не зрозуміло, чи були великі корпорації, так як, наприклад, там Samsung або LG, вони стали таким рушієм теж росту цієї економіки південнокорейської. Що важливо, до речі, відзначити, Пак Чен Хі, він особисто не був людиною, яка була теж замішана в корупції, як би це не звучало, тому що він, як людина, яка пішла з війська, і для нього матеріальні блага, вони не були важливі, в принципі. Чесний служака. Зрозуміло, там зовсім інша історія, що там його оточення дуже серйозно там збагатилося на цьому всьому. Але він по собі був жорстким таким військовим, завжди залишався. І це теж відіграло свою роль, тому що він змушував ці великі корпорації чоболи вкладати гроші в різні інфраструктурні проекти, в соціальні програми, що, до речі, і теж частково стало цим елементом цього економічного дива. Варто зазначити, це те, що Південна Корея змогла відкритися світу, створити економіку, яка виробляла продукцію на експорт, що доволі важливо, готову продукцію, а не там природні ресурси, там і так далі. Це теж доволі важлива така частина зростання цього, так, ВВП країни загалом і досягнення цього економічного потужностей. І через це ми зараз бачимо ту країну, яка перед нами зараз. Свого часу там були доволі загрозливі періоди, там фактичної війни навіть на ДМЗ, так звані, так, на кордоні між цими двома частинами Корейського півострова. І країна змогла досягти тих висот, і зараз ми бачимо зовсім іншу Південну Корею, яку ми могли побачити років 60 тому. І це, як на мене, велике досягнення, яке треба, зрозуміло, не повністю копіювати, так, але...
0: Але треба вивчати його, так.
1: Вивчати, абсолютно.
0: Ну от я би хотіла зупинитися ще на постатях кількох президентів Південної Кореї, які рішуче діяли заради країни. Ну, звичайно, от їхні методи критикували, їхні методи, можна з ними погоджуватися, можна не погоджувати, але, як то кажуть, переможців не судять. І от якщо я таке читала про таке опитування, вони люблять такі опитування проводити, як і співати в караоке. Так от, якщо сьогодні запитати корейців, хто з попередніх президентів був найкращим, то вони замисляться і одразу вам і не назвуть імена чи одне ім'я. Бо от успіхи в економіці і зміцнення держави прийшли з Пак Чон Хі, як ви вже сказали. Демократія і права людини – це Кім Де Джун. А найбільше симпатії за чесність отримає Но Му Хьон. Я назву ще Ро Де У. Це він був президентом з 1988 до 93-го. І хоча він був соратником попередніх диктаторів, він став першим президентом, обраним на вільних виборах. І він забезпечив стабільний перехід від диктатури до демократії. І саме при ньому відбулася Олімпіада в Сеулі 1988 року, яка от відкрила Корею світові, те, про що ви говорили. Ну от хотілося б, щоб ми більше дізналися про тих людей, які створювали, поступово створювали сучасну Корею. Кім Де Джун, його називають азійським Нельсоном Манделою. Він керував країною у найважчі кризові роки з 1998 до 2003. Оце була та епоха от важкої азійської кризи. Він врятував економіку від дефолту, він провів цифровізацію країни, і завдяки йому Корея стала світовим лідером за швидкістю інтернету. Він започаткував політику сонячного сяйва щодо КНДР і отримав за це Нобелівську премію миру. Кілька слів скажу про Но Мюхьона. 2003 рік, 2008 він був при владі, і називають його президентом народу. Він боровся з корупцією, він намагався зробити владу прозорішою, але після його відставки його самого звинуватили в корупції. І от він не витримав такого тиску слідчих дій прокуратури, і він покінчив життя самогубством, не впоравшись от з цими викликами. Він став культовою фігурою для молоді і лібералів. Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з експертом з політики країн Азії Незалежного аналітичного центру «Адастра» Антоном Ганоцьким, який сьогодні з нами на Zoom-зв'язку.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
7: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
8: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
9: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
10: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
11: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
12: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
13: Ви робите висновки.
14: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
15: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
16: Не пропустіть! Сьогодні о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
17: На радіо «Промінь» найзахопливіші фрагменти подкасту.
15: «Мундіаль 2026». Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
2: Спільне новини на українському радіо.
18: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна нарушує перевагу у сфері безпілотних систем над російськими військами. Росія розпочала будівництво військової бази поблизу східного кордону Фінляндії. Далі докладніше. Україна нарощує перевагу у сфері безпілотних систем над військами Росії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Фейсбуці. У травні підрозділи Сил оборони уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей. За його словами, Україна вже не поступається Росії у сфері технологій, новацій та виробничих спроможностей, а на окремих напрямках навіть випереджає. Україна ж сьогодні вперше відзначає День сил безпілотних систем. Президент Володимир Зеленський з цієї нагоди оприлюднив у Фейсбуці кадри їхньої роботи і зазначив, що через дрони Росія втрачає понад 30 тисяч військових щомісяця. За даними Міноборони, від початку року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій на наземних роботизованих комплексах. Як розповів українському радіо командир 21-го полку безпілотних систем «Лава» другого корпусу Нацгвардії «Хартія» Володимир Мірчук, безпілотники та НРК змінили хід війни. Зокрема, нівелювали кількість перевагу росіян у живій силі та техніці.
19: Зараз, за різними оцінками, від 85 до 95% усіх уражень – це ураження безпілотними системами. Це ураження піхоти на передньому краї, це ураження логістики в middle distance, і це ураження якихось дуже важливих цілей в далекій глибині ворожих територій. Для ворога змінилося. Ворог практично не застосовує танки, броньовану техніку, переміщається малими групами. І навіть ці малі групи в останній час все більше і більше атакуються, і їхня результативність, на відміну від попереднього року, падає. І потуги не дають результату.
18: Росія розпочала будівництво першої з радянських часів повністю нової військової бази поблизу східного кордону Фінляндії в районі Петрозаводська. Супутникові знімки, які фіксують масштаб будівництва, публікує фінський суспільний мовник. Військову базу зводять серед лісу у селі Нова Вілга за 175 кілометрів від фінського кордону. Перші вирубки помітили на супутникових знімках ще у листопаді минулого року. Активні ж будівельні роботи стартували навесні цього року. Зараз на території вже зводять приблизно 10 великих казарм. Там планують розмістити від 4 до 6 тисяч військовослужбовців. Вони увійдуть до складу 44-го армійського корпусу, який Росія сформувала в Карелії у 2024 році. За словами колишнього офіцера фінської розвідки Марко Еклунда, будівництво військових об'єктів у Карелії – це лише епізод масштабного нарощування російських військ по всьому кордону із НАТО.
2: Новини на Українському радіо.
18: Понад 2600 заявок подали на конкурс «Тисяча весна». Такі перші підсумки першого етапу державної ініціативи у сфері культури, повідомив президент Володимир Зеленський, інформує кореспондент Суспільного. Проєкти, які пройдуть відбір, не лише отримують можливість державного фінансування, але й визначатимуть розвиток української культури у найближчі роки.
20: Завдяки цій програмі сьогодні є всі можливості, аби створювати саме те, що дуже потрібно нашому суспільству, потрібно саме зараз. Саме більше свого кіно, своїх документалок, більше своєї анімації, музики, проукраїнського контенту в соцмережах, де реально йде війна. І запит війна з російською пропагандою, і запит на це у часи війни, він колосальний.
18: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
18: Завтра у західних областях вночі значні, а вдень помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 9-14, вдень 15-20 градусів. На решті території вночі без опадів, а вдень помірні в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі та грози. Температура вночі 13-18, вдень 24-29 градусів. На Вінниччині та Житомирщині 17-22 градуси, у Києві 26-29. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Південну Корею з експертом з політики країн Азії Незалежного аналітичного центру «Адастра» Антоном Ганоцьким, який сьогодні з нами на Zoom-зв'язку. Важливо ще сказати, що після самогубства Номі Хьона були внесені корективи в роботу прокуратури. Вони трошки обмежені стали. Потім ще хотіла, щоб ми більше поговорили про чоболи. Сьогодні їхні прибутки складають 80% ВВП Південної Кореї. І друге, я би хотіла, щоб ви про кожного з названих мною президентів сказали, бодай, кілька слів. Ну, от, скажімо, Кім Де Джун.
1: Його популярність, вона найбільше пов'язана саме з його роллю в нормалізації стосунків з Північною Кореєю. Політика сонячного сяйва, вона полягає у нормалізації стосунків з Північною Кореєю шляхом фінансового стимулювання, шляхом спільних інфраструктурних, економічних проєктів, культурного об'єднання, співробітництва. А Кім Де Джун – це доволі така цікава особа, тому що він став якраз тією людиною, яка провідкрила для корейців таку ілюзію миру на Корейському півострові. Чому ілюзію? Тому що, на мою думку, все ж таки мирне співіснування півночі і півдня, воно апріорі неможливо. Але це зовсім інша історія. У південно-корейському суспільстві довгий час перебувало таке бажання жити в мирній країні, не оглядатися на якісь загрози. І от Північна Корея завжди була таким фактором, я би сказав, яка нервувала, так мовити, населення. І довгий час південнокорейці, вони чекали людину, яка зможе все ж таки позбавити їх страху нової війни, тому що для південнокорейців, як і того часу, там, за часи Кім Де Джуна, так і на даний момент, головний, я б сказав, зараз страх – це відновлення війни на Корейському півострові. Це, в принципі, впливає, до речі, і на електоральні бажання, і на позиції деяких президентів, і чинного, ну, теж саме Лі Джеміона. Тобто, Кім Де Джун, він відгукнувся якраз на бажання населення, тому що майже всі попередні президенти Південної Кореї, вони були агресивно, ну, налаштовані до КНДР, по мінімуму намагалися якось знайти якусь спільну мову, досягти навіть миру.
0: Я так розумію, що в якийсь момент вони зрозуміли, що об'єднання не буде. Не піде Північна Корея на об'єднання. Вони хотіли показати своїм родичам, багато ж родичей там залишилося на півночі, що ми тут живемо краще. Багато людей тікало з-під цієї завіси залізної, яка на кордоні є. І бачили, що дійсно на півдні люди живуть краще. Люди не голодують, як в Північній Кореї. Але, тим не менше, об'єднання не буде.
1: Так, абсолютно. Це вже задекларовано в Конституції Північної Кореї. Ідея якраз окремих корейських держав. Тому що до цього часу, до 2024 року, якщо не помиляюся, якраз в цьому році були внесені поправки в Конституцію КНДР, які якраз закріпили так оце розділення. До цього моменту, як Північній Кореї, так і Південній по цей час, ціллю було об'єднання корейського народу, Корейського півострова, тому що ми маємо прекрасно розуміти, що по північ 38-ї паралелі і по південь живе один народ фактично. Це корейці і якраз розділ корейських сімей і те, що, наприклад, Кім Де Джун, та й попередні президенти теж намагалися якось грати на цій історії воз'єднання сімей. До речі, от, якщо там буде комусь цікаво, можете подивитися зараз архівні там програми південнокорейського телебачення про об'єднання, про зустріч різних сімей, які були розділені війною корейською. Там доволі багато таких цікавих показових історій, як, наприклад, тоді Північна Корея дозволила проведення таких програм, де зустрічалися різні роди, чи кіли були розділені і так далі. Це доволі чутлива історія в південнокорейському суспільстві. І це розділення, яке фактично вже утвердилося остаточно якраз після заяв Північної Кореї, після змін до Конституції. Доволі, я б сказав, символічно, в Пхеньяні була зруйнована арка миру, так звана арка об'єднання, яка символізувала бажання воз'єднати Корейський півострів. Зараз, взагалі, будь-які навіть дипломатичні контакти, не говорячи про туризм і так далі, і тому подібне, вони відсутні фактично. Хоча для південнокорейців зараз нове покоління, яке не дуже сильно і зважає на цю проблематику, і не дуже, взагалі, звертає увагу на Північну Корею як таку. Оце трагедія, так, цього розділення Корейського півострову, одного народу, вона відходить на другий план, і з часом формується окремі суспільства, окремі держави, що, наприклад, кореєць, який живе там у Пхеньяні, кореєць, який живе у Сеулі, це зовсім інші люди, іншого, я б сказав, навіть народності, нації, навіть з різними мовами, тому що зараз корейська варіант на півночі і корейська мова на півдні, вона вже відрізняється як по собі. І можна зазначити, що це буде такий приклад Австрії і Німеччини, де, в принципі, і там живуть, ну, скажімо так, фактично німці, але це вже зовсім інші політичні нації. І зараз таке саме процес відбувається і на Корейському півострові, який, в принципі, закріплює це розділення. А особливо, звертаючи увагу на ядерний статус Північної Кореї, об'єднання в одну країну, воно взагалі є зараз майже нереальне. Так.
0: Ну от повертаючись до Кім Дзе Джуна, я хотіла тут, щоб теж трошки докладніше про це сказали. Що таке Чебули? Це величезні сімейні фірми. І що зробив Кім Дзе Джун? Там була некрасива історія. Компаніям всередині одного конгломерату заборонили гарантувати кредити одна одній. І це зупинило ланцюгові банкрутства. Чому в це втрутилася держава? Тому що уряд гарантував тим, хто збанкрутував, що він їм поверне от, власне, оцей борг. А співвідношення боргу до власного капіталу Кім Дзе Джун визначив, ну, під його керівництвом, власне, ці економічні реформи були проведені, визначив у 200%, бо раніше воно могло сягати понад 500% і більше навіть. І була отака ще введена примусова спеціалізація, от той самий Big Deals, який так любить Трамп. Ще задовго до Трампа вони цим уже займалися, але держава змусила конгломерати обмінюватися активами, щоб вони зосередилися на 3-5 основних напрямках замість того, щоб займатися всім підряд від електроніки до виробництва локшини. Тому що в одному цьому Чеболі могли дійсно виробляти і високотехнологічні продукти, пов'язані з цифровізацією, з електронікою, і локшину, чи там, вибачте, футболки, чи шорти. І було впроваджено міжнародні стандарти фінансової звітності. Власників зобов'язали призначити незалежних директорів у ради правління для контролю з боку акціонерів. Тобто, щоб от вся ця історія не була замкнена суто всередині родини, щоб не створилася мафія. У підсумку, сьогодні Чеболі залишаються основою економіки, я вже про це сказала, але вони більше не мають безмежного доступу до державних грошей, які вони мали, і змушені конкурувати на світовому ринку за загальними правилами. От це дуже важлива річ.
1: Так, абсолютно, враховуючи те, що роль Чеболів довгий час на неї не сильно звертала увагу, я би сказав, з боку південно-корейської влади, це до початку там 90-х років.
0: До кризи, власне, 97-го року.
1: Абсолютно, абсолютно. Навіть раніше, я би навіть так сказав. А до цього моменту Чеболи, вони були таким інструментом також влади і одночасно і таким окремим суб'єктом, так, як політично, так і економічного життя країни, яке впливало на різні там рішення, навіть зовнішньополітичні, особливо внутрішньополітичні. Довгий час Чеболи, вони блокували фактично розвиток малого бізнесу Південній Кореї. Це, до речі, проблема і досі актуальна. І оце теж сімейна така династична формування там цих Чеболів в рамках там керівництва, там дуже багато різних, наприклад, як там сім'я Лі, яка контролює Samsung.
0: Оце про них я казала, що вони могли від там телевізорів випускати до трусів, вибачте.
1: Я б сказав, навіть це всі займаються майже фактично з них.
0: Ну так.
1: І довгий час якраз Чеболи використовували як теж таку особливість південно-корейської політичних еліт, як отримання подарунків, хабарів. Розповсюджена це доволі теж історія, тому що в культурі конфуціянства та загалом теж і корейської дуже сильно розповсюджена така історія дарування різних подарунків.
0: Бо вони щось символізують.
1: Символізують повагу до людини як такої. Коли ти приходиш в гості до якогось там чиновника і тому подібне, ти маєш принести йому подарунок. Зрозуміло, це не обов'язково, але бажано як знак своєї доброї волі, поваги. Це довгий час використовувалося великим бізнесом, чеболами для надавання хабарів різним чиновникам і президентам теж. На даному етапі це залишилося. Що цікаво, чинний президент Південної Кореї Лі Джемьон, він свого часу був був мером одного з південнокорейських міст, і він свого часу, як ми знаємо, отримував хабарі від деяких там великих корпорацій з будівництва. Тобто, ну, це ще не доведено, але, в принципі, там є такі сигнали, які вказують, що це все ж таки було, цей факт, але через те, що він президент, в нього є імунітет, і, в принципі, зараз він може спокійно себе почувати.
0: Нагадую, що це експерт з політики країн Азії аналітичного центру Адастра Антон Ганоцький.
1: І процес, така традиція, так, надавання хабарів, ну, вони в один момент фактично вийшли з-під контролю. В 90-х роках почалося активне регулювання чоболів, почалися розслідування. У Південній Кореї, незважаючи на доволі серйозну рівень корупції, доволі на високому рівні працює правоохоронна система. Це варто зазначити. Тим паче, враховуючи те, що там більшість президентів, так, південнокорейських, після свого завершення свого терміну або ще до цього були в в'язниці.
0: Але от дивіться, Ну Мо Хьон не витримав такого тиску з боку правоохоронної системи і стрибнув зі скелі і покінчив життя самогубством. І після цього були внесені корективи в роботу прокуратури, щоб просто вони так не тисли на людину, яка знаходиться під слідством. Поки не доведено, що людина винна, її не можна звинувачувати в тому, що вона робила чи не робила. Доведіть, що вона це робила. От є презумпція невинуватості, тому от саме через цей тиск. Ну, тут до слова треба сказати про статки. Скажімо, всі знають Бурдж-Халіф, та, на який тепер літять іранські дрони. Так от, він побудований корпорацією Samsung.
1: Та, що цікаво, враховуючи те, що головний бренд Samsung – це телефон і така техніка. Так.
0: Ну, можна назвати там із чеболів, щоб завершити вже цю тему, Hyundai Motor Group. Це бренди Hyundai і Kia, так? Ще корпорація ця займається будівництвом і логістикою, там SK Group, такий провідний конгломерат у сферах енергетики, телекомунікації, виробництва напівпровідників, LG Group, які ми вже згадували, всі знають, так? Це споживча електроніка, хімічна промисловість, телекомунікації, Lotte Group – це роздрібна торгівля, готельний бізнес. Тобто після отої реформи, яку провів Кім Де Джун, вони почали спеціалізуватися на провідних напрямках, які давали найбільший прибуток, і не розпорошувати свої сили на більш дрібні речі. Але от хотілося, щоб ми ще встигли поговорити про підтримку України з боку Південної Кореї. Я прочитала, що в Південній Кореї зараз перебуває близько 2,5 тисяч українців. Це небагато, але вони захищені там. А от 11 березня, буквально недавно, 26-го року, було оголошено про виділення 15 мільйонів доларів через УВКБ ООН для підтримки понад 1,6 мільйона українських біженців у Польщі. І це найбільший разовий внесок Кореї для українців у цій країні. Нагадаю, що в 25-му році було виділено пакету 100 мільйонів доларів на гуманітарні потреби, відновлення інфраструктури нашої зруйнованої Росією. Також діє довгострокова програма допомоги на 2,3 мільярда доларів до 2027 року. Південна Корея фінансує створення реабілітаційних центрів для поранених українських військових через Трастовий фонд НАТО, виділивши на це близько 24 мільйонів доларів. Корейські компанії от Hyundai Engineering беруть активну участь у проєктах відновлення енергомереж і будівництва модульного житла. Надають нам корейці генератори і обладнання для розмінування, тому що у них багатий досвід в цьому. Але є такі речі, про які говорять уже постфактум. Скажімо, Корея не може нам напряму постачати зброю, але працюють такі доволі заплутані схеми кругового обміну, щоб постачати нам 150-міліметрові снаряди США для поповнення наших запасів. І от я не знаю, як це зараз буде відбуватися у зв'язку з позицією Трампа щодо війни в Україні і щодо тієї війни, яку він розпочав в Ірані. От що про це відомо? Да, і кілька слів, вибачте, буквально, що Корея має одну з найпотужніших армій світу. Там близько 464 тисяч військовослужбовців. Яку площу займається країна і скільки в них військових?
1: Ну, це вони зробили не від хорошого життя, зрозуміло. Загроза Північної Кореї, вона стимулювала розвиток ВПК. Зараз Південна Корея входить там в топ-5 експортерів зброї, і зараз південнокорейське озброєння, воно дуже широко розповсюджене в Європі, насамперед доволі тісні співпраця Сеула із Варшавою, з Бухарестом. Там підписані великі контракти на постачання як бронетехніки, так і артилерії південнокорейської доволі якісні. Це варто зазначити. І зараз Південна Корея одна одна із найбільших в військовому плані таких потуг, так, в сучасному світі. Хоча варто зазначити, як ми бачимо по війні на Близькому Сході, що війна змінюється. Питання якраз ударних дронів, вона трішки може змінити баланс сил, і не все так буде, я би сказав, успішно для країни, для сторони, а для армії, яка там буде набагато високотехнологічна, ніж там суперник. Але це зовсім інша історія. Поговоримо так зараз про Україну. Майже більшість тих обсягів допомоги з боку Південної Кореї для України, вони були затверджені ще за президента Юн Сук Йоля. Адміністрація Юн Сук Йоля, вона була дуже дружньою до України, особливо в один момент, там ще за місяць, якщо не помиляюсь, до введення військового стану в Південній Кореї в грудні, так, 24-го року, міністр оборони на той час, якщо не помиляюсь, Умєров, пам'ятаю, що він їздив в Сеул на зустріч з президентом Юн Сук Йолем для обговорення постачання озброєння південнокорейського в Україну. І от якраз постачання 155-мм артилерійських снарядів, вони були затверджені саме за президента Юн Сук Йоля. Проте, відбувся спроба державного перевороту, і влада в Південній Кореї змінилася. На заміну правим прийшли ліві націоналісти. Тут теж доволі цікаво, що у Південній Кореї націоналістами називають політиків лівого спектру, тому що вони більше, я би сказав, виступають за такі націоналістичні погляди і проти залежності від Сполучених Штатів, проти Японії частково і проти Китаю, хоча з Китаєм більше дружать. Прийшов Лі Джеміон, теперішній президент Республіки Корея, людина, яка сповідує, я б сказав, такий прагматизм у зовнішній політиці. Але що стосується України, в нього дуже неоднозначна, я би сказав, така історія взаємовідносин з нашою державою, тому що він до обрання на посаду президента, він був лідером опозиції південнокорейської свого часу. Він виступав проти постачання Україні озброєння з Південної Кореї. Він звинувачував Зеленського у провокуванні Росії на вторгнення через бажання вступити Україну в НАТО. Були доволі неоднозначні заяви з боку його радників. І ось він, коли прийшов до влади, трішки пом'якшив риторику стосовно України і обмежив допомогу нашій державі виключно у культурно-гуманітарних спектрі. Довгий час працювала наша дипломатія Південної Кореї над тим, щоб все ж таки відкрити для себе оце вікно можливості, хоча б придбати так південнокорейське озброєння, південнокорейські снаряди, ПВО і тому подібне. Але після того, як Лі Джеміон став президентом, для нас ця можливість була закрита. Варто вже впевненістю говорити те, що Південна Корея буде і надалі обмежуватися лише виключно так в наданні нам гуманітарної економічної допомоги, хоча і за це їм, знову ж таки, теж варто бути вдячним. Підхід Лі Джеміона, він дуже схожий на підхід Дональда Трампа, тому що зараз Південна Корея намагається відновити політику сонячного тепла з Північної Кореї, намагатися якось нормалізувати відносини. Кім Чен Ын, до речі, доволі цікава така, в нього була фраза зовсім нещодавно. Він на одному з'їзді Трудової партії Кореї заявив, що він не впевнений, що Південна Корея не спуститься в хаос і не зникне з політичної карти світу. Тобто це пряма загроза, ну, погроза фактично Сеулу, але Лі Джеміон, він не звертає на це увагу фактично і намагається через Дональда Трампа якось відновити оці міжкорейські саміти, зустрітися з Кім Чен Ыном, якось подружитися. Починається також більш така лояльна політика відношення до Китайської Народної Республіки. Оце намагання знайти порозуміння з Північною Кореєю та з Пекіном, воно відкриває шлях і до намагання знайти таке ж саме порозуміння з Росією. Зараз дуже багато південнокорейських компаній розглядають варіант відновлення свого бізнесу на території Російської Федерації. Навіть були деякі контакти між дипломатичними відомствами Росії та Південної Кореї щодо можливості там співпраці щодо там нафти, північного арктичного шляху так званого теж. І для нас ця ситуація, зрозуміло, дуже і дуже несприятлива, на жаль, на даний етап. Це не означає, що у нас будуть якісь криза в двосторонніх відносинах, але нам треба розуміти, що максимум, що ми можемо отримати від Сеулу, це лише генератор, як ви зазначили, так і економічну допомогу.
0: Подивимося. Бачите, країни Перської затоки почали купувати в Україні безпілотники, тому що все-таки треба чимось збивати іранські шахеди. Можливо, і тут в Кореї, в Південній теж зміниться якийсь погляд на це. І тим не менше, От дивіться, це було явно провокацією з боку Росії. Скажімо, в посольстві Російської Федерації в Сеулі вони взяли росіяни і вивісили 15-метрові банери з написом російською мовою «Перемога буде за нами». Офіційна влада Сеула почала вимагати, щоб вони прибрали цей банер. І росіяни його прибрали. Для чого вони його вивісили? Я зрозуміти не можу. Що вони хотіли цим сказати? Ще й російською мовою, і ще й в Сеулі.
1: Це типова провокація росіян. Вони, в принципі, роблять це не тільки в Південній Кореї. Хоча, знову ж таки, росіяни, вони намагаються спекулювати на своїй ролі в стосунках з Північною Кореєю і таким чином продавати Сеулу. Але це їм не вдається на даному етапі, дякувати Богу. І вони намагаються тиснути на Південну Корею, навіть погрожуючи тим, що вони там нададуть більш таке серйозне озброєння Пхеньяну. І оці дипломатичні провокації щодо там якраз так України, і не тільки, вони доволі типові для росіян у Південній Кореї все ж таки. Не забуваємо, що це не тільки дипломатичні представники, але й різні там представники російської діаспори доволі негарні проводили акції там і тому подібне. Варто зазначити, що незважаючи так, там, наприклад, на доволі неоднозначну позицію влади, так, адміністрації Лі Джеміона, все ж таки суспільство південнокорейське, воно стоїть більше на підтримці України, і вони прекрасно розуміють якраз загрозу, яку несе співпраця Північної Кореї та Російської Федерації, і те, що зараз КНДР, яка має, по-перше, так, ядерну зброю, а по-друге, нові фактично технології ударних дронів, це, в принципі, доволі така пряма загроза, і Сеул змушений теж реагувати на це, і я думаю, що зараз все ж таки контакти там між нашими розвідками, вони відбуваються, і в майбутньому, якщо ця загроза буде посилювати, то, я думаю, Південна Корея трішки змінить свої пріоритети і відношення до співробітництва з Україною, і ми здобудемо якісь все ж таки для себе теж дивіденди.
0: Щиро дякую нашому гостю за цю розмову. З нами був експерт з політики країн Азії Незалежного аналітичного центру Адастра Антон Ганоцький. Він був з нами на Zoom-зв'язку. В студії працювала Олена Шарпанська.
4: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
21: Слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
5: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
6: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Українські дрони перетворили на дорогу смерті ключову трасу до Криму. Британський міністр оборони Джон Гіллі подав у відставку. Як це вплине на стосунки з Україною, розповість наша кореспондентка наживо. Про це та інше далі докладніше. Українські дрони перетворили на дорогу смерті ключову трасу до Криму, яку окупанти прозвали маршрутом «Новоросія», пише видання «Гардіан». Йдеться про автодорогу уздовж Азовського моря, що з'єднує російський Ростов-на-Дону з окупованим Кримом. Через успішні українські атаки російський вантажний трафік цією трасою впав на 71%, а в окупованому Криму почався дефіцит пального. Моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє про атаку на півострів у ніч на четвер, під час якої в Армянську влучили в автомобільний міст. Одночасно пошкоджено і міст при в'їзді в Красноперекопськ з боку Армянська. Факт уражень визнав гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. Як розповів Суспільному оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков, всі ці атаки є ланками одного ланцюга, адже траса з Ростова-на-Дону до Криму є ключовим сухопутним коридором для постачання війська в обхід вразливого Керченського мосту.
4: Подібні об'єкти логістики є надзвичайно важливим, і вивід їх дуже сильно підкошує спроможність ворога щодо забезпечення як самого окупованого півострову, так і безпосередньо через окупований Крим доставляти будь-яке паливо, мастильні матеріали, також військову техніку та боєприпаси на даному оперативному напрямку. Тож подібні дії, вони є надзвичайно важливими та комплексними, якщо ми подивимося на загальний характер боротьби з ворожою логістикою на даному напрямку.
3: Британський міністр оборони Джон Гіллі подав у відставку. Написав про це у соцмережі X і оприлюднив листа до прем'єр-міністра Кіра Стармера. Саме політика глави уряду у галузі оборони і стала причиною звільнення. Гіллі невдоволений запланованими витратами на оборону. Вважає їх недостатніми для подолання загроз безпеці, які дедалі зростають. Подробиці дізнаємося від кореспондентки Суспільного Ольги Токарюк. Вона з нами на прямому зв'язку із Лондона. Олю, вітаю. І то, що прийняли відставку Гіллі, і як взагалі розгортаються зараз події?
5: Вітаю. Так, Джон Гіллі, міністр оборони, відданий лояліст Лейбористської партії, який 30 років вже є депутатом, і донедавна союзник Кіра Стармера, подав у відставку, заявивши про те, що ті видатки на оборону, які пропонує уряд, не відповідають рівню сучасних загроз, і він не може взяти на себе відповідальність за збройні сили, якщо не матиме достатніх ресурсів. Це рішення викликало шоки в Лейбористській партії, загалом у Великій Британії. Джон Гіллі неодноразово відвідував Україну. Він дуже добре знає, власне, про той рівень загроз, з якими стикається Велика Британія. Ну і його відставка – це такий черговий удар прем'єр-міністру Кіру Стармеру. Вже за останній місяць 6 міністрів подали у відставку з його уряду. І невідомо, насправді, яким є майбутнє прем'єра, якщо навіть один із його найближчих союзників, міністр оборони, сьогодні заявив, що покидає уряд.
3: Дякую. Кореспондентка Суспільного Ольга Токарюк розповіла про ситуацію, яка склалася у Великобританії, де міністр оборони Джон Гіллі подав у відставку і як це вплине на Україну.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Волині активно розбудовуються оборонні споруди і засоби з огляду на можливу загрозу з боку Білорусі, яку росіяни намагаються втягнути у війну з Україною. Зокрема, окремі дороги області прикриваються антидроновими сітками. Про це Суспільному розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
0: Шахеди йдуть по лінії кордону з Республікою Білорусь. Не секрет, що шахеди сьогодні вже на собі можуть переміщати різні додаткові засоби ураження, в тому числі нести і FPV-дрони. А FPV-дрон – це вже засіб такого ближчого ураження, і ми теж повинні бути готові. Саме тому в області і вже розгортається на певних ділянках, які визначені військовими, щоб захистити антидроновими сітками. Волинь продовжує посилювати різні рубежі оборони, і інженерний захист і інші елементи.
3: Кілька варіантів підвищення грошового забезпечення військовиків уже підготували і передали на розгляд. Про це начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив в інтерв'ю Ліганет. За його словами, зараз уряд шукає фінансові ресурси для реалізації цих рішень і найближчим часом можливі конкретні кроки. Також опрацьовують зміни до системи бойових доплат, передусім для військовиків на передовій. Окремо влада працює над механізмами демобілізації для тих, хто служить від початку повномасштабної війни або має тривалий строк служби. Гнатов каже, що можливості звільнення залежать від темпів мобілізації. Чим більше буде поповнення війська, тим більше шансів на демобілізацію тих, хто вже має на це право, додав він. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення. Зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. 18.07. Ми готові до розширеного аналізу деяких надзвичайно важливих тем для розуміння ситуації на фронті, в тилу, всередині українського суспільства і того, на якому етапі широкомасштабної російської війни ми знаходимося. На загал ситуація, це відзначають і західні інформагенції, і аналітики, складається на користь Збройних сил України. Поступово ми починаємо перетягувати цей канат війни. Не ми це почали, але ініціатива поступово переходить до Збройних сил України на багатьох ділянках, хоча проблеми залишаються. Наприклад, начальник Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Гнатов, заявив про те, що про демобілізацію доведеться забути, тому що є об'єктивна потреба поповнення Збройних сил України. Є питання за фінансуванням Збройних сил України, які намагаються, хоча і за значним запізненням, вирішити Верховна Рада України. Вчора депутати проголосували за посилення сектору безпеки і оборони, за збільшення коштів на 1,5 трильйона гривень. Потяг рухається. Хотілося б, звісно, щоб було більше організованості, порядку. От, але, повторюся, на загал, ситуація починає переломлюватися на користь Збройних сил України. І свідченням цього, дуже яскравим підтвердженням, є продовження ударів по наростаючій, по російських нафтопереробних заводах, а також системне знищення паливної логістики Російської Федерації. Ані тягач із живою силою, ані стратегічний бомбардувальник без пального їхати, літати, пересуватися не можуть. Так само це стосується і інших видів російського озброєння. Наскільки серйозною є шкода зараз, як це впливає на російську економіку, і що ще критично важливого має бути у переліку цілей, які вражають сили безпілотних систем. На зв'язку зі студією директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. Пане Володимире, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас також, пане Віталію.
1: Ви знаєте, є відеокадри, які, як кажуть, тішать око, те, коли палають нафтопереробні підприємства, підприємства військово-промислового комплексу, палають і палають, і зойки рашистів за кадром. Чого вони навчилися? Так це фільмуватися, фільмувати це все і, як кажуть, висловлювати свої, очевидно, чи захоплення, чи обурення, чи просто сподіватися на те, що ці кадри потім потраплять куди-небудь в соціальну мережу, і їх будуть переглядати мільйони таких, як вони. А є словесні, так би мовити, конструкції, які тішать слух. От до таких конструкцій відносяться добрі дрони. На Росії після чергової атаки добрих дронів зупинив роботу Куйбишевський нафтопереробний завод. Горить Афіпський нафтопереробний завод. Це з останніх, так би мовити, цілей, вражених силами безпілотних операцій. Що про них відомо, про ці підприємства, і наскільки це серйозний удар по ворогу? Пане Володимире.
2: Да, зрозуміло. Ну, хотів би насамперед сьогодні поздоровити зі святом, перше свято сьогодні, День безпілотних систем в Україні. Да? Тобто, і думаю, що це дійсно дуже потужний підрозділ, який робить гарну роботу, і без цього підрозділу навряд чи були б такі результати, які ми зараз маємо стосовно далекобійності, і, зокрема, по тим об'єктам, про які ви казали, дійсно на Кубані, там цей Афіпський завод, він не один раз вже був вражений, там, здається, там більше 10 разів там прилітало до нього. Цей завод він відповідає за поставки нафтопродуктів на південь Росії, також в Крим. Тобто він також поставляє диспаливо для рашистів на окупантів на окуповані території. Тому

0: є, безумовно, важливим. І ми сьогодні спостерігаємо таку ситуацію, що вже впродовж десь 2-3 місяців практично залишилось дуже мало на європейській території Росії нафтопереробних заводів, нафтобаз, які би не були атаковані російськими силами безпілотних систем. Українськими силами, вибачте, безпілотних систем.
1: Ну і причому ми, пане Володимире, шановні радіослухачі, маємо відзначити позитивну тенденцію. Ці удари, вони йдуть регулярно, цілеспрямовано, системно, і вони йдуть понаростаючи. Як сказав президент, ми будемо скоро, називалася певна цифра, вражає. Якщо рашисти там щось накопичують, і це не є секретом, зокрема ту ж балістику, у нас є відповідь щодо балістики, то... невдовзі, я думаю, якщо довіряти офіційній інформації, ми побачимо значно потужніше підсилення спроможності Збройних сил України. Відповідних підрозділів балістичні ракети мають летіти і допомагати добрим дронам. Чи є у вас останні цифри, якщо узагальнювати, до яких наслідків на Росії вже призвели систематичні удари по російських нафтопереробних заводах? Повідомляється періодично про проблеми з бензином, уже в зону обстрілу потрапляють нафтопереробні підприємства на Московщині. От, але якщо узагальнено дивитися, скільки відсотків рашистської економіки паливної ми вже вибили?
0: Ну, дійсно, я називаю це дронотерапія. Да? Тобто, вона діє, ця дронотерапія, але, мабуть, тут московити... Вони мають таку хворобу серйозну, шовіністичну, що тут дронотерапія, мабуть, це буде замало, тому на черзі вже треба застосовувати, і, мабуть, буде застосована така хірургія на основі балістики. Тоді, я думаю, це вже остаточно може вилікувати рашистів от їхній шовіністичних фантазій. А що стосується конкретних цифр, скільки вже вражено, скільки вони втратили рашисти потужності, насправді цього ніхто не знає. Да? Тобто є різні версії, різні здогадки, значить, тому що вся інформація на цей з цього питання вона абсолютно засекречена в Росії. Тому одні агентства, там, наприклад, Reuters називає там цифру одну, Bloomberg іншу, наші, представники наших відомств офіційних, ще іншу цифру називають. Але якщо інтегрувати в цілому і проаналізувати всю інформацію, то я думаю, що десь Росія, можна так приблизно виходити, із цифри 15-20% втрат переробки нафти і отримання нафтопродуктів на нафтопереробних заводів Росії. І думаю, що десь така цифра, вона є достатньо коректною. Також Росія втратила значний потенціал з експорту нафтопродуктів, тому що багато терміналів було вражено, які перевалюють нафтопродукти. Це і в Слузі, і в Висоцьку, і також в Санкт-Петербурзі. Також є серйозні втрати терміналів і нафтових терміналів, в першу чергу це Услуга, Приморськ, ну і знаменитий Туапсе, який за практично в травні місяці він не працював. Це один із таких крупних, насправді, портів з перевалки нафти в Росії. Тобто результати вже є, водночас треба відмітити, що якщо в Росії зараз існує дійсно дефіцит бензину, то з диспаливо поки що в них великих проблем нема, крім окремих регіонів, в Криму, там на півдні Росії. Чому нема проблем диспаливом? Тому що в них традиційно вдвічі виробляється більше диспалива, ніж споживається. Тобто вони десь споживають, ну так, якщо округляти, споживають близько 40 мільйонів тонн на диспалива на рік, а виробляють близько 80 мільйонів тонн. Тому тут у них запас ще є. Тобто, і по бензину там набагато гірша ситуація, тому що вони виробляють десь 40-42 мільйона тонн на рік, бензину споживають близько 38. Тобто там і за рахунок знищення цих і пошкодження обладнання нафтопереробних заводів, там з бензином є дефіцит дійсно. І особливо це стосується регіонів складної логістики. В першу чергу Росія обмежує поставки на окуповані території, це в Крим. І Донецьку область, Запорізьку окуповану область, частину окупованої області, і Херсонську частину окупованої областей. Там найбільше є проблема. В інших регіонах, на півдні, там на Кубані, Ставропольський край, там теж є певні проблеми, але вони значно менші. Що стосується центральної Росії, то поки що якоїсь критичної ситуації там не виникло, поки що слово тут ключове.
1: Пане Володимире, трошки лаконічніше просив би відповідати. У нас ще низка питань. Безперечно, ваш аналіз дуже цікавий, дуже корисний, дуже потрібний. Скажіть, будь ласка, багато зараз... Ну, я не сказав би, що багато, але точиться дискусія щодо пріоритетів. Деяка частина експертного середовища каже, що навіщо витрачати там зусилля і бити по нафтопереробних заводах, коли краще бити по місцях зосередження вже готового нафтопалива, призначеного на експорт. Наскільки я пам'ятаю, таких центрів на Росії 5. Ви декілька назвали, 2, здається. Як ви думаєте, чи є сенс і туди, як кажуть, лупити?
0: Ну, це залежить від можливості нашої далекобійності, і що ми маємо по дронам, по ракетам. Тобто, ну, я би обрав пріоритет, насамперед, експортний потенціал Росії. Насамперед, Росія більше всього грошей заробляє від експорту нафти, тому вважаю, що більш пріоритетним це є знищення портової інфраструктури експортної, як на Чорному морі, так і на Балтиці. Але просто в мене немає інформації, наскільки у нас є можливості досягати цих цілей і повністю знищити, тому що ці термінали, тому що вже значні удари були, значні пошкодження. І було б дуже добре, якщо б дійсно у нас були можливості добити і Чорноморські порти, і Балтійські. Це, безумовно, можна сказати, на 100% краще, ніж і ефективніше, ніж знищувати російські нафтопереробні заводи, яких дуже багато. І, в принципі, це задача набагато складніша. І, крім того, нафтопереробка в основному це вона зосереджена і спрямована на внутрішній ринок. А для Росії головне – це валюта, а валюта йде саме через експортні термінали.
1: Ну, гасло дня – пересадимо Російську Федерацію і Збройні Сили ворога на віслюків чи на коней. Я думаю, це той шлях, куди ми їх поступово, так би мовити, підштовхуємо. Це очевидно, і це все-таки додає дуже-дуже значну, як кажуть, криптооптимізму. Ще важливий момент, пов'язаний з економікою. В минулому, і ще минулого року, наслідки російських ударів були обмеженими росіянам. Наслідки по російських заводах, підприємствах нафтопереробки, уточнюю, були обмежені ворожистам, багато що вдавалося достатньо швидко відновлювати. Зараз є така точка зору, що значну частину того, що вони встигають заробити завдяки цій катавасії на Близькому Сході, знову перемир'я, судячи з усього, завершилося. Трамп каже, що підштовхує Іран до перемир'я на американських, звісно, умовах, то тепер значну частину заробленого експортного потенціалу вони тратять на відновлення цих зруйнованих і пошкоджених значною мірою силами безпілотних систем України підприємств. Так це чи ні? А відтак у них ці валютні запаси не такі великі, направду, виходять.
0: Ну, вони, да, частина вони грошей витрачають на це, але ж, в принципі, основний пріоритет у них війна, і все інше це йде по остаточному принципу. Да? Тому взагалі-то вони не вспівають все відновити, і зараз вже гарна йде динаміка, коли враження російських нафтових об'єктів, воно перевищує можливості ремонтної кампанії. Це стосується не тільки НПЗ, а також дуже важливих нафтоперекачних станцій і терміналів. Тому думаю, що так і треба продовжувати. І, в принципі, чим більше будемо наносити ударів по їхній нафтовій інфраструктурі, тим менше в них буде можливості її відновлювати. Але важливо не зупинятися і визначити правильні пріоритети.
1: І ще важливе питання, скільки саме Кремль може втратити доходів внаслідок призупинення роботи НПЗ? До слова, є ось така інформація, остання фактично. Росія, ймовірно, скоротить експорт сирої нафти вже у червні через необхідність збільшити переробку на нафтопереробних заводах на тлі ризику дефіциту пального всередині країни. Джерело агенція Reuters з посиланням на джерела на ринку. Чи погоджуєтеся ви з їхніми оцінками?
0: Ну, тут є часткова правда. Чому? Тому що чим менше заводи здатні переробляти, тим вони так, тим Росія вимушена просто зменшувати експорт нафти і намагатися переробити більше нафти на інших заводах, на інших потужностях, які не зруйновані, щоб забезпечити власний ринок, да? Але знов таки кажу, що по диспаливу у них проблем поки що немає, тому що великий профіцит, подвійний він історично так існував, да? По бензину, да, також проблеми там дійсно вони збільшуються, і думаю, що якщо найбільш така вразлива точка для російського ринку внутрішнього, це не диспаливо, а саме бензин.
1: Ми традиційно даємо нашим слухачам можливість побільше, як кажуть, набрати інформації, аналітично підійти, осмислити. Пропоную кілька публікацій в вітчизняних ЗМІ на інтернет-ресурсах. Колеги з Укрінформу пишуть про те, що в Росії заборонили експорт авіапального на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах. Можна ознайомитися, більш детальна інформація. Дон Патріот, інтернет-видання. Росія скорочує експорт нафти через дефіцит пального та зростання навантаження на НПЗ. Є інформація на Фейсбуці, так само можна знайти видання «The Economist» пише про те, що українські удари по Російській Федерації вже коштують Кремлю мільярди доларів та знижують доходи від нафти. «The Economist». Розлога стаття на сайті інтернет-видання RBK.UA. Ну і ще одна на Радіо Свободи. У Росії після атаки дронів горить Афійський НПЗ. Питання до вас, пане Володимире, наступне. Якщо говорити про забезпечення паливом, наскільки Росія може компенсувати нестачу за рахунок термінових поставок з інших регіонів Росії, наприклад, Сибіру чи Далекого Сходу, ну і, наприклад, із держави-сателіта, союзної держави Білорусі?
0: Ну, по диспаливу поки що проблем у них не очікується, по бензину, так, да, як ми вже говорили. Да, дійсно, в них є ще певні потужності незавантажені, тому що не всі нафтопереробні заводи працюють, деякі законсервовані, тут у них є потенціал певний. Також є потенціал поставок на європейську частину з Омського нафтопереробного заводу, найбільшого в Росії. Ну і безумовно вони можуть працювати по толінговим схемам і з Білорусією, і з Казахстаном.
1: І дуже важлива інформація, хотілося б дуже почути вашу оцінку на сайті rbk.com, я сказав, без присмаком такої сенсаційності, але це приємна сенсаційність, яку ми очікуємо, яку прогнозуємо і віримо в те, що вона невдовзі реалізується. Крим ізолюємо в найближчому майбутньому. Мадяр розкрив стратегію України. І Під заголовок, коли СБС візьмуть під контроль ключову логістичну артерію окупантів. Україна вже в найближчому майбутньому відріже тимчасово окупований Крим від Росії. Як повідомляє РБК Україна, про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив в інтерв'ю Reuters. І зазначив, посилення ударів українських безпілотників по окупованих ворогом територіях вже порушило ворожу військову логістику і постачання палива. Мадяр наголосив, завдяки тій операції за останній місяць інтенсивні руху по трасі Р-280, яку рашисти називають Новоросія, від Ростова-на-Дону до Криму зменшилася на 71%. Вона є ключовою для логістики ворога і вже за місяць, підкреслив Бровді, буде повністю під контролем України. Він сказав, що через місяць Україна повністю контролюватиме цю дорогу, а далі ми ізолюємо Крим в найближчому майбутньому, заявив командувач СБС. Що скажете ви?
0: Ну, думаю, що це правильна стратегія абсолютно, що треба ізолювати Крим і поставки з Криму обладнання, щоб в Крим не надходило паливо для окупаційних військ. Думаю, що ця задача є посильна і також фактично ці дві основні артерії – це Чангарський міст і через Генічинськ, якщо вони будуть дійсно повністю, поки що там не повністю вони контролюються нашими БПЛА, але вже є великий прогрес. Да? Тобто, якщо дійсно ці два шляхи будуть повністю перекриті, як надіємося, через декілька місяців, можливо, швидкіше, також залишиться у них тільки артерія, там, значить, Керченський міст і так паромна переправа. Да? Тобто, але там є обмеження певні технічні по мосту Керченського, ми знаємо, да, якщо вони повезуть туди більше палива цистернами по цьому мосту, це теж буде гарна ціль для враження, щоб одночасно вразити і значить, ці ешелони, ці состави з бензином, і тоді одночасно і міст постраждає. Тобто це, так сказати, чи ризикнуть вони постачати через міст цистернами Керченський, я не знаю. Але у них нема на сьогодні гарних варіантів, і це, я вважаю, добра новина саме на свято наших воїнів, які працюють в безпілотних системах.
1: Ну, завтра у рашистів своє свято, День Росії, я думаю, ми знайдемо гідну відповідь. Я пригадав відомий радянський фільм, коли врангелівські війська втікали від Червоної армії, це історія. Там, де грав Михайло Ульянов, коли вони чіплялися цивільні на кораблі, пливли, очі наповнені страхом і жахом. Ми мріємо, що це колись буде вже в новітній історії Незалежної України. Що так само всі туристи, незаконно завезені туди, громадяни Росії, це називається заміщення населення, що є грубим брутальним порушенням міжнародної практики, що все це реалізується на практиці разом із рашистськими військами, які будуть просто втікати, кидати озброєння і тікати, тікати і тікати. Будемо на це сподіватися. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко був в прямому ефірі Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько, вітаю вас. На напрямку Сватово-Борова російські війська намагаються підійти до переднього краю українських позицій. І сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу. Про це та інше далі докладніше. На напрямку Сватове-Борова російські війська намагаються малими групами підійти до переднього краю українських позицій. Про це у телемарафоні повідомив начальник відділення об'єднаної вогневої підтримки 115-ї окремої механізованої бригади Олег на позивний Мартин. За його словами, останнім часом окупанти почали активніше використовувати мототехніку, мотоцикли та квадроцикли, щоб швидко наближатися до позицій ЗСУ. Він розповів про специфіку і особливості бойових дій на цьому напрямку.
4: Специфіка цього напрямку – це саме є лісопосадки і яри. Якщо брати, наприклад, Лиманський напрямок, це більше лісиста місцевість. Лісиста місцевість, там трошки по-іншому побудований характер бойових дій. Тут лісопосадки, певні яри, переміщення противника відбувається трошки по-іншому, відповідно, і потрібні деякі інші акценти. Щоб дрон залетів, цей яр, йому потрібен горизонт мати. Бо якщо стоїть звичайна антенна, дрон, як опуститься у яму, йому відповідно буде перешкоджати цей сигнал. Дрон підніме ретранслятор угору, і це дасть відповідний міст, і дрон зможе залетіти сам саме оце я і ефективно зайти на ураження противника в яру.
3: Переговори між Україною та Росією за участі США та Європи. Так бачить канцлер Німеччини єдиний шлях до справедливого і тривалого миру в Україні. Про це Фрідріх Мерц заявив під час виступу у Бундестазі. За його словами, обов'язково мусять бути враховані і безпекові інтереси Європи. Адже Україна у довгостроковій перспективі належатиме до Європейського Союзу. А зараз представники України могли б долучатися до самітів ЄС, а також засідань Європарламенту. Лише без права голосування. І саме тому, як пояснив Мерц, він запропонував для України асоційоване членство, говорить Фрідріх Мерц.
5: Якщо говорити конкретно, схвалено кредит Європейського Союзу для України обсягом 90 мільярдів євро. Ми посилюємо тиск на Росію. Маємо жорсткішу позицію щодо російського тіньового флоту і розпочинаємо роботу над 21-м пакетом санкцій. У відповідь на очевидну готовність Росії до ескалації ми зміцнюємо східний фланг НАТО. І водночас підтримуємо зусилля, спрямовані на врегулювання шляхом переговорів для припинення російської агресивної війни. Стійкий мир може бути досягнутий лише шляхом переговорів за участю України, Росії, Сполучених Штатів та Європи. Іншого шляху немає.
3: Чемпіонат світу з футболу стартує сьогодні у США, Канаді та Мексиці. Цьогорічний турнір уперше в історії прийматиме розширену кількість учасників. 48 національних збірних зіграють рекордні 104 матчі, йдеться на сайті FIFA. Збірна України участі у турнірі не братиме, оскільки не змогла пробитися до фінальної частини через плей-офф, поступившись команді Швеції. Як розповів керівник спортивного напрямку Суспільного Олексій Мандзій, команда «Суспільний спорт» буде висвітлювати перебіг Мундіаля у щоденних програмах-дайджестах.
6: Сьогодні о 22-й годині матч відкриття. Більше ніж місяць уперше триватиме турнір. Щоденно по 4, інколи по 6 матчів. Не всі зручний для Європи час, бо США, Мексика, Канада – це велика різниця в часі. І тому деякі матчі будуть відбуватися далеко за північ, за київським часом, о 4-й, о 5-й годині ранку. Саме тому наша команда і буде робити такі студії, хайлайти, розширені новини про кожен день чемпіонату світу, які на ранок будемо на телеканалі «Суспільний спорт» показувати.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні дощі. Температура на західних областях вночі 9-14, вдень 15-20 градусів тепла. На решті території вночі 13-18, вдень плюс 24, плюс 29 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжую працювати я, Віталій Науменко, 18.35. І далі будемо продовжувати розвивати тему дуже успішних, я сказав би, шедевральних дій сил безпілотних систем. Те, що виробляють вони на полі бою, до речі, сьогодні вони відзначають представники цього роду військ професійне свято. Ми весь день вітаємо наших славних хлопців з цією датою, розуміючи, що майбутнє перемоги і взагалі майбутнє війни, хоча про це не хочеться говорити, це помітний крен в бік технологізованості і технологізації. Наземні роботизовані комплекси, роботи, те, що буде берегти людське життя, життя військовослужбовців, солдатів, офіцерів. Одним словом, Україна розвивається в абсолютно правильному напрямку. Звісно, вимушено під впливом російської широкомасштабної війни, але будь-яка війна – це не сьогодні сказано, це шанс на оновлення і на розвиток вперед. Він пов'язаний передусім з використанням нових технологій. Будемо говорити про те, як українські удари по логістиці змінили і вже змінюють ситуацію в Криму і наскільки важко окупантам отримувати півострів в нинішніх умовах. До нашої розмови доєднується голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барєєв. Пане Ескендере, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
7: Добрий вечір. Слава Україні.
1: Героям слава. Ми з вами часто зустрічаємося, я і мої колеги, в прямих ефірах. Скажіть, якщо порівнювати ситуацію, яку зараз ми спостерігаємо після дуже успішних, суперуспішних дій сил безпілотних операцій, іде, як кажуть, приниження і окупантів, і реальне знищення їх бойової військової спроможності, наприклад, з 22-м, 23-м, навіть 24-м роком, як ви оцінюєте ситуацію, наскільки ми її змогли покращити?
7: Ну, дивіться, якщо проаналізувати з 22-23 і наступними роками, то в кожному році є свої нюанси і є свої результати. Ну, якщо пам'ятаєте, коли в 2022 році вже з боку Збройних сил України почалися контрнаступи, і в тому числі були висадки на нашого десанту на територію окупованого Криму, то дійсно це впливало. І дійсно, якщо пам'ятаєте, то там був такий ажіотаж і була така паніка, але окупанти намагалися все зробити так, щоб заспокоїти населення, заспокоїти людей, для того, щоб продемонструвати, що вони контролюють ситуацію. Але на той час у нас дійсно не вистачало, скажімо, засобів для атаки на такі дальні розстояння, на дальні розстояння. Тому отут, коли ми зараз вже говоримо про ситуацію, то, що ми зараз бачимо, і про тактику, яку вибрали Збройні сили України, то тут ми можемо чітко говорити про те, що в першу чергу Збройні сили України зараз атакують все, що стосується з логістикою. І тут ми бачимо, як повністю під контролем Збройних сил України знаходиться суходольний коридор. Ми бачимо чітко, що вже тільки за останній тиждень були атаковані міст Чонгара двічі він був атакований. Спочатку там були 4 такі великі пробоїни, а потім додатково був атакований Чонгарський міст. І зараз дійсно вони хоча там зробили пантенну переправу, але все одно вони не можуть в повному обсязі використовувати той напрямок. І тут якраз це саме така коротка дорога, яка веде, з'єднює Херсонську область, далі Запорізьку область з Кримом. І тому ми бачимо, що у них виникають дуже великі проблеми. Другий напрямок, тут якраз таки вчора була атака залізного мосту Генічеського. Тут якраз таки мова йде про зв'язок Генічеського району Херсонської області з Кримом через Арабатську стрілку. І тут дійсно на території Арабатської стрілки вони зробили і полігон. У них знаходяться там казарми, в яких, коли вони почали використовувати пансіонати, і у них там знаходиться військова техніка. Ну і сьогодні вже була атака по Перекопському перешийку, тобто КПП «Армянськ». І коли ми говоримо про трасу, коли вони після підриву Чонгару, Чонгарського моста, вони переорієнтовували якраз на КПП «Армянськ». Отут якраз таки ми бачимо, що тут з'явилася для них додаткова проблема. І це все впливає не тільки на Крим, но і в тому числі на Дінічний район Херсонської області, тому що там дійсно є велика проблема із паливом, велика проблема із продуктами харчування з'являється, тому що забезпечення Дінічного району відбувалося від Мелітополя, Ростову та Джанкою. Ну і Джанкой перебрав на себе той функціонал, і вони забезпечували. А якраз Чонгарський напрямок, він призупиняє можливість забезпечувати Гінічський район, скажімо, продуктами там харчування, там іншими необхідними продуктами. Що стосується самого Криму, то тут я би звернув увагу на дві складові. Перша складова – це це паливо. Коли дійсно є великий дефіцит палива, вже каністра бензину коштує від 3 до 5 тисяч рублів, або літр до 180 до 250 рублів. І для того, щоб контролювати цю ситуацію, окупаційна влада починає вже відкривати адміністративні справи, кримінальні справи по відношенню цих людей, які перепродають або талони, або самопаливо. А далі ми тут спостерігаємо наступну проблему. У зв'язку з тим, що була атакована підстанція для забезпечення залізниці на території Криму, це коли були вибухи в Гвардійському, то якраз таки потужність для забезпечення залізниці на території Криму у них впала. І зараз вони використовують місцевий залізничний транспорт тільки в день, днем. Ці поїзда, які приходять, наприклад, з того ж Санкт-Петербурга, тобто з території Російської Федерації до Сімферополя чи до Севастополя, вони приїжджають тільки до Керчі. І от тут питання в тому, що навантаження вже на автобуси, які за допомогою яких вони привозять людей з Сімферополя, Севастополя до Керчі. І тут питання в тому, що тут якраз таки питання палива. І вони дуже обмежили, скажімо, роботу міжміського транспорту і міського транспорту, який використовує бензин чи солярку. І тут от питання в тому, що тут для них дуже велика проблема. Далі, на що я хотів би звернути увагу, на те, що ці бензовози, які привозять паливо, дуже з'явилася проблема психологічна, коли багато водіїв почали відмовлятися працювати на бензовозах, тобто почали писати заяви на звільнення. І тому підняли навіть заробітну плату, оскільки мені сьогодні надали інформацію, до 300 тисяч рублів для того, щоб знайти тих, хто бажає працювати на бензовозах. Тобто у зв'язку з тим, що це небезпечно, а ми розуміємо, що основний напрямок перевезення палива на бензовозах якраз таки по суходольному коридору. Ну і коли я вже говорив про те, що вони намагаються контролювати видачу або продаж бензину, то вони намагаються демонструвати, що з'являється бензин цих чи інших АЗС в тому чи іншому місці Криму, але коли де-факто люди приїжджають, то вони не можуть заправитися, тому що великі черги. Для того, щоб вони забороняють робити відеозйомки, фотозйомки, попереджаючи про те, що вони можуть відкрити не тільки адміністративні, але й кримінальні справи по відношенню до людей, хто в соціальних мережах використовує це фото. І також вони за допомогою евакуаторів вивозять автівки для того, того, щоб вони не створювали це великі черги на штрафмайданчики. Для того, щоб щось проконтролювати, щоб візуально не бачили такої проблеми. Звичайно ж, люди... Да, ви хотіли зробити запитання? Алло.
1: Я дуже вам вдячний, я не перебував під питанням. Таке враження, що ви знаходитеся десь неподалік, абсолютно точно, максимально точно описуєте ту ситуацію. Я хотів запитати, багато зараз припущень про психологічний підтекст цієї справи. Як ви думаєте, на громадян Російської Федерації, ті, які хотіли провести відпустку, купившися на ці рекламні поселища, це російська гавань, Крим прийшов і так далі, і так далі, і які вирішили провести відпустку на захопленій території України, тимчасово анексованій. Як ви думаєте, ця ситуація, вона може почати серйозно відлякувати цей потік туристів? Чи не може? Вони ще не на тому, як кажуть, щаблі, щоб можна було очікувати якихось серйозних наслідків? От психологія.
7: Вже є наслідки, тому що, як повідомляють туроператори, багато до 50% вже російських туристів, які планували відпочивати і вже купували квитки до Криму, вони відмовилися від них. До 50%. А далі, коли ми говоримо про бронювання пансіонатів, домів відпочинку, то вже на 30% є попередня інформація, що є почали відмовлятися. Дійсно, коли ми говоримо про росіян взагалі, і якщо ми будемо брати досвід попередній, то багато росіян же дивляться джерела або збирають інформацію тільки з російських джерел. А російські джерела надають інформацію, що в Криму все добре, все під контролем і так далі. І вони тільки можуть воочию побачити, коли приїдуть до Криму. Але питання в іншому. Дійсно, там хтось там з півночі Росії, вони приїжджають до Криму, для них там їм все одно, вони ніколи не бачили, що в морі може бути пляма, наприклад, пляма мазуту або на узбережжя. Але питання в іншому, коли от всі ці процеси відбуваються не тільки в Криму, а вже і на території самої Російської Федерації. І дійсно вони починають більше включати свій мізк і розуміти про те, що дійсно в Криму зараз небезпечно. Тому питання, яким буде сезон і що він буде поганим, то дійсно вже є такі попередні такі, скажімо, думки, що так може відбутися. А з нашого боку, я вважаю, що нам треба продовжувати той напрямок, нам треба максимально, призупиняти можливість їх логістики, тому що коли ми говоримо про логістику, ми не тільки говоримо про продукти харчування, ми не тільки говоримо про будівельні матеріали, ми не тільки говоримо в тому числі і про військових, яких вони привозять до Криму з фронту, з материкової частини, окупованої материкової частини України, і потім після реабілітації лікування знову повертають. Но в тому числі мова йде і про людей, політв'язнів, українських громадян, які знаходяться в статусі інкомунікадо, яких привозять із Запоріжжя, із Запорізької області та Херсонської області в Крим і тримають їх в СІЗО. Наприклад, у нас остання інформація, що в СІЗО номер 2 є 20 камер, де тримають людей в статусі інкомунікада. І це більшість з них, от якраз таки, хто працював там на Запорізької АЕС, або там в Мелітополі, чи там в інших тимчасово окупованих територіях. І тут от ми якраз таки говоримо про те, що завдяки порушенню призупиненню тої логістики, в тому числі, вони не зможуть провозити на територію Криму для проведення суду по відношенню до них. у зв'язку з проблемами, які у них виникають.
1: Ну, безумовно, що посилення далекобійності, посилення кількості ударів, підвищення ефективності, воно викликає роздратування у рашистської влади. Це абсолютно доконаний факт, на що вони можуть відповісти тільки посиленням репресій, жорстоких репресій проти представників корінного народу кримсько-татарського етносу. Але, якщо ця ситуація буде йти по наростаючій, а ми вже цитували пана Іскандера, дуже промовистий матеріал сьогоднішнє інтерв'ю на сайті rbk.com. Крим ізолюємо в найближчому майбутньому. Мадяр розкрив стратегію України, коли СБС, сили безпілотних систем, візьмуть під контроль ключову логістичну артерію окупантів. Так от, Мадяр Бровді заявив в інтерв'ю Reuters, посилення ударів безпілотників українських по окупованих Росією територіях вже порушило ворожу військову логістику постачання палива. Ми з вами вже основні моменти проговорили, і Мадяр додав на завершення, приблизно через місяць Україна повністю буде контролювати стратегічну дорогу, трасу Р-280, яку рашисти називають Новоросією, від Ростова на Дону до Криму. Зараз інтенсивність руху мінус 71%, це ключова артерія для логістики росіян. І далі Мадяр сказав, що в найближчому майбутньому ми ізолюємо Крим. Підтримуєте цю думку, що у нас абсолютно вистачить і спроможностей, і бажання зробити те, про що ми всі мріємо?
7: Так, дійсно, зараз і можливості з'явилися більше у Збройних сил України, і більше досвіду з'явилися. Ну і крім того, дуже важливо, я думаю, дуже важливо буде, якщо будуть реальні атаки вже по той основної, скажімо, артерії, яка ще є, а крім цих от мостів, про які ми назвали, ще Керченський міст. Чому я сказав основна артерія? Тому що вона має для росіян, для Путіна в першу чергу політичне значення. І якщо дійсно цей міст буде зруйнований, а як і попередні, які ми сьогодні згадували, то я впевнений, що це буде дуже важливий такий ход в тому, що важливий крок, я би навіть сказав би, до перемоги України і до звільнення більших частей тимчасово окупованих наших територій.
1: Пане Іскандере, ще дуже важливий момент. Ваше припущення, коли можна чекати, що з Криму почнуть тікати так звані панаєхи, росіяни, які прибули на наш півострів після окупації в 2014 році? Ми вже казали і завжди наголошуємо на тому, що це ганебне, брутальне порушення міжнародного права, оскільки це називається заміщенням корінного населення. Рашисти вже не раз вдавалися до такої практики і наївно думають, що замінивши корінний етнос на своїх глибинних, як кажуть, бурятів, башкирів, там, москвичів, представників інших міст, вони досягнуть мети. Це хибна практика. Коли, на вашу думку, може початися зворотній процес відтоку тих, хто приїхав і незаконно проживає в українському Криму?
7: Так, я впевнений, що перше, коли буде повністю вже паралізований суходільний коридор, і дійсно є зараз всі передумови, і ми бачимо всі ці процеси. Друге, коли почнеться руйнація Керченського мосту. Тому що коли ми говоримо про суходільний коридор, то до 2022 року вони якимось чином справлялися, хоча дійсно у них було більше і паромів, і більше десантних кораблів. Зараз у них взагалі це набагато менше, тому що дійсно Збройні Сили України попрацювали в цьому напрямку. І міст по потужності не той, який він був після того, як його побудували, але я думаю, що першим таким індикатором це повна паралізація суходольного коридора, а вже більш така от конкретна потік буде окупантів з Криму, коли буде зруйнований Керченський міст.
1: Ну, ми всі Зараз проживаємо такий, я сказав, період піднесення, тому що це наша територія. Якщо пригадати 2014 рік, оцю рашистську браваду, медалі за звільнення Криму, Крим повернувся в родную гавань, фраза, якою кичився рашистський диктатор, то це все зараз виглядає дуже і дуже умовно. Це глум з нашого українського боку. Ніколи Крим російським не був, там завжди проживали інші народи, значною мірою це кримсько-татарський етнос. Достатньо подивитися історію, вивчити ті анали, які є в нашому розпорядженні, архіви. І ця наївність або дурість, або тупість геополітично рашистської влади, вона зайвий раз переконує в тому, що цьому має бути поставлений кінець рано чи пізно. Жирна масна крапка, і Крим повернеться в гавань тільки не рашистську, а українську. На прямому зв'язку зі студією був голова правління кримсько-татарського ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Пане Ескендере, як завжди, щира подяка за розлогий цікавий коментар.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс 86472. «Добрий порадник» уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаємо вас. Понад 2600 заявок подали на конкурс «Тисячу весна». Киянам надіслали платіжки за тепло за січень. Про це та інше далі докладніше. Понад 2600 заявок подали на конкурс «Тисячу весна» державної ініціативи у сфері культури, повідомив президент Володимир Зеленський, інформує кореспондент Суспільного. У рамках програми передбачено 4 мільярди гривень з бюджету на підтримку українських культурних проєктів – від кіно та музики до візуального мистецтва. Ініціатива реалізується Міністерством культури спільно з Офісом президента. Другий етап «Тисячу весни» – експертне оцінювання – триватиме з 17 червня до 28 липня. Проєкти, які пройдуть відбір, не лише отримають можливість державного фінансування, але й визначатимуть розвиток української культури у найближчі роки.
4: Завдяки цій програмі сьогодні є всі можливості, аби створювати саме те, що дуже потрібно нашому суспільству. Потрібно саме зараз. Саме більше свого. Більше свого кіно, своїх документалок, більше своєї анімації, музики, проукраїнського контенту в соцмережах, де реально йде війна. І запит війна з російською пропагандою, і запит на це у часи війни, він колосальний.
3: Усі регіони України мають підготуватися до опалювального сезону та захистити від воєнних загроз свої системи життєзабезпечення. Для цього щонайменше 10% коштів має виділити громада, решту покриває держбюджет. У випадку Києва це 50/50, але в столиці план стійкості досі не затверджено, розповів у телемарафоні віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба.
5: Тенденція наступна. Прифронтові області дуже активно включились в роботу. Що стосується областей, які ближче до кордону з Польщею, до Європейського Союзу, тут динаміка трошки повільніша. А що стосується центральної частини України, то тут, звичайно, основна увага приділяється столиці. Місто Київ до сьогоднішнього дня ще не затвердило свій план стійкості. Роботи вже по деяких напрямках розпочались, але ми можемо говорити про незадовільний стан справ у місті Києві.
3: Натомість у Київській міській державній адміністрації заявляють, що столиця посилено готується до опалювального сезону, зокрема, будує різні рівні захисту інфраструктури і навіть зводить нову резервну систему теплопостачання та планує інвестувати в енергостійкість до 8 мільярдів гривень, розповів у телемарафоні заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.
6: Якраз йдеться про окремі котельні, які будуть живити житловий фонд, соціальну сферу в разі відсутності роботи того чи іншого централізованого джерела. Зробимо максимум для того, щоб зимою зменшити, диверсифікувати ті ризики, які були минулої зими.
3: Київтеплоенерго надіслало жителям столиці рахунки за січень, що викликало обурення у соцмережах у містян, які провели зиму у холоді. Як повідомила на своїх офіційних ресурсах Київська міська державна адміністрація, провели автоматичний перерахунок і суму оплати зменшено для споживачів на 40%. Повідомляють, що для кожного будинку розрахунок здійснювали індивідуально, залежно від тривалості перебоїв з теплопостачанням і фактичних параметрів теплоносія. У січні Київ пережив 4 потужні обстріли, а фахівці усунули близько 1200 пошкоджень тепломереж, повідомили у «Київтеплоенерго».
2: Новини на Українському радіо.
3: З російського полону у рідне Прибузьке, що на Миколаївщині, у день народження сестри повернувся десантник Іван Кулішов на псевдокіпіш. Нині чоловік на реабілітації та вже планує відновлення на службі в 79-й десантно-штурмовій бригаді. Валентина Гурова продовжить.
7: Вітаємо з повернення!
0: Рідному Прибузькому Івана зустрічають рідні, друзі та односельці.
1: Дуже приємно, що так мене зустріли. Емоції зашкалюють.
0: Із січня 23-го року Іван перебував у Чеченській республіці.
1: 3 дні в Донецьку бував. Потім на ростовський кордон там перегрузили і в Чечні в підвал. І в Чечні я 19 січня уже 23-го року вже був там. Сидиш і думаєш, що ж там відбувається, чи живі всі. Саме більше за рідних переживав, що со мною буде, мені було на себе. Мені саме головне, щоб у них все було добре.
0: Поки Іван перебуває на реабілітації, у село, каже, приїхав на один день привітати з днем народження сестру.
1: Вона Кремінь, це мій найнадіжніший тил. Вона за мене билась, боролась.
7: Я робила всі звернення, я писала, я їздила. Ну, я не могла його не повернути. І зараз це був як заключний етап його повернення. Я хотіла, щоб його всі зустріли.
0: Обміняли Івана Кулішова 24 квітня. Чоловік уже готується відновитись на службі у 79-й десантно-штурмовій бригаді.
1: Вражина залишається завжди вражиною. Поки ми вражину не виб'ємо, ну, а хто, крім нас? Ну, я не раб. Там раби. Я не раб. Я рабом, я вільна людина. Я рабом не собираюсь бути. Умирати за Україну? Ні-ні. А треба за неї вбивати. І жити далі.
0: Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні дощі, місцями грози. Температура у західних областях вночі 9-14 градусів тепла, в день 15-20 градусів. На решті території вночі 13-18 градусів тепла, в день плюс 24, плюс 29. У Вінницькій та Житомирській областях до 22 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, в день дощі, грози. Температура вночі 15-18, день 26-29 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо.

0: Радянська та в Азовському морі. Неодноразово дрони СБС били по аеродромах в окупованому Криму – САК, Кіровське та Гвардійське, та на території РФ. Лише у травні атакували російську авіабазу в Єйську. Там палав реактивний літак-амфібія Б-200 «Альтаїр», що здатний злітати та сідати на суші та на воді. Також знищений корабельний гелікоптер К-27. Окрім того, наприкінці минулого місяця у Таганрозі оператори СБС спалили два протичовнових літаки Ту-142 разом із ракетним комплексом «Іскандер». А ще українські дрони проріджували російську протиповітряну оборону. За перші 5 місяців цього року знищили 174 засоби ППО. Це зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби. А найбільше вражає командувача сил безпілотних систем – кількість вбитих та поранених окупантів.
1: 300 тисяч тушок за рік – це 75 до ряду червоних площ, вщент забитих пошматованими окупантами. Це 4 повних стадіони Лужники, повний склад Хробачої Росгвардії або потяг довжиною від Москви до Рязані.
2: Поки вони піднімають голову, ми вже над ними.
0: Дар'я Сидоренко, Суспільне новини.
3: Б'ють українські дрони і по логістиці окупантів на Луганщині. Третій армійський корпус заявив про регулярні удари по логістичних маршрутах росіян в окупованих Старобільську, Айдарі, Щасті, Рубіжному та Сіверськодонецьку. Уражають українські дронарі, військові машини, логістичні хаби і склади з пальним. А наступний репортаж про тих, хто полює на ворожі повітряні цілі. Безпілотники різних типів збивають в Дружківці на Донеччині бійці 4-ї важкої механізованої бригади. Мобільні вогневі групи чергують у місті, прикриваючи логістику Збройних сил та місцевих жителів. Роботу військовослужбовців бачила Анастасія Галасюк.
4: Заїжджаємо в місто дуже швидко. Перед мостом виходимо. Далі пішки, бо на автівки полюють російські FPV. Дорогою бачимо спалену техніку та автомобілі. Навколо розбиті будинки. Місцеві жителі теж здебільшого в різні райони міста дістаються пішки.
5: Я живу тут, але я боюсь тут на трасі дом. Тому я ж ночую в другому місці.
4: За кілька хвилин чуємо наближення безпілотника.
6: Тому у мене пролітають
4: піб**ки. Пильнують небо тут бійці 4-ї окремої важкої механізованої бригади. Працюють групами на різних ділянках дороги. Летить ще один БПЛА.
6: Це Мосберг 930. З неї я два оптоволокна збив. Правда, отримав поранення, але...
4: Дорогою бачимо розбиті підприємства та школи. Російські окупанти обстрілюють місто щодня. Зустрічаємо і місцевих. Тут діє посилена комендантська. На вулиці люди можуть перебувати з 11 до 15. За цей час їм треба купити продукти, набрати води.
7: Іду к сестричці, вона одна на Яковлівці живе, тому що кое-чого з продуктів треба їй принести. Вона боліє, а нам нікуди їхати взагалі. У нас нікого немає.
8: Ну, складніше – це молнії, ланцети, тому що вони, в основному, вже ж спинопласта, там сетова. Тобто, якщо конкретно попасть, допустим, в акумулятор або в заряд, це да, це добре буде. А так, ну, що ти його прошиваєш, починають отак от фігарити. Тобто, ну.
4: Продовжуємо рух. І знову військовослужбовці збивають безпілотники. Центр міста.
6: Це, мабуть, єдиний будинок, який я бачив, що цілий.
4: Далі розбиті будинки, кав'ярні, ресторани, залишки від російських FPV. Працює один магазин. Журналістами тут спілкуватися відмовляються. Працює ринок. Тут люди можуть купити фрукти, продукти, одяг.
9: От хлопці кажуть, що в центр більше і частіше летить.
10: По самому центру так. В основному заходить з Константинівки сюди.
4: Розбити виконком та будівлі навколо. Дорогою назад неодноразово доводиться ховатися від безпілотників. Цей дрон КВН сьогодні вдалося збити бійцям. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.
3: Суспільне новини тривають. І далі ми розкажемо про протести в Албанії і те, як вони пов'язані із зятем Трампа. А ще розповімо, чому британський міністр оборони Гілі подав у відставку і в чому він звинувачує прем'єра Стармера. Не пропустіть. призначити єдиного представника від Європейського Союзу для переговорів про мир.

0: пропонує глава уряду Італії. У виступі перед депутатами парламенту Джорджа Мелоні зазначила, Європа має спільно і прагматично розглядати взаємодію з Москвою, адже жоден із наявних форматів переговорів не дає легітимності говорити від імені усієї Європи. А постійна зміна учасників таких форматів спричиняє плутанину і слабкість. Заява Мелоні пролунала після того, як Італію не запросили до формату Є3. У неділю Володимир Зеленський зустрічався в Лондоні з лідерами Франції, Німеччини і Сполученого Королівства.
1: Коли ми чітко визначимо кінцеву мету переговорів з нашого боку, маємо визначити, хто представлятиме європейські інтереси за столом переговорів. Треба визначити авторитетну фігуру, якій буде довірено мандат усіх держав-членів, щоб представляти європейську позицію.
0: Тим часом президент Фінляндії Олександр Стуб вже відмовився представляти Європу на переговорах з Путіним. На думку Стуба, на можливих переговорах Європу має представляти так звана Євротрійка, тобто Франція, Німеччина та Сполучене Королівство.
2: Такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть працювати за лаштунками, сприяючи та допомагаючи цим переговорам. Але я особисто не бачу себе представником у цьому питанні. Я вважаю, що важливо, щоб на передньому плані були великі гравці – Франція, Німеччина та Велика Британія.
0: Переговори між Україною та Росією за участі США та Європи. Такими бачить єдиний шлях до справедливого і тривалого миру в Україні канцлер Німеччини. Про це Фрідріх Мерц заявив під час свого виступу в Бундестазі. За його словами, безпекові інтереси Європи мають враховуватися обов'язково, адже у довгостроковій перспективі Україна належатиме до Євросоюзу.
3: Ми посилюємо тиск на Росію. Маємо жорсткішу позицію щодо російського тіньового флоту і розпочинаємо роботу над 21-м пакетом санкцій. У відповідь на очевидну готовність Росії до ескалації ми зміцнюємо східний фланг НАТО. І водночас підтримуємо зусилля, спрямовані на врегулювання шляхом переговорів для припинення російської агресивної війни.
0: І сьогодні посли Німеччини, Франції та Сполученого Королівства відвідали російське міністерство закордонних справ. Агенція Reuters оприлюднила відео, як дипломати заходять в МЗС в Москві, а згодом і виходять із нього. Подальша підтримка України буде однією з тем саміту НАТО, що відбудеться в Туреччині на початку липня. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гарем Стере. Глава норвезького уряду, своєю чергою, також закликав союзників продовжувати підтримку Києва.
4: Ми не можемо думати про власну безпеку, не звертаючи уваги на Україну. І в Анкарі ми продемонструємо, що наша підтримка триває, і що відповідальність за цю підтримку справедливіше розподіляється між усіма членами Альянсу.
5: Ми повинні залишатися непохитними у підтримці здатності України захищати себе. Два дні тому я зустрічався з президентом Зеленським у Талліні. Його становище покращилося, але це все ще становище, в якому ніхто не хотів би опинитися. Україна перебуває під постійними атаками на фронті, щодня втрачає людей та переживає щоденні та щонічні удари російських ракет і безпілотників.
0: Дональд Трамп скасував удари по Ірану. Про це президент США написав у соцмережі Truth Social. Таке рішення він ухвалив через те, що переговори з Тегераном вийшли на найвищий рівень іранського керівництва. Напередодні ж Трамп заявив, що США завдадуть по Ірану дуже сильного удару і пригрозив захопити острів Харг та об'єкти нафтової інфраструктури. Британський міністр оборони Джон Гіллі подав у відставку. Написав про це у соцмережі X і оприлюднив листа до прем'єр-міністра Кіра Стармера. Саме політика глави уряду в галузі оборони і стала причиною звільнення. Гіллі невдоволений запланованими витратами на оборону. Вважає їх недостатніми для подолання загроз безпеці, що дедалі зростають. Більше про ключові кадрові зміни в оборонці Сполученого Королівства знає Ольга Токарюк. Вона з нами на зв'язку з Лондона. Олю, вітаю. Тож, чим можеш доповнити?
6: Британії Джон Гіллі заявив про те, що йде у відставку. Він обґрунтував своє рішення у листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера тим, що ресурси, які уряд виділяє на оборону, недостатні для реформування Збройних сил. І сказав, ба більше, що він не може брати на себе відповідальність працювати за умови таких обмежених ресурсів, адже це поставить під загрозу добробут і безпеку, власне, військовослужбовців британських. Уже маємо відповідь на заяву про відставку Джона Гіллі від прем'єр-міністра Кіра Стармера. Стармер сказав, що він збільшуватиме видатки на оборону поступово, що якщо надто їх різко збільшити або брати для цього великі запозичення, боргові зобов'язання, то це вдарить сильно по економіці країни. Власне, маємо ось таку дилему. Є консенсус у британському політикумі щодо того, що видатки на оборону потрібно збільшувати, що загрози і з боку Росії та інші світові загрози, вони є дуже терміновими, однак немає консенсусу щодо того, наскільки швидко ці видатки треба збільшувати і де взяти гроші. Ну, Джон Гіллі, його відставка, насправді, вона стала шоком для дуже багатьох тут у Великій Британії, адже він був є членом Лейбористської партії, депутатом від Лейбористської партії протягом вже майже 30 років. Він дуже близький союзник Кіра Стармера. І, власне, те, що він наважився на таку жорстку критику прем'єра і на відставку у той момент, коли Кір Стармер і так переживає доволі серйозну політичну кризу, за останній місяць п'ятеро міністрів покинули його уряд, воно є показником того, наскільки, власне, закінчився терпець Джона Гіллі, наскільки він вважає, що британському прем'єру слід звернути увагу і поставити пріоритет над усіма іншими видатками, власне, збільшення видатків на оборону.
0: Дякую тобі за подробиці. Це була Ольга Токарюк з Лондона про відставку британського міністра оборони та причини такого рішення. А в Албанії тривають протести проти будівництва курорту на екологічно чутливому узбережжі. За 11 днів вони переросли в масштабну антиурядову акцію. Кадри демонстрації в Тирані ви зараз можете бачити наживо. Протестувальники вимагають відставки прем'єра Еді Рами. Будівництво планує компанія, пов'язана із взятим президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Деталі розкаже наша Марія Тріль.
7: Албанці виходять на протести щовечора, уже 11-й день поспіль. Сотні тисяч людей збираються на вулицях Тирани з одним гаслом – «Албанія не на продаж». Ілір Браша – економіст і політичний аналітик. Із другого дня протестів він щодня долучається до акцій проти забудови елітної нерухомості. Частина цього проєкту пов'язана з дочкою президента США Дональда Трампа – Іванкою Трамп та його зятем Джаредом Кушнером.
8: Ми прокинулися одного дня і виявилося, що частину Албанії просто захопили без жодної прозорості, без оцінки впливу на довкілля, без консультацій з громадою. Ніхто нічого не знав.
7: Йдеться про два об'єкти на південному узбережжі країни – перший – острів Сазан, єдиний острів Албанії. Тут компанія Кушнера планує звести екокурорт Аман вартістю майже 1,5 мільярда євро. Другий об'єкт – ділянка узбережжя у Зверниці, поблизу Вльори. Співінвесторами Кушнера для забудови на цій території є катарські брати Аль-Хаят. Загальна вартість усіх проєктів може сягнути 5 мільярдів євро. За даними агенції Reuters, курортний комплекс включатиме до 10 тисяч готельних номерів і вілл. Усе це планують будувати на території національного парку В'йосанарта, що й викликало хвилю обурення. На цих водноболотних угіддях мешкають понад 200 видів перелітних птахів, зокрема фламінго та пелікани. А також середземноморські тюлені монахи та морські черепахи. Екологи наголошують, це єдине місце в Албанії, де гніздяться фламінго. Щороку через парк пролітають до 7 тисяч птахів. Забудова, кажуть, вони може поставити їх під загрозу. Через це, до слова, рух проти будівництва отримав неофіційну назву «Революція фламінго». юридичну основу для забудови створив закон, ухвалений парламентом у лютому 2024 року. Він дозволяє будівництво п'ятизіркових готелів навіть у природоохоронних зонах. Оцінку впливу на довкілля проєкт курорту не проходив. Того ж року Кушнер офіційно оголосив про намір звести курорт. Окрім екологічних ризиків, протестувальники говорять і про непрозорість процесу. Вони виступають проти передачі земель іноземним інвесторам без громадських консультацій. До цих вимог додалися й антиурядові. Люди вимагають відставки прем'єра Еді Рами, який, на їхню думку, сприяв просуванню законопроєкту.
5: Ми також не знаємо, яку користь отримає країна, чи будуть ці кошти надходити до бюджету. І навіть якщо ми отримаємо ці гроші, ми не знаємо, на що вони підуть.
7: Антикорупційна прокуратура СПАК уже розслідує як сам закон, так і земельні угоди. У червні рахунки катарської компанії заморозили, але за кілька днів обмеження скасували, щоб уникнути міжнародного арбітражу. Суспільне надіслало запит до СПАК. На момент виходу матеріалу відповіді ми не отримали. Прем'єр-міністр Еді Рама, який вже при владі 16 років, відкидає всі звинувачення. Каже, що масштаби забудови перебільшують, а самі протести мають політичний характер. Серед іншого, він припустив і можливий зовнішній вплив, зокрема з боку Ірану. У Тегерані це заперечують.
4: Причина, чому весь світ так схвильований через це – Дональд Трамп. Я не думаю, що фламінго в Албанії наробили б такого галасу, якби не було можливості вдарити по Трампу. Але це не має нічого спільного з ним. Коли Кушнер та Іванка Трамп приїхали сюди, ще було незрозуміло, чи Дональд Трамп опиниться у в'язниці, чи повернеться до Білого Дому.
7: Уряд стверджує, проєкт допоможе трансформувати економіку країни та вийти на ринок висококласного туризму. Втім, Європейська комісія вже застерегла Албанію. Забудова може зашкодити природоохоронним територіям і цим ускладнити шлях країни до членства в ЄС.
5: Албанія має продемонструвати свою здатність управляти майбутніми 2000 об'єктами, включаючи заходи з охорони та захисту природних середовищ існування та видів.
7: Попри відмову влади припинити будівництво проєкту та затяжний характер акцій, учасники протестів кажуть Суспільному, відступати не збираються і акція триватиме, допоки не побачать реальних змін. Найперше – це відставка прем'єра та лідера головної опозиційної партії.
4: Я б краще був вдома, робив свою роботу або навіть випив каву з моїми друзями, але я вибираю залишатися тут, тому що це обов'язок перед нашою країною.
7: Марія Триль, Суспільне новини.
0: І вже о 21:30 в ефірі Суспільного ток-шоу «Новий відлік» на прямому зв'язку з новинами ведучі програми Андрій Дєцяренко та Власта Лазур. Вітаю вас, колеги. Тож, про що сьогодні будете говорити?
9: Вітаю, колеги. Ну, ми зайдемо здалеку, і я нагадаю, що станом на зараз українська влада артикулює сценарій заморозки фронту як найбільш бажаний для того, щоб зупинити війну або і перевести її в якесь дипломатичне русло. І на тлі цього всього дуже варто пам'ятати і нагадати ще одну обіцянку української влади, що головне не стільки території, скільки люди. І в контексті всього-цього ми хочемо сьогодні підняти питання, а наскільки реально люди для держави важливі по обидві лінії розмежування, і ті, які тут приїхали з окупації, лишивши там все, і ті, які в окупації, але якщо вони реально цінні для держави, що держава готова зробити, щоб вони лишилися і ментально, і фізично з Україною?
10: Ну, по факту, мова йде про долю кількох мільйонів людей, як мінімум, які дійсно зараз знаходяться по різній лінії фронту. І є велике питання щодо підтримки тих, хто все ж таки ризикнув і виїхав як з окупації, так і з прифронтових територій, бо по факту ці люди, і то не всі, отримують лише по кілька тисяч гривень. Чи здатна держава реально змінити систему підтримки тих, кого ми називаємо переселенцями, чи готова вона реально комунікувати з тими, хто залишився в окупації, будемо розбиратися вже за хвилину.
0: Дякую вам, колеги, і сподіваюся, ви знайдете відповіді на такі складні запитання для нас всіх українців також. У мене ж на сьогодні все, тож прощаюся з вами до завтра, а тим часом прошу берегти себе і попри все вірити в Україну.
11: Слухаєте Українське радіо. Ви на хвилях Українського радіо, 21.30. В студії працює Віталій Науменко. Отже, кілька секунд до чергового випуску популярного суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік. Заморозка лінії фронту в нинішніх умовах ведення бойових дій». Наскільки це реальний варіант?
10: Заморозка фронту – це найбільш реалістичний і навіть бажаний сценарій припинення бойових дій. На цьому тижні Володимир Зеленський, укотре підтвердив цю тезу, заявив, що він готовий заморозити лінію фронту з Росією, аби зафіксувати ситуацію і перевести її в дипломатичну площину. І якщо Україна таки зможе дотиснути Росію і Москва погодиться на цю саму заморозку фронту, тоді постає питання про долі мільйонів людей по обидві лінії розмежування.
9: Так, і українська влада неодноразово наголошувала, що люди важливіші за території. І якщо це не політичні гасла, тоді виникає питання, а що такі заяви означають на практиці? Наскільки Україна реально готова приймати людей з окупації? Допомагати їм з житлом або з грошима? Можливо, ви не знали, тоді ми вам нагадаємо, що сьогодні люди, які виїхали з окупації, дуже часто, втративши там усе, можуть претендувати на щомісячну допомогу в 2000 гривень. І то не всі. І певною мірою це також є маркером того, наскільки люди для держави важливі. Це «Новий відлік». Я Власта Лазур, журналістка Радіо Свобода.
10: А я Андрій Дігтяренко. І нині ми говоримо про те, чи здатна влада дійсно підтримувати українських громадян по різні сторони лінії фронту. Як тих, хто залишився в окупації, так і тих, хто змушений починати нове життя фактично з нуля на новому місці. І сьогодні з нами в студії наші гості. Це, по-перше, народні депутати. Максим Ткаченко, фракція «Слуга народу». Він є членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Вітаємо вас, пане
12: Вітаю.
10: Максим.
12: Добрий вечір.
10: Вперше в нашому ефірі. І Дякую. Також вперше на ток-шоу «Новий відлік» Таміла Ташева, теж народна депутатка від фракції «Голос», членкиня Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Тамило, вітаємо вас теж вперше на нашому ток-шоу.
9: Я хочу акцентувати увагу, що і Максим, і Таміла фактично є представниками окупованих територій. Максим – це Луганщина, Таміла – це Крим. І з нами також Андрій Рева, міністр соціальної політики України 2016-2019 роки. Я вас вітаю, доброго вечора.
13: Добрий вечір.
9: Сьогодні також стало відомо, що в Україні будуть запускати єдину систему підтримки переселенців, соціальну. Будемо про це говорити. І з нами ще один представник окупованих територій – це Микола Осиченко, керівник Маріупольського телебачення 19-20 роки. І сьогодні волонтер, який 19-22. Перепрошую. І сьогодні ви теж тримаєте зв'язок з окупацією через свої майданчики в соцмережах. Добрий вечір. І також ви можете лишати свої коментарі в WhatsApp Viber. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі, можете ділитися своїми думками в чаті під відео. Також ми просимо вас пройти опитування в Ютубі на Ютуб-каналі «Новий відлік». Я сьогодні згадала про 2000 підтримки для людей, які виїхали з окупації. Ми хочемо вам поставити таке дуже просте питання. Якою з вашої точки зору має бути сума щомісячної допомоги переселенцям, людям, які виїхали з окупації, від держави на одну людину? От просто ваша точка зору, тому що це гроші українських платників податків. Від 0 до 2 тисяч гривень, фактично це те, що є зараз, від 2 тисяч гривень до 5 тисяч гривень, від 5 до 10, і, можливо, ви вважаєте, що має бути понад 10 тисяч гривень. Відповідайте на питання, просимо.
10: Також не забувайте ставити лайки, якщо дивитеся нашу трансляцію в Ютубі, і підписуватися на наш канал. Ще з нами за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проекту «Vox Україна». Вони будуть перевіряти факти, озвучені гостями під час нашого ефіру. І якщо прозвучить неправда або маніпуляція, ми одразу про це скажемо. І сьогоднішню дискусію ми почнемо з проблем людей, які були змушені тікати з окупації і прифронтових територій. Чого їм досі бракує після переїзду в нашому сюжеті?
14: Восьмирічний Сашко радіє звичайним роликам. Він приїхав із Слов'янська, де залишилися майже всі його речі. Хлопчик втратив обох батьків, і тепер ним опікується бабуся Галина. Разом вони мешкають у львівському модульному містечку для внутрішньо переміщених осіб. Уже от 3 роки. Ролики Сашку купила місцева жителька Ольга Євдокімова, коли випадково зустріла переселенців у магазині секонд-хенду. Згодом вона приїхала до містечка, щоб допомогти їм, та побачила, підтримки потребує не одна дитина, а десятки родин.
12: В них самі стандартні дитячі запити, ролики, самокати, іграшки, кіндери, лего. По суті, те, що в них було колись вдома, а тут вони зараз цього не мають. Запити мають і дорослі, особливо старші люди, стосовно там певного якогось лікування чи ліків, тому що програма НСЗУ не всі ліки, які там потрібні, може там покрити їм.
13: Проживаємо з сім'єю, з чоловіком і дві доньки. Ну, місто, звісно, дуже мало, тіснувато.
14: Серед мешканців містечка і Світлана. Навесні 2022 року вона із родиною виїхали із Лисичанська, що на Луганщині.
13: Коли ми приїхали до Львова, ми не знали, куди можна було звернутися.
14: Відтоді минуло понад 4 роки, але тимчасове житло досі залишається для них домом. Оренда квартири надто дорога, каже Світлана.
13: Місто велике, діти ходять на гуртки, які потребують дуже великих витрат. Ну, трошки так, на тяжку.
14: Коли Україна втратила контроль над Луганськом у 2014-му, Івану Саранчі було лише 7 років. У 12 він познайомився у соцмережах з однолітками з Дніпра. Почав спілкуватися і відкривати для себе Україну. Остаточне рішення щодо виїзду хлопець ухвалив після початку повномасштабного вторгнення Росії.
15: Це як стало точкою неповернення, тобто життя розділося на до і після.
14: У 18 років Іван наважився на втечу. У січні 2025-го сказав батькам, що їде до Ростова. Однак насправді його маршрут пролягав через Росію та Білорусь до України.
15: Головна була мета просто виїхати, а вже інше, що станеться, то, маленькі проблеми.
14: Юнак зміг вступити до Києво-Могилянської академії за спеціальною квотою для молоді з окупованих територій. Водночас, на думку Івана, ця пільга мала б діяти довше після виїзду.
15: Ти виїжджаєш, і вона дійсно, здається, тільки от в цьому році, там до певного моменту. А от, наприклад, якщо я зараз буду вступати вже в другий раз, то її вже не буду.
14: Іван каже, що близько сотні людей зверталися до нього по поради, адже практичної інформації для тих, хто хоче виїхати з окупації, досі бракує.
15: Всі люди шукали інформацію від першого обличчя, можна так сказати, хто вже це особисто пройшов, хто може дати таку живу пораду. І що я сам, власне, і робив, я коли збирався виїжджати, мені дуже сильно бракувало інформації.
14: Схожий шлях пройшла і Ярослава Семенцова. 3 роки тому вона виїхала з окупованого Криму і вступила до Українського університету. Зараз Ярослава працює аналітикиною регіонального центру прав людини. Дівчина зізнається, після переїзду переселенці нерідко стикаються з упередженим ставленням.
16: Наче маркер територіальний. Він говорить більше за тебе, ніж за особистість. І тобі одразу, в моєму випадку, треба забути 20 років свого життя, а це забути себе. І мені нібито, і людям з інших окупованих територій, я буду говорити, можливо, за всіх нас, але треба доводити, що ціну, яку ми заплатили, щоб покинути свій дім, вона, що ми варті того, щоб бути тут.
14: За даними Міністерства соцполітики, станом на лютий 2026 року в Україні офіційно зареєстровано понад 4 мільйона 600 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них лише близько мільйона людей отримують щомісячну грошову допомогу від держави на проживання. Загалом для переселенців діють 45 державних послуг та програм підтримки. Зокрема, субсидії на оренду житла, пільгова іпотека, компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Також є ваучери на безкоштовне навчання та гранти на власну справу, пільги для дітей та студентів. Водночас, як заявила днями представниця омбудсмена Ольга Алтуніна в інтерв'ю виданню «Соцпортал», житло, робота і скорочення виплат наразі є головними проблемами, на які скаржаться переселенці.
17: Ми далі і будемо говорити. Шановні гості, у нас з Властою до кожного з вас буде зараз одне запитання, прохання відповідати стисло, бо сама дискусія почнеться трохи пізніше. Зараз воно буде таким. Чи погоджуєтеся ви, що державна політика щодо людей, які виїхали з окупованих територій, з прифронтових регіонів, це системний провал? Так сказав омбудсмен Дмитро Лубінець в одному з останніх інтерв'ю. І ваша відповідь – так чи ні, якщо ви погоджуєтеся з цією тезою, що це ця політика, системний провал. Поясніть, чому ви так вважаєте і на кого ви покладаєте за це відповідальність? Пане Андрію, вам слово. Прошу коротко.
18: У мене ось переді мною якраз заява Лубінця. Відсутність державної політики щодо ВПО, тобто немає стратегії, затверджений на 26-й рік. Зараз яке в нас число? 11 червня? Якусь рамку затвердили, коли вони будуть реалізовувати в 26-му році? Коли рак свисне? Немає абсолютно, що повинні були в 25-му році внести законопроект про постраждалих, тобто мова йде про те, що люди втратили на окупованих, ну, на окупованих територіях майно. І порядок компенсації потрібно було ще до 18 лютого 25-го року подати Верховну Раду. Нуль. Ну і так далі. Я вже не хочу казати про те, що у нас взагалі бачення державного, що робити далі, як робити, як інтегрувати цих людей, як їм допомогти, немає. Наслідок 600 тисяч людей з 1 березня 2024, це Лубінець каже, по травень 2026 зникли через додаток Дії, вони поїхали фактично за кордон.
17: Пане Андрію, детально будемо далі говорити. На кого ви відповідальність за це, ви відповіли фактично так, покладаєте?
18: Знаєте, у нас є два. Є на кого покладає Конституція і закони відповідальність за політику в галузі переселенців, тобто мова ВПО, формально лежить на Міністерстві соціальної політики. По факту, так само, як і всі інші міністри, це фунти, і вони жодного кроку без дозволу президента Зеленського не зроблять. Тому ми знаємо, хто у нас по факту повинен відповідати за цей провал.
19: Дякую.
9: Максим Ткаченко, вам слово. Чи згодні ви з омбудсменом Лубінцем, що державна політика щодо людей, які виїхали з окупації, це системний провал? І якщо так, на кого покладаєте відповідальність? Ви, Максим Ткаченко, «Слуга народу».
20: Да, ще раз доброго вечора. Буду намагатися стисло.
9: Дуже коротко. Так.
20: Дивіться, сьогодні я Максим Ткаченко, переселенець 2014 року, і сьогодні я Максим Ткаченко, представник монобільшості, так, і партії «Слуга народу», народний депутат України. Як переселенець я скажу, що системний провал є, але він не зараз. Він з 14-го року, він в 19-му році був тоді, коли шановний сьогодні от наш гість і колега був також при владі і в 20-му році, і в 18-му, і в 17-му. З 14-го року державної політики по відношенню до внутрішньо переміщених осіб не сформовано. А якщо її не було сформовано з 14-го року, то зараз, коли в країні по зрівнянню з 14-м, з 15-м, 16-м роками, коли було максимум реальних ВПО, які жили в Україні, 500 тисяч, то зараз це майже 5 мільйонів людей. Вона не з'явилась. Так, я це підтверджую.
9: На кого відповідальність покладаєте, коротко?
20: Відповідальність на Міністерство соціальної політики.
9: На уряд, якого призначають депутати.
20: Так, так, у нас дві вже відповіді стверджені, що
18: єдина
20: так.
18: Репліка.
9: Ні, репліки потім.
18: Було не 500 тисяч, а 1 600 000 переселенців. Офіційно. Це перше. І крім Міністерства соцполітики, було окреме міністерство з питань в тимчасово окупованих
9: його зараз
18: територіях.
9: Немає, і ми про це будемо говорити.
18: Сказати,
9: Максим Осичанин.
18: Якщо громадянин не розуміє, як, що змінилося, і за 7 років не сформована політика,
9: перекладати
18: він може на кого завгодно.
9: Микола Осичанко,
17: отже,
9: вам слово.
17: Чи є системним провалом державна політика стосовно переселенців, людей, які повертаються з окупованих територій? Якщо так, то хто відповідальний?
21: Ви зустріли мене перед етером і нагадали на тлі минулого етеру, що матом не можна. Окей. Я повністю згоден з паном Максимом. Да, я теж сьогодні, як Микола Осиченко, переселенець з 14-го року і з 22-го року біженець. Провал повний. З 14-го року, так, не було нічого, жодної допомоги нам не було. 465 там що-то, ну це ж таке. Хто відповідальний? Вся влада. Вся. З 2014 року кожна собака відповідальна. Без мату.
9: Будь ласка, я вас дуже
17: цікаво,
9: прошу, пані дотримуйтеся.
17: Таміла. Те саме питання, я повторю, системний провал чи ні? Державна політика щодо людей, які виїжджають з окупації прифронтової території. Якщо так, всі, окрім вас, поки що відповіли так, то на кому відповідальність? Будь ласка, Таміла Ташева.
22: Дякую дуже. Системним провалом я не вважаю, але вважаю безперечно, що держава дуже недопрацьовує. І недопрацьовує з 2014 року, пане Андрію. Я дуже перепрошую, я людина, яка 2014 року займається питаннями тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб. І неодноразово у вас в кабінеті ми були і говорили про питання внутрішньо переміщених осіб. Я особа, яка писала перший закон, який стосується внутрішньо переміщених осіб в нашому офісі на басейні 5. Да, відповідно, я скажу, да, недопрацьовує. Але варто говорити, що недопрацьовує з 2014 року. Що тоді стратегія, яка була затверджена, але не була підкріплена, що? Державними грошима. Да, що тоді ми говорили, що внутрішньо переміщені особи потребують спеціального супроводу. Але дійсно, тоді було 1 200 000, це офіційні дані. Неофіційні дані, ми всі прекрасно розуміємо, що вони є набагато меншими, тому що люди приїжджали за пенсійними виплатами, які ви блокували в першу чергу і поверталися на тимчасово окуповані території. Тому той масштаб проблеми, яку зараз ми маємо як держава, яка живе в війні, і яка не має об'єктивно можливостей підтримувати в повній мірі внутрішньо переміщених осіб, я вважаю, більш-менш, вона справляється.
18: Єдине, секундочку. Ви працюєте зараз у зеленій владі?
22: Я працюю, що, значить, як народний депутат
18: України. У зеленій владі ви працюєте?
22: Я працюю народним депутатом України від фракції ви були? «Голос». До того я була представником президента України в Автономній Республіці Крим, і моїм мандатом
18: роботи в цій владі, не було питання. І тепер ви її захищаєте?
22: Ще раз.
9: Пане Рева, пане, пане Таміло, ні, ми продовжуємо зараз.
18: Людина фактично працює у владі нинішній і починає критикувати попередників.
9: Дякую, пані і панове, дякую, що ви всі висловилися.
18: Але я потім
9: я нагадаю про те, що політика щодо переселенців провалена. Дійсно, днями заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він є гостем нашого сьогоднішнього ефіру, і я запрошую його до відкритого мікрофону. Дмитро Валерійович, просимо вас, заходьте, будь ласка.
17: Вітаємо в нашій студії, теж вперше в студії Нового Відліку, Дмитро Лубінець.
9: І я хочу сказати, що Дмитро Лубінець теж є представником. Я переселенцем з міста Волновиха, Донеччини. Вам
17: нас
9: слово?
17: Тут багато, насправді. Так. Вам слово і питання таке. Ми вже опитали коротко наших гостей і фактично відштовхувалися від ваших слів. Чому ви вважаєте, що державна політика стосовно людей, які зараз виїжджають з окупованих територій, з прифронтових регіонів, є системним провалом? І на кого ви зараз покладаєте за це відповідальність? Будь ласка.
1: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна. Я не просто вважаю, що провалена політика по захисту прав ВПО. Я це роблю на підставі експертизи, яку я отримую від звернень від громадян України, які мають такий статус. Перше, немає державного бачення, не розроблена державна політика. Державна політика розробляється і приймається у вигляді документу. Вчора уряд нарешті затвердив стратегію. Ви абсолютно праві, що два роки не могли затвердити офіційний документ. Наступний крок – це затвердження операційного плану, під який треба виділяти фінансування. Ну, якщо просто стратегію затверджували 2 роки, то скільки будуть затверджувати операційний план, я, наприклад, гадки не маю, але точно не швидко. Немає бачення обліку постраждалих. Вас не дивує, шановні колеги і колежанки, що більше ніж рік у нас не міняється цифра внутрішньо переміщених осіб в Україні – 4,6 мільйона. Це при тому, що дійсно я на засіданні тимчасової слідчої комісії перед шановними народними депутатами підняв питання, що за моєю інформацією 600 тисяч громадян України знялись з обліку через додаток «Дія». І саме головне, у нас немає експертизи, чому вони це зробили, бо там немає технічної спроможності вказати причину зняття з обліку. І саме головне, куди вони поїхали? За кордон? Я дуже сподіваюся, що вони поїхали за кордон. Але ми повинні усвідомлювати, що якась частина повернулася на тимчасово окуповану територію саме через провалену державну політику. Наступне – це підтримка. 2000 гривень в місяць на проживання. Я на цьому окремо зроблю свій акцент. Що соціальна допомога називається на проживання. 2000 на дорослу особу, 3000 на дитину, 3000 на людину з інвалідністю. І потім, коли я чую пояснення представників уряду, що ми не будемо платити ці кошти, наприклад, через те, що високі зарплати це скільки? Це середня заробітна плата, яка є зараз в Україні. І якщо на одну людину складає дохід більше ніж 18 тисяч, автоматично припиняється допомога на проживання. Тобто приміщень не з'явилось, житла не з'явилось, а допомога від держави забрали. Наступне – це зв'язок з тимчасово окупованою територією України. Я вам приведу приклад. 12 років ми кажемо про те, що треба спростити процедуру отримання документів, актів цивільного стану. Це свідоцтво про народження на ТОТ, це свідоцтво про смерть, це свідоцтво про шлюб. Всі ці роки ми кажемо, що не змушуйте громадян України звертатись до суду, а зробіть це максимально швидко через адміністративну процедуру. Це показник того, що ми тримаємо зв'язок з громадянами України, якщо вони хочуть отримувати документи. Як результат, якщо в 2015, 16, 17 роках приблизна кількість громадян України, які навіть через суд звертались за отриманням таких документів, складала приблизно від 25 тисяч до 30, то за 2025 рік звернулось всього 5,5 тисяч. Люди розуміють, це дуже складно, це важко. Автоматично ми втрачаємо ціле покоління наших громадян. Наступне, у нас є дискримінація. У нас є кращі ВПО і гірші ВПО. Наприклад, ВПО, які виїхали з тимчасово окупованої території України з 2014 року до 2022 року, не мають можливості скористатись фінансовими програмами підтримки. Натомість ті, хто так само втратили житло, воно зруйновано, і зробили це після початку повномасштабної агресії, мають таку юридичну і фінансову підтримку від держави. У нас краще і гірше виявляються ВПО. Тому я, бачачи всі ці проблеми, чітко усвідомлюю, що, на мій погляд, станом на зараз відповідальність несе уряд і не тільки одне міністерство, бо у нас, на жаль, ліквідували профільне міністерство і розділили між трьома міністерствами відповідальність за захист прав ВПО, потім Мін'єдності теж ліквідувались. Зараз у нас ми маємо два міністерства. Міністерство розвитку громад і Міністерство соцполітики, які між собою якраз і узгоджували дуже довго навіть затвердження стратегії. Добре, що всі рекомендації від мене, як від омбудсмана України, були враховані, принаймні той документ, який ми побачили, був затверджений вчора, враховує всі наші рекомендації. Але я ще раз хочу повторити, прийняття окремого документу не означає, що громадянам України стане легше. Навпаки, тепер означає, що на підставі цього документу треба терміново робити наступні кроки і, саме головне, дати можливість громадянам України дати відповіді на два питання. Перше питання – житло. Це те, що хвилює всіх ВПО, які втратили все на ТОТ. І друге – це питання захисту своїх прав від держави. Без відповіді на ці два питання не будуть громадяни України виїжджати з тимчасово окупованої території України. І саме головне – не будуть громадяни України повертатись за кордону сюди, в Україну.
17: Як вважаєте, пан Дмитро, це реалістично? Кілька мільйонів людей, переселенців в країні, як можна всіх забезпечити житлом? Шановні народні депутати, шановний пан Андрій Рева, екс-міністр Микола, що ви скажете з цього приводу? Пане Дмитре, якщо у вас
1: є відповідь,
17: будь ласка.
1: Я вважаю, що це не просто можливо, це треба робити. Я вам приведу приклад. Я не дарма сказав, що українські органи влади, уряд, навіть не розробив систему обліку. Ми не знаємо, скільки насправді ВПО, ми не знаємо, скільки нам треба фінансів для цього житла, не знаємо. Натомість наші міжнародні партнери запустили такий механізм – міжнародний реєстр збитків. 21 кластер відкритий, категорія постраждалих. Вони вже отримали 150 тисяч заяв, вони вже обліковують кількість громадян України і вони вже попередньо рахують, скільки треба фінансування. Натомість міжнародний реєстр збитків не буде передавати інформацію українським органам влади. Ми повинні зробити нашу домашню роботу. Тільки після цього стане зрозумілим, скільки нам насправді треба фінансування. І отут якраз я переконаний, що якщо б наша влада після своєї домашньої роботи, після розуміння кількості ВПО, кількість необхідного фінансування, звернулась до міжнародних партнерів і попросила, що не давайте по 10 тисяч євро на повернення в Україну, а дайте окрему фінансову програму саме на житло, і саме за новим житлом будуть повертатись громадяни України за кордоном із тимчасово окупованої території України. І останнє. Ви дуже правильно сказали сьогодні, починаючи цей ефір, не території важливі, важливі люди. Ми це кажемо з 2014 року, що ми воюємо за людей. Прийде час, коли ми завдяки Збройним силам України звільнимо наші території, принаймні я це знаю, я в це вірю, і всі, як всі, хто в цій студії, всі, хто нас бачить. Але саме головне – не втратити людей, не втратити ціле покоління. Бо тоді повертати території буде набагато-набагато складніше.
9: Пані і панове, чи є питання до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини?
2: Є слова подяки, да, за щирість, за професійність. Дмитро, дякуємо вам.
3: Ну, в мене ще коротке запитання до пана Дмитра.
9: У Тамілі є питання. Да, так.
22: У мене більше коментар, Дмитро Валерійович, щодо... Ви називали цифри щодо отримання документів цивільного стану. Я погоджуюсь абсолютно, що, власне, цю роботу не зробив навіть не Кабмін, давайте по-чесному, не зробила Верховна Рада. І я на посаді представника президента неодноразово спільно з представниками експертного середовища зверталася до народних депутатів, не буду називати нас комітетів, щодо того, щоб ми цей закон нарешті прийняли. Да? Бо Кабмін якраз таки свою роботу зробив, він надав свої пропозиції щодо законодавчого врегулювання цього питання. Цей законопроект завис в Верховній Раді і досі такого рішення з боку народних депутатів. Це я не до вас говорю, не камінь ваш город, не подумайте. Да? Ви пізніше стали народним омбудсманом, да? Коли пішли з Верховної Ради. Але щодо цифр. Питання в тому, що такі цифри зменшились, і не тому люди не звертаються, а тому, що велика частина звернень була з тимчасово окупованого Криму. В силу того, що люди зараз з Криму майже не виїжджають, ми розуміємо чому, да? Тому що суходіл, якби, да? Він фактично по цій дорозі не можна їхати, відповідно люди, якщо і виїжджають, ми розуміємо як, да? Через територію Росії, Білорусі і так далі, тому кількість звернень безперечно зменшилась. Я абсолютно погоджуюсь, що нам потрібно цю процедуру зменшувати, це недопрацювання наше з вами так. Зараз, да? Але по цифрах, да? Тобто тут є певні... питання.
9: Ми також попросили...
1: Єдина ремарка, так. Якщо дозволите, при всій повазі, я не хотів захищати шановних народних депутатів, але юридично цей законопроект, дійсно, ви праві, він не був розглянутий в парламенті, але ініціатором був уряд, він був розроблений, він був поданий в парламент, і коли відбулась зміна уряду, юридично законопроект був відкликаний. Я тричі офіційно звертався до Мін'юсту. Просто перереєструйте. 2 роки не можуть зробити технічну свою роботу. Тому якраз тут питань до народних депутатів немає. Немає законопроекту.
22: Ні,
1: урядовий,
22: є,
1: який зареєстрований, він повинен був давно бути поданий.
9: Але народні депутати призначають урядовців, і ви можете... пане Дмитре, одне питання з чату.
19: Голосують і призначають. Голосують
9: і призначають своїми
19: голосами.
9: Голосують
19: всі зали, 226 потрібно.
9: Одне питання з чату людей, які нас дивляться, нашу трансляцію в Ютубі. Вони запитують, чому деякі переселенці змушені постійно доводити факт свого проживання і проходити нескінченні перевірки?
1: Да, це одне з питань, яке ми не просто піднімали, а я зробив навіть подання на міністра соцполітики, яке я вручив на засіданні парламентського комітету соціального захисту, де я якраз і вимагав припинити цю постійну верифікацію, ідентифікацію громадян України, які давно виїхали, які навіть ніколи не були під окупацією.
9: Яке рішення?
1: Рішення дуже просте. Це терміново внесення змін в постанову уряду для того, щоб надати можливість громадянам України, які фізично тут зареєстровані вже в відділеннях пенсійного фонду на території України, щоб вони не проходили постійно цю ідентифікацію.
9: Так коли буде це рішення, я не зрозуміла.
1: Ми чекаємо від уряду. В тому числі це прописано в щорічній доповіді уповноваженого за 2025 рік.
9: Ми зверталися до профільного міністерства громади територій, ми не отримали відповідь на запрошення взяти участь в новому відліку.
3: Пане Дмитре, ще запитання до вас. Ви не так давно зустрічалися з російською повноваженою Яною Лантратовою. Запитання, яке стосується, насправді, навіть того, про що пані Таміла казала. Зараз між Україною і
17: Російською Федерацією Білорусі є один пункт пропуска, через який можуть приїхати ці люди. Це найкоротший зараз шлях, напевно, і найдешевший. Це пункт пропуска Мокране до Манове. Отже, чи можливо ви будете зустрічатися, чи розглядаєте таку можливість про спрощення, полегшення евакуації людей з окупованих територій, можливо, відкриття нових пунктів пропуску. Чи можливо це? Будь ласка.
1: Це одне з питань, яке ми вже обговорювали під час першої зустрічі. Більше того, якраз в тому числі на підставі моїх рекомендацій...
17: Показуємо зараз, який шлях люди проходять для того, щоб виїхати.
1: Так, да, моїх звернень і був в... червні 24-го року відкритий цей пункт перетину до того
11: у часу. У Києві 22-га година. Українське радіо продовжує пряму трансляцію суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік». Учасники сьогоднішньої програми обговорюють заяву президента. Володимир Зеленський заявив про готовність заморозити лінію фронту з Російською Федерацією, аби зафіксувати ситуацію і перевести, як відзначив глава української держави, її в дипломатичну площину. У в інтерв'ю виданню Sky News президент України, відповідаючи на питання про умови припинення вогню з ворогом, сказав, що це означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей, а солдатам повернутися з поля бою. Нагадаю, суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» виходить на першому каналі, в тому числі українського радіо, щочетверга, початок 21:30, завершення дискусії 23-я година за Києвом.
1: Які допомагають нашим громадянам це робити. Два тижні тому ми повідомили, що силами нашої інституції нам вдалося евакуювати 10 підлітків, 18-19 років, 68 дорослих людей, які напряму звернулись до нашої інституції. У нас є окремий телефон гарячої лінії для мешканців СТОТ, але Офіс омбудсмана України не може замінити виконавчу гілку влади. Тому я повторююсь, в першу чергу, на мій погляд, провалена політика через те, що немає державного бачення з боку уряду.
9: Якщо нас дивляться люди з окупації, якщо це безпечно, ви можете теж лишати коментарі в чаті під відео. Максим, у вас було питання, будемо відпускати.
20: Я хотів додати і хотів ще раз пану Дмитру щиро подякувати саме за цей пункт, за Думанове. Наскільки я знаю, що ви зараз так негласно берете шефство над цим пунктом і ваша ініціатива особиста, так як то кажуть, знаєте, з полей донесли, так? І знов таки, хто повинен цим займатися? Виконавча гілка влади. Слава Богу, є обласна військова адміністрація, яка цим займалась, і все. Якщо б не Офіс омбудсмана, я не знаю. Тобто, наскільки я знаю, навіть заступника міністра не було жодного разу на цьому об'єкті. В даному випадку не Мінсоцполітики, а Міністерства розвитку громад та територій. Тому я погоджуюсь, Дмитро, з вами, що не тільки Міністерство соцполітики, питань багато і до Мінрозвитку, і до Міністерства соціальної політики. Я маю на увазі зараз в питаннях те, що стосується по
17: Максиме,
20: підтримці
17: вам, ВПО. Але у нас є ще запитання від Миколи Осиченка. Якщо можна коротко,
9: і будемо відповідати.
5: Не відпускаємо. Тільки від мене, нас дійсно дивляться люди з окупації. Перед тим, як вийти в етер, я виклав наше спільне фото. Написали люди з Волновахи та з Маріку. По-перше, вони попросили потиснути вам руку.
1: Дякую.
5: Тому що вас там бачать, вас там поважають, вас там пам'ятають, то ви ж звідти. В них питання, воно може бути таке риторичне, але ж вони питають вас, що робити людям? Чекати там чи їхати?
1: Дуже складне питання, але я все ж таки раджу громадянам України, попри всі виклики, враховуючи, що на тимчасово окупованій території немає системи захисту прав, там в будь-який момент росіяни можуть без жодних юридичних підстав заарештувати, піддати катуванням, там створена система тиску, катівень, глобального примусу, русифікації нашого місцевого українського населення. Тому, будь ласка, перша задача – вижити. Друга, якщо є хоч якась технічна можливість, все ж таки розглядаєте, щоб звідти виїжджати, і потім будемо разом повертати наш рідний і Донбас, і Волноваху, і Маріуполь, і український Крим.
9: Дякую дуже.
4: Дякую.
9: Пані і панове,
4: дякую.
9: Дмитро дякую. Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, був гостем ефіру «Новий відлік». Ми вас відпускаємо.
4: Дякую.
9: І далі продовжується наше дякую. Обговорення. Так, просимо.
17: Дякуємо дуже. І давайте, пане Миколо, далі відштовхнемося від хорошого запитання людей з окупації. Що їм дійсно робити? Виїжджати чи залишатися? Але я хочу трошечки переформулювати, бо у нас тут багато людей, які приймають рішення. Отже, запитання буде таким, пане Андрію, до вас хочу його спрямувати. Які додаткові зусилля українська влада має докласти, і мова про організаційні чи фінансові зусилля, для того, щоб якраз стимулювати українців виїжджати з окупації? Будь ласка.
18: Ну, я можу сказати тільки свою думку. Існує принципова різниця між ситуацією 2014 року і ситуацією, яка виникла після 2022 року. Принципова різниця. В 2014 році, коли пані Таміла писала закон про внутрішньо переміщених осіб, там була чудовий пункт, що коли органи наші, правоохоронні, Служба безпеки України, має інформацію про те, що внутрішньо переміщена особа повернулася на тимчасово окуповану, ну, на місце свого проживання, яке знаходиться поза лінією розмежування, то, відповідно, за цією підставою їй скасовувався статус внутрішньопереміщеної особи. І от у 2016 році, коли я прийшов на посаду міністра соціальної політики, за листом Служби безпеки України було припинено статус 700 тисячам внутрішньопереміщених осіб і зупинено виплату пенсій. А тепер поставте себе на місце працівників пенсійного фонду. У них лист СБУ. Написано, що цієї людини нема. Людина приходить, каже, я є. І що їй робити? Як бути? Ми ж не можемо ігнорувати лист. Ну і що ти є? А механізму, як повернути це все, немає. І з чого я почав? Ми почали з 365-ї постанови, яку вони всі блокували і кричали, цього робити не можна.
9: Вони всі це хто?
18: Це у нас
9: депутати
18: були такі,
9: попереднього
18: такі,
9: скликання.
18: Такі чудові
9: були.
18: Організації, які розповідали про те, як треба захищати внутрішньо переміщених осіб. Я був у президента, я був у голови Служби безпеки України. Навіть РНБО розглядало це питання для того, щоб прописати механізм повернення цього статусу, для того, щоб люди, які є тут реально, могли мати повноту тих прав, які мають всі інші, як то кажуть, особи в Україні. Результат. За 4 місяці практично із 700 тисяч, які втратили право на пенсію, у нас залишалось десь порядка 290 тисяч людей, які, ну скажімо так, не пройшли процедуру ідентифікації. Тоді питання стояло дуже гостро, ви зрозумієте правильно. Людина жила, наприклад, в Донецьку, або жила, наприклад, в Макіївці чи в Луганську. І вона числилась як внутрішньо переміщена особа тут у нас, наприклад, в Слов'янську, в Краматорську, неважливо де. Але живе там. От уявіть собі, абсолютно правильно пан Дмитро казав, там ніякого захисту людей немає. Якщо, наприклад, людина померла на окупованій території, як ми можемо знати, що цієї людини немає? Ну, якщо вона тут, то Міністерство юстиції через органи пенсійного фонду кожного місяця дає перелік осіб, які...
9: Ну, а до чого ви це все говорите?
18: Я це кажу до того, поясню ще раз.
9: Так.
18: Що коли ми говоримо про захист внутрішньо переміщених осіб, та є практичні питання, які вирішувалися, і як вони вирішувалися, і є, які просто демагогічно роздувалися. Поясню. Два основних моменти, які потрібно вирішити для внутрішнього переміщених осіб.
17: Для того, щоб стимулювати виїжджати нових,
18: так,
17: фактично,
18: абсолютно
17: переміщених.
18: Перше, це
17: закупованих
18: робота,
17: територій.
18: Друге, це житло.
5: Навпаки. Перше, це житло. Це
18: давайте поміняємо. Нема,
5: ну,
18: питань. Важливо, нема буде поняття. А якщо, вибачте, якщо роботи немає, а ви житло людині дасте, то як вона буде жити в цьому населеному пункті? Це складне питання. Так от я хочу сказати, що коли ми говоримо про ці дві речі, то без участі органів місцевого самоврядування ці проблеми розв'язати неможливо. Чому? В Ізраїлі є у нас табори єврейських біженців? Немає жодного. Є табори палестинських біженців. До речі, те, що зараз ви показували, оці всі
17: модульні
18: моменти, це найгірше, що у нас може бути. Найгірше.
6: Так воно було.
18: Найгірше.
9: А чому ж людям дають житло, фактично?
18: Як тимчасове, на декілька. Там люди роками живуть.
5: Роками живуть.
18: Якщо ми говоримо про тимчасове переміщення...
9: Це ж краще, ніж в гуртожитку, можливо, в...
4: Ні, ну, я перепрошую, але ж це все було.
6: Друже, да, от дивіться.
4: Ну, давайте, ми ж 14-му...
6: Я зараз не до вас особисто. Дивіться, ми з вами не знайомі.
9: І познайомтеся заодно. Це Андрій Рева, це Максим Ткаченко.
6: Андрій,
9: так.
6: Дивіться, я вам щиро кажу, я вас, ну, не особисто... І коли я сказав про те, що було 14 року, я не сказав, що це ви особисто нічого. Влада, я маю на увазі, з 14-го, і пан Микола підтвердив, до чого я зараз це кажу. Так, а чому ви, коли були в 16-му, 17-му,

0: нові безпекові варіанти. Тому це зараз, от, мабуть, одна з найбільших тем для обговорення.
1: Ви знаєте, я пригадую випадок із своєї журналістської практики. У вересні 2013-го висвітлював парламентські вибори в Норвегії. Нас було троє представників України і десь приблизно 20 журналістів, колег, ще тоді ми вважали їх колегами, з різних регіонів Російської Федерації. Спокійна ситуація. Росія ні на кого не збирається нападати. Норвегія нікуди не збирається приєднуватися. Говорили про все, що можна, про архітектуру. Це було за кілька місяців до проваленого вступу України з тодішньою владою Януковича-Азарова, асоційованого членства до Європейського Союзу. Часи змінилися, і тепер, я думаю, якби такий семінар був, або вибори були, то пропорція була б, очевидно, на користь лише представників українських ЗМІ, без шансів для представників ЗМІ з боку Російської Федерації. Часи змінюються, і причому це відбувається надзвичайно стрімко і потужно. Показово, що навіть у Великій Британії, яка 10 років тому голосувала за Брексіт, нині більшість громадян вже підтримало повернення до Євросоюзу. Чому ідея, на ваш погляд, національного суверенітету, яка домінувала в 16-му році, поступається місцем прагнення до більшої інтеграції? Чи можна сказати, що безпека стає важливішою за політичну автономію, національну ідентичність і культурну різноманітність? Ваша версія, пане Петре.
0: О, ви знаєте, там це дуже складне питання, його можна було б обговорювати дуже-дуже довго, тому що якраз цей самий Брексіт – це приклад, коли політичний популізм домінує над важливими рішеннями. І коли політичні еліти не спроможні реально вказувати шлях для своїх суспільств, реалізовувати реальне політичне лідерство, і підміняють це от якимись легкими рішеннями, які на перший погляд видаються способом вирішити всі проблеми. От Брексіт – це красивий, це просто яскравий приклад цього всього, тому що тоді от вкинули цю ідею нібито суверенітету, і всі думали, що одразу настане після цього прекрасне майбутнє, виявилося, що нічого, крім проблем, ніхто не отримав. І якби всі вважали, що кількість нелегальних мігрантів від цього зменшиться, насправді вона збільшилася, а от кількість людей, які приїздять до Великобританії з європейських країн, зменшилася. І там багато інших проблем, ну, починаючи від того, що віднині, ну, з моменту Брексіту, громадяни Великобританії, вони там отримують певні додаткові проблеми під час перетину кордону Європейського Союзу, що раніше вони собі уявити не могли. Тобто, ну, раніше вони собі спокійно їздили в Іспанію без будь-яких проблем. А зараз, ну, не те, щоб у них там є якісь великі проблеми, але це все одно вже абсолютно інший статус, інші моменти пов'язані з суто юридичними обставинами. Тому просто от люди собі побудували, вигадали якусь абсолютно уявну реальність, в якій нібито вони відновлюють свій суверенітет, а в реальності отримали просто певні додаткові проблеми і ніяких плюсів. От і все. Але це, знову ж таки, це окрема тема. Я думаю, що зараз, знову ж таки, це пов'язано не лише з якимись безпековими викликами, просто, ну, якби розуміння того, що набагато зручніше вирішувати сучасні проблеми, в тому числі економічні проблеми, у певній значній спільноті, в спільноті, яка, наприклад, об'єднує великий ринок і дозволяє в рамках цього ринку, ну, достатньо вільно здійснювати торгівлю і, як повторюсь, вирішувати економічні, соціальні та будь-які інші питання.
1: Рухаємося далі. Ідея президента Фінляндії Олександра Стуба, який запропонував перетворити Євросоюз на геополітичний блок із близько 40 державами, включно з Україною, Молдовою, країнами Балкан, а також максимально зблизити з Євросоюзом не лише Британію, Ісландію чи Норвегію, а навіть Канаду. Чи означає це, що ЄС поступово змінюється з економічного об'єднання на безпекове об'єднання і оборонний союз? І саме Євросоюз має стати окремим центром сили у світі та протидіяти над державам Китаю, Російській Федерації і, як це не парадоксально звучить, Сполученим Штатам Америки.
0: Ні, це не парадоксально звучить, це якби новітні реалії, тому що самі Сполучені Штати це все декларують, і дійсно, в принципі, я навіть більше скажу, що Європейського Союзу якогось іншого шляху немає. Тому що інакше просто з ним ніхто не буде рахуватись. От ми бачимо, як серед цих самих великих держав поступово починає домінувати думка таких держав, як, наприклад, там Китай, вона домінувала вже, мабуть, давно, а от в Сполучених Штатах це щось нове, що не треба рахуватися з думками дрібних держав. От вони просто створені для того, щоб якось там постачати ресурси, гроші, виступати ринками збуту для американських товарів, а самі при цьому якусь особливу роль відігравати не повинні, ну тому що вони якби зобов'язані всім Сполученим Штатам. І оцю політику адміністрація Трампа стабільно просуває весь цей час. І оце достатньо парадоксальна ситуація, що європейські

0: Європейський Союз, який об'єднує велику кількість розвинених економічно держав, держави з великим ринком, із значним населенням, вони якби змушені рахуватися із думкою адміністрації Білого Дому, причому не просто рахуватися, зрозуміло, що з ними в будь-якому випадку треба рахуватися, але що от вони диктують, по суті, свої вимоги, і ці держави нічого не можуть відповісти, тому що вони повністю від Сполучених Штатів в безпековому плані залежні. Це, мабуть, абсолютно неправильно, це хибний шлях, і відповідно треба щось з цим робити. І зрозуміло, що якби, наприклад, дійсно Європейський Союз перетворився на реального геополітичного гравця, то це й би гравець, з яким би були змушені рахуватися всі інші великі так звані світові держави, і це би абсолютно змінило розклади у всьому світі. Але зрозуміло, що для цього потрібні відповідні кроки, а головне – потрібна політична воля з боку еліт європейських держав, з якою, як на мене, є завжди певні проблеми.
1: Одна з найцікавіших тенденцій на Євроконтиненті – це зростання підтримки об'єднання Румунії та Молдови. В Румунії ідея підтримує 72% громадян, в Молдові – 43%. Вперше в історії обидві держави очолюють політики, які не відкидають таку перспективу. Наскільки реалістичним виглядає сценарій воз'єднання цих двох країн в найближчі роки? Чи може усвідомлення питань безпеки виявитися сильнішим аргументом, ніж юридичні, політичні перепони? І які сценарії вимальовується для Придністров'я в такому випадку?
0: Ну, от, мабуть, питання Придністров'я – це одне із найбільш гострих питань, яке може виникнути у разі подібного сценарію. Тому що одразу виникне питання, а що з цим самим Придністров'ям робити? Зрозуміло, що одразу вилізе Росія, яка вже вилазила там, і ми знаємо, що Путін не так давно оголошував про сценарій, пов'язаний із масовою видачею російських громадянств мешканцям Придністров'я. Тут, знову ж таки, питання в тому, що вони і так, хто хотів, це громадянство отримували раніше без особливих проблем, але зрозуміло, що з боку Путіна це просто відповідний жест. Тому я бачу тут одразу, що росіяни будуть цю тему качати, і тут одразу виникне багато проблем, пов'язаних із загрозами, які будуть розглядатися, наприклад, для того самого НАТО. Тому що, наприклад, Румунія – це член НАТО. Якщо, наприклад, там гіпотетично Молдова стає частиною Румунії, значить вся молдовська територія стає частиною держави, яка входить до НАТО, і з цим самим невизнаним Придністров'ям, де, до речі, розміщені російські війська. І я думаю, що це буде основною перепоною на реалізації цього сценарію, на шляху до реалізації цього сценарію, ну тому що інші країни НАТО будуть, очевидно, рішуче виступати проти цього.
1: Але я думаю, є такий дієвий механізм, хоча він обоюдогострий, як референдум в Румунії, безперечно. Якщо це питання колись винесуть на референдум, його підтримує 72% підтримки. Молдова наближається до критичної позначки в половину населення, хоча там дуже сильний рашистський вплив. Литва заявила одночасно з цими колізіями про готовність обговорювати розміщення американської ядерної зброї на своїй території, навіть переглянути для цього свою конституцію. Франція пропонує розширити власну ядерну парасольку на союзників. Наскільки серйозним є ризик нової ядерної гонки в Європі? І чи не наближає континент така логіка до нового рівня конфронтації з Кремлем?
0: Ну, бачите, якщо виходити із логіки того, що треба боятися конфронтації з Кремлем, то це шлях, який, як на мене, заведе європейців нікуди. Тому що росіяни будуть постійно погрожувати ядерною зброєю. Це їхня улюблена гра, якою вони постійно займаються. І на це не треба особливо зважати, тому що якщо на це зважати, ну тоді треба просто здаватися всім їхнім вимогам, що, мабуть, зовсім неправильно. А тому я на це таким чином дивлюся, що росіяни далі будуть займатися шантажем. В світі буде розвиватися поширення ядерної зброї, тобто ядерна зброя скоро стане реальністю для багатьох інших держав, тому що всі побачили, на прикладі України, що буває з державами, які відмовляються від ядерної зброї під нібито гарантії безпеки великих держав, що великі держави зневажають своїми гарантіями і не звикли їх реалізовувати у випадку держав, які вони вважають дрібними. Всі це бачать, це розуміють, тому в світі буде найближчим часом гонка ядерних озброєнь. І достатньо дивно, якщо в цю гонку не включаться європейські країни. Їм треба в це включатися, треба нарощувати ядерний потенціал. Ну а що робити? Як іще стримувати оцих самих російських психопатів? Ну, мабуть, якогось іншого шляху все одно немає, тому що ніяких сподівань на зміни в Росії немає. Вони будуть такими, якими вони є. Навіть якщо, наприклад, їх зараз стримати, то від подальших якихось агресивних дій все одно от вони періодично будуть діставати ядерну зброю і кричати про те, що вони найбільш великі найбільш потужні. Тому, на жаль, іншого шляху, ніж як розвивати ядерний потенціал, у Європи немає.
1: Наступний дуже важливий момент, паралельно з дискусіями про ядерне стримування, США переглядає свою військову присутність в Європі, і з Литви вже виводять понад 1000 американських військових після завершення ротації. Чи можна вважати це сигналом для європейських столиць, що настав час розраховувати лише виключно на насамперед на власні сили? І наскільки Європа готова до сценарію, коли США скоротять свою роль гаранта безпеки?
0: Ну, ми бачимо, що не дуже готова. От, і це насправді величезна проблема, про яку Україна говорила давно, але Україну, як завжди, ніхто не слухає. Тому дійсно до цього треба бути готовим. Ну, крім того, що Сполучені Штати виводять свої війська, виникає логічне питання, наскільки Сполучені Штати зараз відповідають тому статусу, на який вони претендували ще нещодавно, статусу наддержави з відповідним тотальним військовим домінуванням. Тому треба готуватися до будь-яких варіантів. І, зрештою, оцей сценарій, за якого Україна виключена з європейської системи безпеки, він виявився абсолютно хибним і таким, що не відповідає новітнім викликам. Європі рано чи пізно доведеться визнавати реалії, і рано чи пізно доведеться звертатися до України, щоб вона теж стала частиною загальноєвропейської системи безпеки.
1: Дуже коротке питання. Чи можна говорити, що враховуючи все, про що ми говорили з вами, Європа і НАТО нарешті перейшли, чи переходять від політики стримування до підготовки до потенційного великого військового конфлікту? Реалії свідчать про те, що ми починаємо, Європа, наші союзники по НАТО, готуватися до великої війни в майбутньому?
0: Ні, ну, відповідні кроки є, тобто і заяви є, і кроки є, тобто починаючи від там Німеччини, Франції, інших провідних європейських держав. Інша річ, що, знову ж таки, ця підготовка, вона вимагатиме достатньо серйозної мобілізації ресурсів, до якої, очевидно, зараз європейське суспільство не дуже готові. От у чому буде найбільша проблема. Тобто ми бачимо, як росіяни фінансують популістичні партії, які кричать, що там не треба витрачати гроші на війну, треба витрачати гроші на щось інше. Тому найбільші виклики тут, насправді, будуть, я думаю, в тому числі і політичні, з боку внутрішніх, європейських, проросійських сил, які Росія фінансується, які зараз несуть, як на мене, реальну загрозу для Європи.
1: І у нас залишається дві фінальні хвилини. Я думаю, найважливіше питання, багато з перелічених процесів, як от розширення НАТО, можливе розширення Євросоюзу, ядерні дискусії, посилення військових навчань, нові інтеграційні проєкти. Те, що кілька років тому ще здавалося малоймовірним. Якщо подивитися на ці події як на єдину картину, то якою, пане Петре, ви бачите Європу через, наприклад, 10 років, континентом, який зміг під тиском обставин таки створити власну потужну систему безпеки, чи простором, який готується до тривалого протистояння між великими світовими центрами сили?
0: Ну, на це важко питання відповісти, тому що воно занадто комплексне. Я не можу передбачити розвиток подій в політиці кожної європейської країни. Десь цілком можуть прийти до влади популісти, які там будуть так само, як ми згадували про Великобританію з її там Брексітом. Ну, ніхто не завадить, наприклад, завтра прийти до влади популістам в якійсь європейській країні, влаштувати там свій ексіт власний. Так само, знову ж таки, наскільки згуртованими будуть європейські еліти, наскільки вони будуть готові відповідати на ці всі виклики. Ми якраз знаходимося на певному роздоріжжі, коли обидва ці сценарії видаються абсолютно реалістичними. І один, і інший. Тому що поки що нібито напрямок – це посилення обороноздатності, але і поворот може бути теж цілком реальним. Тому от дуже багато що буде залежати від рішень, які будуть ухвалюватися саме зараз, саме в найближчий час.
1: Своїм баченням реалій європейських і трошки віддаленого майбутнього поділився з вами, шановні радіослухачі, наш шановний спікер. На зв'язку зі студією був доктор політичних наук Петро Олещук. Чи справдяться ці сценарії? Чи можна вважати підготовку країн НАТО перезавантаженням, переосмисленням? Литва, наприклад, першою подолала 5-відсотковий бар'єр фінансування сектору безпеки і оборони, одну з вимог Трампа, ми побачимо в майбутньому. Поки що маємо те, що маємо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Будемо говорити про дуже бурхливе обговорення перегляду державного бюджету України на поточний 2026 рік. Подія відбувалася в сесійній залі парламенту. Повторюся, обговорення, як кажуть, нагадало нам про те, що воно було живим, це очевидно, але те, що воно було занадто живим, це теж очевидно. З експресіями, із перебиванням постійним, із пристрастями, які вирували і які навряд чи вдалося, так би мовити, вмістити або повернути до початкової ситуації. Парламент знову вже вдруге за рік переглянув державний бюджет України, збільшивши фінансування сектору безпеки і оборони на рекордні 1,5 трильйона гривень. Видатки збільшені, це відбувається на тлі зростання дефіциту і обмежених ресурсів. Далі друга обставина. Майже повністю вичерпано річний резервний фонд із програм громад з підтримки постраждалих від агресії Російської Федерації. Перерозподілено 3 мільярди гривень на підготовку до опалювального сезону. І ще одна малоприємна новина з вуст одного з депутатів, якщо не помиляюся, пролунала цифра, що ми вже перейшли по сумах боргів і запозичення 100-відсотковий бар'єр, тобто більше 100% до валового внутрішнього продукту. Отже, будемо говорити про подальші кроки влади, під питаннями подальша фінансова допомога від ЄС через провалені голосування та відсутність реформ. Що, який економічний сценарій можливий надалі? На зв'язку зі студією екс-радник президента України, економіст Олег Устенко. Олегу, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Да, вітаю вас, пане Віталію. Дякую, що запросили.
1: Єдине, у нас багато питань. Я хотів би попросити не так розлого відповідати. Тема, безумовно, цікава, потребує осмислення, аналітики. От, але є ряд питань, які ми зобов'язані пройти. Я хотів би почати з того, як вам тональність обговорення. Сама дискусія між, передусім, опозицією і спікером. Постійні апеляції до регламенту. Ну, це якось справляє таке враження, я не буду говорити. Дуже неприглядне.
2: Ну, я погоджуюся, все так виглядає дуже неприглядно. Більше того, все було затягнуто з цим. Очікували ці кошти від Європейського Союзу ще на початку цього року, отримали їх вже скільки? В червні. Дуже пізно, треба було робити зміни до держбюджету вже зараз, а по факту ми жили, в принципі, в новій реальності без грошей, щоб відбувалося далі. Ну, тому така нервовість, вона, звичайно, була передана і на депутатів, і на спікера, і на профільне міністерство, я маю на увазі Міністерство фінансів. Відверто кажучи, очікувано. Там сказати, що це мене здивувало, ні. Я не знаю, хіба вас здивувало так сильно це.
1: Ні, як парламентська глядача Українського радіо, мене це не дивує, тому що ми всі хочемо, щоб Верховна Рада працювала нарешті як найвищий законодавчий орган держави. Ми парламентсько-президентська країна, рішення повинні виходити з-під прав законодавців. Законодавців, якщо пригадати колізії двомісячної давності, частина слуг народу потомилася працювати, потім їх переконали, вони втому трошки відклали, от збираються вівторок-середу на голосування, це два таких дуже важливих дні, дуже важливих, визначальних, от, але збираються під голосування, при тому, що депутати не переобтяжують себе. Я сьогодні наводив цей приклад. Як би ми не ставилися там до наших колізій і проблем з Угорщиною, я надіюсь, що нова угорська влада буде виправляти разом з нами, працювати над розчищенням завалів, депутати угорського парламенту одного голосно проголосували за рішення, воно шокуюче звучить, зменшити вдвічі заробітну плату. Щоправда, там було 6 за хвостиком тисяч гривень, євро, тепер залишається 3 тисячі євро, от, але рішення було одно, я сказав би, достойним. У Верховній Раді теж одна з поправок викликала жваву дискусію про те, що в якому стані депутатські зарплати. Я до того, що все має бути прив'язано, і влада повинна подавати приклад моральний, передусім, для суспільства. Дивіться, ви страждаєте, і ми так само не будемо штучно створювати собі якісь привілеї. Погоджуєтеся з логікою, що так має бути?
2: Погоджуюся з логікою, що так має бути. Більше того, якщо ви подивитеся різницю, яка є, скажімо, між середньою заробітною платою в інших країнах і заробітною платою, яку отримують урядовці, вона не буде такою разючою, там, скажімо, як від країни до країни. Але теж правда, що в країнах, де менш розвинутий рівень інституцій країни, де є більше проблем, тому ви побачите, що там ця різниця буде набагато більшою, ніж в країнах з вже зі сталою демократією. Умовно, різниця між заробітною платою в Європі, середньою і європейських чиновників буде набагато меншою, ніж, скажімо, різниця між заробітною платою в Колумбії і урядовцями в Колумбії. Так що, ну, так от світ живе, якщо навіть внутрі Європейського Союзу ви теж побачите, що різниця між в Німеччині вона буде меншою, ніж різниця, скажімо, ніж в Румунії або в тій же Угорщині. До речі, теж справедливості заради треба сказати, що так вони в Угорщині зменшили свої заробітні плати, але не просто не прибрали оці додаткові кошти, які йдуть на виконання депутатських парламентарських повноважень, а навіть по деяких напрямках їх збільшили. Так що, як кажуть, це по ребрику не все так однозначно.
1: Ну, я до того, що не перший, як кажуть, рік, і день, і тиждень, і місяць на сесіях Верховної Ради звучать заклики про те, що треба привести оці топ-зарплати, топ-посадовців до якоїсь нормальної межі, обмежити там їх якоюсь кількістю мінімальних зарплат. Данило Гетманцев, який раз говорив про старт пенсійної реформи, про перезапуск, перезавантаження і про те, що ми нічого не робимо з цими захмарними пільговими пенсіями. Я боюся називати цифру, щоб не шокувати слухачів. Найвища пенсія в Україні – це кілька сотень тисяч гривень. Ми знаємо, хто їх одержує, знаємо, що суди, як правило, захищають таких людей. З точки зору законодавства все абсолютно бездоганно. З точки зору іншої – це не виглядає нормально.
2: В нас є достатньо високий відсоток пенсіонерів, які взагалі отримують пенсію від 100 тисяч гривень. І це відноситься до багатьох представників силових відомств, це відноситься до представників, скажімо, суддівської колегії, це відноситься до прокуратури. Так що так, це дійсно так є, і це ненормально. І це, якщо ви подивитеся різницю, то між середньою пенсією тією, яку вони отримують, скажімо, від 100 тисяч гривень, ви побачите, що тут різниця буде десь приблизно в 12-14 разів. І це навіть не йде зовсім ні в яке порівняння між тією різницею, яка є між середньою заробітною платою в країні і навіть середньою заробітною платою, яку ми виплачуємо нашим законодавцям в Верховній Раді. Тут інше питання, скажімо, теж є ж багато таких пов'язаних питань. Чого ми виплачуємо, скажімо, в наглядових радах мільйони гривень заробітної плати для тих наглядачів, які там є, а потім виявляється, що факти корупції, які там були, і проблеми, які створювалися на компаніях державних, які мали були бути під таким постійним моніторингом з боку членів наглядових рад цих державних компаній не були, бо вони замилювали свої очі тими грошима величезними, які вони отримували як представники держави в цих наглядових радах. Виникає питання, ми хочемо продовжувати все це, скажімо, тримати в державних руках, чи навіть не дивлячись на те, що ми знаходимося у стані війни, і те іти на приватизацію цих компаній. Скажімо, була ініціатива після Міндічгейту з боку самого президента України стосовно того, що треба негайно ставити на приватизацію два великих банка: Укргазбанк і Сенсбанк. Сенсбанк, пам'ятаєте цей кейс, де фігурувало таке ім'я, як веселий чи веселий, не знаю, як правильніше це сказати, враховуючи все, що це був такий транскрипт записаний, розподілення там коштів, яке відбувалося, тим паче, що держава зараз контролює 60% банківського сектору. Можна там скільки завгодно сперечатися і вести дискусії, що це не час проводити приватизацію, бо ми знаходимося у стані війни. Я маю протилежну думку. Я вважаю, що для нас це не стільки, скільки ми отримуємо гроші за приватизацію цих об'єктів, а скільки ми не витратимо в майбутньому. Скажімо, я як платник податків не згоден виплачувати мільйонні заробітні плати тим, хто знаходиться в наглядових радах. Плюс я вважаю, як економіст професійний з гарвардською освітою, що це недоцільно і неефективно просто сподіватися на те, що держава вдруг якимось чином стане ефективним власником цих активів. Такого не буває. Ефективний власник активів – це завжди не держава, а завжди приватний підприємець. Це його гроші, він знає, що він втрачає, що він може виграти. А держава – це так якось там все розмито, розмилено. А потім будемо мати такі кейси, як з не лише такі високі винагородження, які там отримують члени наглядової ради, не маючи для того необхідного бекграунду, якщо навіть подивитися по цих кейсах. А і пенсії, про які ви сказали, пане Віталію, від там 100 тисяч гривень і вище.
1: Насправді всі ці речі, шановні радіослухачі, пов'язані брак коштів на підвищення зарплат військовослужбовцям, оці ганебні 20 тисяч, індексація 132 гривні, цю цифру наводив Олексій Гончаренко з Євросолідарності. Те, до чого готують, поки там будуть ухвали і почнуться виплати до 30 тисяч. Це честі не робить. Кілька питань, як кажуть Олегу, в розвиток теми. Чи свідчить практика постійного перегляду бюджету вже вдруга за цей рік про помилки первинного планування? Чи вона свідчить навпаки про зміну ситуації на фронті та в економіці і про те, що ми змушені оперативно реагувати? Ваша версія. Перше чи друге?
2: Я б сказав би, що третє. І третє полягає в тому, що парламентарі не були впевнені до останнього, що ми отримуємо кошти з боку Європейського Союзу. Не дивлячись на ту риторику, яку ми чули стосовно того, що 90 мільярдів євро, які ми отримуємо, це вирішена проблема, що ми отримуємо ці кошти, це було незрозуміло. І зараз, після того, як вже зрозуміло, що кошти будуть надходити в країну, ну, відповідно, ти маєш повісити їх вже на державний бюджет. І від того, якщо ви подивитеся, що в цьому році заходить 45 мільярдів євро, що відповідає приблизно цифрі в 50 мільярдів доларів, ну трохи менше, ну але біля 50 мільярдів доларів додаткових, оці кошти розподілені. Частина їх заводиться в приблизно на рівні біля 35 мільярдів доларів до частини, яка відноситься до оборонного бюджету, і тому ви отримали цю цифру, скільки там один, і ну, півтора, скажімо, трохи більше, ну, 1,5 трильйона гривень додаткові витрати на оборону та безпеку, ну, і плюс інші кошти, які зайшли в країну, які пішли на соціальний сектор. Без цього не можна було б сказати, що в нас є достатньо коштів для фінансування. Теж треба розуміти, що, скажімо, з цих 1,5 трильйона гривень, які заходять на безпеку і оборону, це кошти, вони будуть відображатися в нашому державному бюджеті, але вони будуть використані не у нас в країні, вони будуть використані в Європі для того, щоб закуповувати для нас озброєння, для нас там снаряди, що там нам потрібно для того, щоб ми продовжували боротися за країну. І там теж я звернув би увагу, що і все, що стосується соціального сектору, ми б не могли ці витрати, які були заплановані, взагалі виконувати. Була прив'язка до всіх цих коштів, які мають зайти. Так що в даному випадку це не те, що не було передбачено, що там щось не відбудеться, або там кардинально змінилося, покращилося чи погіршилася економічна ситуація. Ні. Досягнута домовленість, гроші заходять в країну, і зараз їх треба розписати. Це треба було зробити набагато раніше, якби європейці видали ці кошти раніше. Але вони гальмували цей процес, і ми знаємо, з яких причин, і хто гальмував, і його, того, хто гальмував, його вже і нема. Я маю на увазі Угорщину.
1: Наступні питання. Скидається на те, що основне джерело додаткових коштів – це фінансова допомога Європейського Союзу. Так воно і є. Водночас Єврокомісія вже не вперше говорить українській владі про призупинку частини виплат через невиконання окремих реформ. Під загрозою постійно опиняються сотні мільйонів євро. Наскільки ризиковано будувати бюджет країни тільки на зовнішньому фінансуванні, коли ми дуже піддані цим турбулентним, я сказав би, ризикам?
2: Дуже ризиковано, але, як я розумію, іншого і шляху немає. Інша, можлива інша альтернатива, перехід до плану Б, це формувати бюджет лише виходячи з того, що в нас є наявно. В нас є наявними приблизно біля 65 мільярдів доларів. 65 мільярдів доларів – це все те, що збирається нашими власними там силами в економіці країни, в вигляді податків, зборів. Воно все відправляється на сектор безпеки і оборони. Все решта в плані Б, і, до речі, мені видається, що це непоганий план з точки зору того, що все ж таки треба розуміти, що ми знаходимося у стані війни, як ви дуже правильно говорите, не вішати на нас додаткові ризики. Все решта, в принципі, може фінансуватися лише після того, як з'являється додатковий ресурс. Але це набагато легше сказати з точки зору мого, як економіста, але з точки зору політика це майже неможлива річ. Вийти і сказати для населення, що чекаєте, грошей нема. Коли будуть гроші, тоді будемо фінансувати. Ну, як ви уявляєте, буде так працювати країна чи ні? Мені здається, що ні. Це буде просто означати різке зростання соціальної напруги з відповідними там наслідками, в тому числі і для нашої обороноздатності країни. Але я, ви правильно говорите, якщо грошей нема, то що ти будеш фінансувати? Ми повністю залежимо, весь соціальний сектор, треба зрозуміти, що весь соціальний сектор повністю залежить від того, чи отримуємо зовнішнє фінансування, чи ні. Якщо ми фінансуємо, а 28% нашого ВВП йде на фінансування нашого сектору безпеки і оборони. І від собі, що ця цифра в 6 разів більше, ніж те, що зараз будуть витрачати країни-члени НАТО до 2037 року. А ми вже 28, а вони будуть 5% витрачати в 37-му році. Ну, так от, звичайно, що коли ти стільки тратиш на безпеку і оборону, і вимушено тратиш, ми не можемо витрачати менше, бо ми все витрачаємо на цей сектор. Всі інші сектори, вони знаходяться в абсолютній зоні ризику. Тому і дивно, і ви правильно ставите питання, і дивно продовжувати виконувати взяті на себе зобов'язання, скажімо, по виплаті пенсій в 100 тисяч гривень і більше. Дивно виглядає виплати там підвищення заробітної плати бюджетникам при повній відсутності тих коштів. Дивним виглядає підтримка ініціатив стосовно давайте сконцентруємо нашу допомогу від підвищення цін на паливо на тих, хто їздить на автомобілі. А чому їм? Чому не бабці, яка там отримує 3,5 тисячі?
1: Безперечно.
2: Чому? Чому?
1: Безперечно, важко щось протиставити цій логіці. У нас залишається 3,5 хвилини. Контрольне питання. Чи можна сказати, що сьогодні держава борсається між двома тенденціями? Зафіксовано політику пошуку грошей у кишенях громадян та бізнесу, ухвалено закон про оподаткування цифрових платформ, оформлюється оподаткування міжнародних посилок, розширюється база збору податків, на черзі, очевидно, рано чи пізно і оподаткування ФОПів, але водночас друга тенденція – не шукаються інші фінансові можливості. Скорочення, те, про що ми говорили от останні, я думаю, 20 хвилин, непотрібних видатків, тіньовий сектор, корупційні закупівлі. Як бути?
2: Я вважаю, що треба негайно просто робити для того, щоб, скажімо, підняти заробітну плату нашим військовим. До речі, там зміни, які відбулися, це збільшення на 174 мільярда гривень грошове забезпечення наших військових. Я розбирав цю ситуацію навіть на власному YouTube-каналі стосовно, де взяти гроші. гроші для наших військових. Мені здається, що ревізія і аудит війська дасть можливість, детально можете там подивитися, і слухачі можуть це подивитися, можна знайти додатково біля 200 мільярдів гривень, це в додаток до цих 174 мільярда гривень. Розумієте, що ці 174 мільярда гривень, це не означає, що ти можеш підняти просто заробітну плату всім військовим. Ні, і навіть про такі суми, які заявлялися раніше, тут просто не може йти навіть мови, не просто не йде, не може йти мови. Пошук грошей у наших союзників, воно так буде продовжувати відбуватися, поки ми в війні. Союзники і партнери не будуть нас фінансувати, якщо в нас будуть продовжувати бачити проблеми і плюс небажання робити те саме, затягувати паски так само, як вони роблять. Вони з 1 січня цього року в Європейському Союзі почали працювати оподаткування і посилок, і цих електронних платформ. Ну, з якого рожна вони мають це робити, беручи під для нас кредитний ресурс, а ці 90 мільярдів, на всяк випадок, нагадаю, це кредитний ресурс для них. І вони платять за цей кредитний ресурс. І до сьогоднішнього дня це було 3%. Я думаю, що з завтрашнього дня ціна зросте до 3,3%, враховуючи, що я очікую нові рішення з боку ЄЦБ, які мають бути оголошені з Європейського Центрального Банку, що, до речі, буде впливати на загальну фінансову ситуацію у світі, ну і відповідно і в Україні. Так що, якщо вони затягують паски, якщо вони роблять те саме, вони очікують, що і ми те саме будемо робити. Ситуація складна, достатньо важко прогнозована, і ми знаходимося в зоні колосальних фінансових ризиків. Це теж треба розуміти. Ми не знаходимося в стабільному стані, навіть якби війни не було, а плюс ще й війна.
1: Очевидно, висновки – це максимально жорстка економія. Далі – зачищення всіх нецільових витрат, скорочення зарплати членам наглядових рад, і ситуація з тими зашкварними пенсіями в кількасот тисяч гривень. Одним словом, перезавантаження і соціальної політики передусім. На це повинна бути політична воля влади. Економіст, екс-радник президента Олег Устенко був в ефірі Українського радіо.
3: Українське радіо рекомендує –

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Викрадення українських дітей. Чи посилить Вашингтон тиск на Росію для їх повернення? І хто переміг у першому матчі відкритті чемпіонату світу з футболу 2026? Далі докладніше. Незаконне вивезення і викрадення українських дітей – один із жахливих наслідків російської агресії проти України. Дітей не лише вивозять до Росії, а й змушують забути українську ідентичність та ненавидіти свою батьківщину. До Вашингтона прибув керівник організації Bring Kids Back UA, яка займається поверненням наших дітей – Максим Максимов. Він мав зустріч з журналістами. Наскільки ця тема може привернути увагу влади Сполучених Штатів Америки, сенаторів, до проблеми незаконної депортації українських дітей і сприяти їх поверненню, а також тримати у фокусі тему України. Про це розкаже наша колега у Вашингтоні Тетяна Козирєва.
4: Вітаю, колеги. Так, перш за все, хочу наголосити на тому, що у Максимова тут велика програма у Вашингтоні, так, у керівника організації Bring Kids Back, то, яке перекладається «Повернути дітей назад». І не лише зустріч із журналістами, але й з конгресменами. Сьогодні була зустріч, наприклад, відкрита у Hudson Institute. Це традиційно консервативна досить організація, яка взяла на себе сьогодні відповідальність таку обговорити цю тему. І варто зазначити, що відповідно і у риториці з українського боку та були відповідні меседжі. Говорив Максимов про те, що вдалося повернути вже більше як 2200 дітей до України. Зокрема, він наголосив на тому, що зазвичай час на адаптацію таких дітей це майже 2 роки, так? Тобто більше як 2 роки йде на те, щоб адаптувати цих дітей до українських реалій, до того, щоб знайти потреби, які необхідні цим дітям, закрити ці потреби. І розповідав також, що великою частиною повернення українських дітей відіграє медіація, так, в якій, наприклад, велику роль наразі, як він зазначив, відіграє перша леді Сполучених Штатів Америки – Меланія Трамп, яка взяла на себе таку відповідальність бути обличчям повернення українських дітей, так, яка активно про це комунікує, і вже з її допомогою, з допомогою першої леді Сполучених Штатів Америки було повернено більше як 30 українських дітей. Про це наголосив сам Максимов. Також він зазначив, що є програма у Державному департаменті, яка підтримує організації в Україні, які займаються поверненням дітей, розслідуваннями і алокацією цих дітей на території Росії. Крім того, зазначив, що ця тема надзвичайно високою популярністю користується в обох партіях Конгресу і серед демократів, також серед республіканців. Ця тема завжди отримує таку bipartisan, тобто двопартійну підтримку. Говорив також і про діяльність такої організації чи об'єднання International Coordination for the Return of Ukrainian Children. Йдеться про більше як 50 урядових таких ініціатив, які дбають про те, щоб українські діти повернулися. Більше 50 країн так об'єднує. Зокрема, остання зустріч така була не так давно, у травні, де обговорили, зокрема, і нові санкції на Росію, які будуть якраз ініційовані через викрадення дітей, аби цих дітей повернути і загалом акумулювати більшу увагу до цієї теми, аби повернути якомога більше українських дітей найближчим часом.
3: Дякую, колего. Це була кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва з Вашингтона. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухати щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні синоптики прогнозують помірні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, в день 24-29 тепла. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
1: Цього року до процесу складання НМТ багато уваги в контексті забезпечення прав тих, хто здає тест. Від затягування процесу через неналежний стан приміщень та російські обстріли до технічних проблем із комп'ютерами. Про що свідчать всі ці випадки та як їх виправляти? Будемо говорити у п'ятницю о 9:15 разом із освітньою омбудсменкою Надією Лещик.
2: Наша наступна зустріч у програмі «Амбасадори» буде присвячена світлій пам'яті неймовірного українського дипломатичного подружжя Миколи Петровича та Ганни Олексіївни Макаревич. Про те, що таке бути донькою українського радянського, а згодом вже дипломата держави, яка нещодавно відновила свою незалежність. Про громадянську позицію своїх батьків, про захоплення музикою, про сам видав у ліжку. Про неймовірні історії цієї дипломатичної родини нам розповість українська журналістка Мирослава Макаревич. Слухайте нашу розмову 12 червня о 10:07 одразу після новин. В студії працюватиму я, Роман Коляда.
1: В Олешках та інших окупованих Росією містах Херсонщини гуманітарна катастрофа. Наскільки серйозними є масштаби, чому Росія блокує евакуацію місцевих жителів та якими засобами можна покращити ситуацію, розповість начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко у п'ятницю о 13:35.
0: Вони боронять Україну.
3: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
4: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо.
7: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
8: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студії.
9: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
10: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
11: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
12: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
13: Ви робите висновки.
14: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18:15 до 21:00. На першому.
0: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І ось вам, шановні радіослухачі, для аналізу осмислення нова тема. Поки що новації не запроваджені, але вони вже проанонсовані і до них варто готуватися. З 1 липня на українських автозаправках діятимуть нові правила продажу пального та європейське маркування. Замість звичних нам А92, А95 з'являться вивіски Е5, Е10, а замість ДП дизпаливо Б7. Відтак на українських АЗС до пального будуть додавати біоетанол – спирт із української кукурудзи. Влада пояснює ці новації необхідністю, екологічними вимогами Євросоюзу та енергобезпекою. Але як нововведення вплинуть на якість бензину та дизелю? І чи не зашкодить роботі автомобілів пальне зі спиртом? Як нові правила вплинуть на цінники на АЗС? І ще питання, чи зникнуть при цьому марки популярні А95 і менш популярні А92? І які штрафи за реалізацію пального без екологічних біокомпонентів передбачили? Коло питань окреслено, і ми чекаємо відповіді на ці питання від нашого шановного спікера на зв'язку зі студією, експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук. Як ви оцінюєте те, що нас очікує? Ну, не всіх очікує, а тих, у кого є автівки, скажімо так.
2: Ну, ви знаєте, у кого є автівки, у кого немає автівки, воно очікує всіх, насправді, дійсно. Ну, давайте, дивіться, спочатку. Давайте, в першу чергу, ми уточнимо, що таке взагалі біоетанол, да, який збираються там ввести як норму. Хоча ця норма, насправді, наскільки я пам'ятаю, ще з 2007 року лобіюється виробниками спирту і сільгоспвиробниками. Це і мілясовий спирт, і таке інше. Ну, коротше, ви зрозуміли, що воно працює не на споживача, не на ринок, а якби для задоволення інтересів виробників спирту. І більше того, навіть деякі компанії, потужні компанії на нафтові вже за цей час зробили свої спиртозаводи, тобто заводи по виготовленню біоетанолу. І тому якраз це було прийнято вже в 2005 році, але було відтерміновано до 1 січня, в тому числі, до речі, і штрафні санкції. Ну, про що йдеться? Знаєте, в світі до 1 січня, в тому числі, до речі, і штрафні санкції. Ну, про що йдеться? Знаєте, в світі